I said, Texan. She says, what? Well,

0: Luister FM.
1: Vier prinses, jy is my wonderwerk. Jy is so klein, maar toch so sterk. My diepste drome het jy kom deel, en met jou lachies en jou swinkies my hart kom steel.

jou warm stem. Ruik jou mens wees aan die kleur in jou pas. Want tussen gedagtes soveel mooi om te onthou. In die moerassies van die verlange luister droomstemme dagliks. Sachies in my oorse skulp

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou Wifnie sê die eer, die regering moedig gesinne aan om die matriekkandidate te ondersteun. Tuli Manusela vra vir die etiese leierskap om munisipaliteite te red en Gwede Mantashe stap uit die Kusati Kongres. Dit is nou net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die regering doen 'n beroep op ouers om en voogde om matriekleerders te ondersteun wanneer hulle vandag met hulle eindeksamen begin. 'N Rekordgetal van 962.832 kandidate het vir die 2026 Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen geregistreer. Die adjunkregeringswoordvoerder William Beloy het ouers aangemoedig om 'n rustige omgewing vir studie te skep en leerders nie onder druk te plaas nie. Beloy het ook kandidate wat oorweldig voel aangemoedig om ondersteuning te soek by onderwysers en familielede asook persone wat hulle vertrou.
3: Government extends its well wishes to the class of 2026 and may the candidates' hard work, determination and commitment yield positive results. Matric candidates are encouraged to approach the examinations with confidence. They should remain calm and focused.
2: Die direkteur van die Sentrum van Maatskaplike Geregtigheid, Tuli Manunsela, doen 'n beroep op munisipaliteite om grondwetlike regte in werklikheid te omskep deur dienslewering te verbeter en ongelykheid aan te spreek. In 'n toespraak by die 8ste beraad oor maatskaplike geregtigheid aan die Universiteit van Stellenbosch wat vandag ten einde loop, het Manunsela gesê munisipaliteite het leiers met integriteit nodig wat basiese dienste soos water, elektrisiteit, behuising en vullisverwydering kan lewer. Manunsela sê Suid-Afrika kan nie vorder sonder om munisipaliteite reg te ruk en die beloftes van die grondwet na te kom nie. Die ANC se nasionale voorsitter, Gwede Mantashe, het uit die Kusati Kongres gestap nadat hy beswaar gemaak het teen die volgorde van sprekers. Mantashe, wat die ANC afvaardiging gelei het, het daarop aangedring om laaste te praat en gesê dit is die gevestigde tradisie. Die program het die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party van die ANC geplaas en gevolg deur die burgerlike organisasie SANKU. Pogings om Mantashe te ooreed om te bly was onsuksesvol. Dit dra by tot die spanning binne die alliansie met die SHKP wat voorberei om onafhanklik aan die plaaslike regeringsverkiesing in November deel te neem. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê gereelde instandhouding van spoornetwerke is noodsaaklik om vragvervoer teen 2029 tot 250 miljoen ton per jaar te verhoog. Sy het die opmerkings gister gemaak tydens 'n oorsigbesoek aan die instandhoudingssluiting aan die Eystererd spoorlyn in die Noord-Kaap. Die sluiting duur tot 16 Oktober met herstelwerk wat daarop gemik is om spoorveiligheid en betroubaarheid te verbeter. Creasy sê betroubare infrastruktuur is noodsaaklik om vertroue in vragspoor vervoer te herstel en ekonomiese groei te ondersteun. President Donald Trump verdedig 'n ooreenkoms wat toelaat dat Russiese diesel in 'n wêreldmark verhandel word en sê dit kan help om brandstofpryse te verlaag. Sy regering het sanksies tydelik verslap om die voorrade toe te laat wat kritiek van die Republikeinse en Demokratiese wetgewers uitgelok het. 7 senate het by Trump aangebring om die besluit terug te trek. Hulle waarsku dat dit kan Amerikaanse wetgewing oortree en help om Rusland se oorlog teen Oekraïne te befonds. Trump skryf die stygende brandstofpryse toe aan Oekraïense aanvalle op Russiese olie-raffinaderye, terwyl president Volodymyr Zelensky sê die ontwrigtings is in die straat van Hormuz. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.45 teen die euro, R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,407. Die prys van goud is $4,171.80 per fyn ons, met Brent ruil olie op $108.51 per vat. Dis een van die nuus so met die uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur, met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou weer vir vandag, wat Dinsdag die 13de Oktober is, en jou weer lyk soos volg. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing uit vir donderstorms in die area van Ilundi, Mklonto, Ntabakula, Isimvubu en Matatiel. Verder is daar geen waarskuwings uit nie en alles lyk soos normaal. Koeler as gister, maar nog steeds warm hitte wat hierdie later in die week gaan inkom. Pletermerg Baai 14-19, Gramstad 13-20, Mtata 15-25, Queenstown is op 13-23, Graafrenet 14-22, Kraddock 12 met 24 die maximum. Port St. John's is op 19-24, Bishu 13-20, Oos-London 15-22. Jeffreys Baai, goeiemôre. Ons kyk wat die weer is daar by julle 15 met 'n maksimum van 20 grade. Uitenagende Dispatch is op 15-22 en Port Elizabeth in die Baai 15 met 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Is dit alweer donker by jou?
1: Ek het mos nie elektrisiteit probleme nie.
2: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plezier.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandgeld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Terecht gehoor, goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
4: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het een vat aan my.
5: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasie toets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
4: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
5: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
6: 17 minute net na die tyd van 6, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Dis vandag Dinsdag die 13de en ons wat om dag vir 'n slag, amper halfpad deur Oktober maand, ek kan dit nie glo hoe vinnig hierdie maand gaan nie. Dis omtrent die ding. Maar kom ons vat hom een dag op 'n slag en dan kyk ons wat vandag se internasionale dag is. Nou, is jy vertroud met die naam Ada Lovelace? Indien nie, is dit 'n naam wat jy beslis die moeite werd is om te ken. Indien wel, sê jy presies weet hoekom vandag sy haar eie dag kry. Vandag is Ada Lovelace dag. Nou, Ada Lovelace dag skep een van die eerste, is geskep om een van die eerste rekenaarprogrammeerders te vier. As dogter van die digter Lord Byron is Augusta Ada Byron deur haar moeder Annabel grootgemaak nadat hy oorlede is. Haar ma het gevrees dat haar pa se poëtiese temperament sou erf, maar Ada het 'n streng opvoeding vir logika, wetenskap en wiskunde gehad. In 1833 is Ada Lovelace as Charles Babbage voorgestel, wie sy gehelp het aan die toestel genaamd die analytiese engine te ontwikkel, 'n vroeë voorganger vir die moderne rekenaar. Lovelace en Babbage het jarenlang nou saamgewerk en toe hierdie engine verwerf. So Ada Lovelace, een van geskiedenis invloedrykste figure, is vandag geskep en sy het die rekenaar ontwerp. En van die baanbreke vroue van die lewe, definitief iemand om te gaan opsoek, Ada Lovelace. Dan is dit ook vandag Borskankerbewustheidsdag, dit spesifiek in Amerika. Hier in Suid-Afrika het ons Borskankerbewustheidsmaand wat ons vier. Maar op hierdie dag en vir die maand vestig ons aandag op 'n ernstige siekte wat baie lewens raak. Dit skep 'n ruimte waar ondersteuning, sorg en aksie die voortou neem. Mense dra pink nie net vir die kleur nie, maar is 'n gewaagde teken vir eenheid. Oorlewendes, families en vriende staan saam en wys mekaar die krag van ondersteuning ook. Benewens die linkies en die gebeure, reik jy die dag na werklike stryd uit. Dit vestig die fokus op diegene wat steeds behandeling ontvang en families wat dit saam met hulle stap en mense wat geraak word deur borskanker. Niemand loop het alleen nie, dis die belangrikste ding daarvan, en bewustheid kan tot aksie lei en aksie kan lewens red. So dit is 'n belangrike een. Dan in die Verenigde State vier hulle vandag ook in 'n manier borskankerdag, maar dit is geen braadag vandag. Elke jaar kom 100.000 nuwe gevalle van borskanker alleen in die Verenigde State voor, met ongeveer 250.000 daarvan wat indringende vorme van borskanker en 'n bykomende 2600 gevalle wat by mans gevind word. Nasionale geen braadag moedig vroue oral aan om sonder hulle braas om bewustheid te skep vir borskanker en die uitdagings waarmee diegene met hierdie te kampe het. as jy iemand ken wat dalk deur borskanker geraak is en dalk nie weet hoe om die stryd daarteen voort te sit nie, is hierdie juist die dag wat meer inligting sien. Ja, dis 'n komiese manier om daarna te kyk, maar nie te min. Dit skep ook die bewustheid dat jy na jouself moet gaan kyk ook, na jou liggaam moet gaan kyk. En as jy dalk voel, daar's iets wat nie reg voel in jou nie, of jy 'n man of 'n vrou is, gaan maak seker, gaan sien 'n dokter, gaan kry die nodige informasie wat jy nodig het. So, as jy tong in die kies, geen braadag vandag, alles vir 'n goeie doel wat ons natuurlik vier. Julle is ingeskakel hier op die Grootberg Breakfast, dis 21 minute na 6. Goeiemôre.

0: They're gonna see me rise. Glo dit so, man. Ek dink dit is vanaf se slogan, they're gonna see me rise.
1: Ag, maureliekie. Hierdie is 'n gerappingkouliekie.
0: Ja. Ek gepraat van gerapping. Kom ons doen eers nie hoofdrekke voor ons nou regtig serieus raakie. Maar ek het iets gehoor wat vir my net bietjie weird was. Niks fancy nie, net weird.
2: Luister FM, nie hoofdrekke.
1: Jy hoef nie hierdie uur die adjunk minister van justisie pleit vir billiker toegang tot howe en regsdienste. Israelse tiener is in 'n ontploffing oorlede en in jou cricketnuus Renshaw plaas Australië op die drempel van oorwinning in die eerste toets. Bly ingeskakel tot 7:00 vir daai volledige bulletin.
0: Ja, hy is nie 'n persoon wat ek hier like nie.
1: Renshaw.
0: Ja. He bats so well. He bats so well.
1: Hy is so goed, ek hou nie van hom nie.
0: 100%. Wie wat nee? Dat hulle het nou die eerste dag ons nou deurgemaak en alles. Ek moet nou ons nou uitgegaan het vir onder 200.
1: Mm-hmm.
0: En Renshaw het 190 jaar, dit was die meeste wat hy ooit geslaan het. Yeah. En ek sê altyd, in cricket kan ek het nog sê, maar I'm proud of him, I really am. Ek het eindelijk gecheer vir hom dat hy sy 200 kry.
1: Ja.
0: Al is het teen ons, want is cricket, jy weet. En ja, ek het raarig op ons doen beter, maar ja, nou moet ons 400 en oud kry. And we're not doing too brilliantly.
1: Ja, is een beetje wachttooi.
0: Ons kan het doen, ons het al 700 gehaal en toe, so, ons kan het doen, maar...
1: Ons het nog tijd, ons het nog tijd.
0: Ja, nee, voor alles, ja, ons het die ze vandag uitgaan, he. En dan, dan kan ons het beter doen, want ek meen, jy kort net so 50's wat net deur haar klop, ja, maar ons kry nie eers dit, he.
1: Op die tweede dag, het ons nog so gesit en kyk, my pa sê, ja, ach, ons kan cricket kyk, en toe ons weer sien, toe loop allemaal af, toe ons soos...
0: Ons kan nie meer cricket kyk.
1: Sorry, Finn. Change of channel.
0: Die hartseer, die hartseer. Kom ons kram hier.
2: Luister FM weer.
0: Bietjie rondkram in jou weer vir vandag. Daar is een waarskuwing uit. En dit is die selling wat ons gehaal. Wat is gister met donderstorm ons aan verwag word. In de Indelenium, Klonte en Tabankulo. Usimvubu en Matatiel. Dan verder, kijk eens net aan ons minimums en ons maximums vandag. Pederberg, bang as die 14, 19 is weird weer, man. Mkane Grams, dat 13, 20, Mtata, 15, 25, Kumani Queens, dan 13 en 23. Graafrij net, 14, 22, Kralok, is met 12 en 24 graden. Ports and Johns, 19, 24,
1: Bless you.
0: 13, 20, West London, Kugompo is 15, 22, Jeffreys Bay, 15, 20, Eitenacht, Dispatch, 15, 22, en op Port Elizabeth, is met 15 en 21 graden Celsius.

0: Lekker en Jannie bij mij en altijd in ons hart is al nooit vergeet nie. Zie maar niet breek je die, sa?
1: Vol mijn oorbel.
0: Nee, je oorbel?
1: Oorbel.
0: Oh no, is je oorbel oké? Okay?
1: Mijn oorbel is oké. Okay.
0: Oh no.
1: Hij is een dansende luipaard.
0: Een dansende luipaard, oh, fantastisch is, man. So ja, so net om julle te sê, was my weird, want ek het No Mercy is een van die songs wat ek nogal heavy like, right? Mm-hmm. En gister toe sê iemand my No Mercy kom van nie af. My brein kon het net nie aanvaar.
1: Ek het nog nooit gewonder waar hulle vandaan kom nie, maar daai klink
0: They look Puerto Rican. Puerto Rican, ja. En they produced all day. Hulle het al hulle muziek gedoen in Duitsland. Hulle is rondom Amerikaanse sanger Marty Curtin en dan twin broers, as jy dit nie geweet nie, Ariel en Gabriel Hernandez. En ek wil dit net reg gesê het, Hernandez, ja, want hulle is Latijns, maar het al hulle muziek in Duitsland gemaakt. En gister was al groot debat, toe sê die mense, hulle sê, die ons is nie van Duitsland af nie. Toe sê hulle in my oë sien, die is nie
1: Duitsland.
0: They don't look German. En ek het nou eers onthou en ek is bly. Ek het gesê, daai is Latijnse jippe daai.
1: Alles in my wil nou net No Mercy lief. En ek gaan, oh, that's German.
0: Ja, that's German, ja. And when I die, I keep on living. Maar ja, dit is nogal my interessant geweest. Maar in die case, skrap ek hier rond op een paar dinge. Een van hulle is nog van menselijkheid.
1: En ons kyk na die spirit, hier is dit vandag vir jou op die lijst. Paar name wat ek langlaas gehoor het. En die ander laas...
0: Ja. Ja.
1: So die pener wat geliefdig
0: controversie, maar is baie goed gedoen wat super special was, man. Dan gaan ons bykie die na man toe wat baie gemaakt het, selfs in sy taf ingeskryf. Mm-hmm. Dit is natuurlijk niemand. Nou, ons ken hem ook van Simon & Garfunkel, natuurlijk baie gepaard en met Art Garfunkel. Maar sy was groot. I mean, Graceland was massive. Ja. Maar ek meen, hulle het hom in Suid-Afrika ingesmokkel. Dat hy van sy liedjies hier kan record, selfs in Nelson Mandela se teenwoordigheid. Mm-hmm. So ja, hy het 'n baie groot geskiedenis rondom ons, en ek denk nie, hy het agtergekom hoe groot geskiedenis hy maak, toe hy agter in 'n boot was, deur sy Joburgse straat te gery het, om net sy albums te doen. As jy nou terugkyk daarna, dan denk jy, dit is 'n mooi sang. Nee, dit is geskiedenis.
1: Ja,
0: hierdie is
1: definitief deel van geskiedenis.
0: Diep Suid-Afrikaanse geskiedenis, en what a cool movie to make one day.
1: Ja, ek stem
0: man,
1: so.
0: Graceland.
1: Want nog jy dit gedoen het, nie weet ek jy.
0: Mense wil jy mee aan ras vat jy.
1: Ja, dis
0: jy weet,
1: waar.
0: So jare terug was ras so warm topic, dat elke rolprent het gegaan oor een wit plaasboetsinkie of een swart

0: Jou vernoem nie, dis Sacha Baron Cohen wat vannacht vir jou.
1: I'm also on the line.
0: 55 jaar oud, geboore in Londen, Engeland. Natuurlijk, hy het Ali G karakters. Borat is een van sy gunstelinge. En hy het ook in flicks gespeeld soos Talladega Nights, The Dictator, Huka en nog meer.
1: I like to move it.
0: Hy was beïnvloed deur mense soos Rowan Atkinson en Monty Python en dis waar hy sy invloed gekry het om hierdie karakters te skep wat hy maak. Hy het ook 'n hele paar stemgoedjies gedoen, so natuurlik soos jy sê in Madagascar. Hy het ook stemme gedoen vir Luca en hy het as 'n baie ernstige rol Les Miserables.
1: Oh really? Mm-hmm. Really? Ek was net jaloers, hy was getrouwd met Isla Fisher, maar wat ek laaf oor Sacha Baron Cohen, dis nie net karakters nie, nee. Ek meen, hierdie dude het in alle lande ingegaan en mense geonderhoud as die persoon en die mense het gedink, hy is van Brittanje of hy is van Kazakhstan en hulle het en dan vraag hy die stupidste goed onder die son.
0: Ja, hoe die man nie in die tronk beland het, weet ek.
1: Of bloei. Erg.
0: Ja.
1: Erg.
0: Ja, hy het weggekom met goed wat hy nie rarig moes weggekom.
1: Jo, Ali G was borderline weggooi in die drom.
0: Ja.
1: Dit was borderline, man.
0: Ja, definitief.
1: Dan is veel in die lijstje op, bekijk nog wie sy kokkedore kop uitsteek vandag. Nie rarig baie nie. Ek sal hem noem Stranger Things, The Lion King, natuurlijk meneer Kylan McCullen. Hy het groot naam af homself gemaakt, Broadway, waar hy ook sy naam gemaakt het met The New Edition Story, wat hy gedoen het in 2017. En ja, man, dis en dit. Well done, brother.
0: Nou, saai. Yeah. Nou, wacht ons het vir julle verjaarsdag boodskappe. Stuur dit vir ons dier 082-333-667. Dis natuurlijk Groot Mac Breakfast trots geborg dier Swift Electrical.
1: There we go, krachtmanne. So ja, dit is wat het is, 14 minute net voor die tijd van 7 en ons vat hem lekker deur.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wacht vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettingte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keiergeris by Spiedico. Kyk,
2: beste.
3: Wel, dan het jy dit. Spiedico.

0: Lekker een stukje van de avond. Nou is voor die oom oktober die 13e. En het is 8 minuten net voor die tijd van 7. Zo ja, het is lekker om samen jullie te keien. Gleur het of gleur het niet, hè? Ons maand weer load shedding. En al die goeders. Die 13 oktober 1881 het Adderleystraat, Adderley Street, hulle heel eerste elektroniese ligte gekry. Electric lights. Vandaag, in 1881, was die heel eerste ligte aangesit in Kaapstadse historiese Adderley Straat. Crazy.
1: Wow. Dis soos laas week. Dis 20 jaar terug gewees. Die 80's is 20 jaar terug.
0: It's close, man. It's close. Wees net, om die draai, om die draai, om die draai. Geloof of nie, is hier nog interessante feit dat ons ken Paddington Bear. Mm-hmm. Hy het vandag sy debuut gemaak. Michael Bond's beloved bear first appeared in the book A Bear Called Paddington, beginning literally a legacy that would span absolute generations. Wow. So Paddington
1: my,
0: Bear.
1: My rede for obsessie met Wellingtons.
0: It's Paddington.
1: It's yeah. Paddington
0: yeah.
1: Bear.
0: Yeah, without a shadow of a doubt, man. Nooit geweet wat de Wellington is hij, mm-hmm. maar we want tins, is wat ons wou doen. Maar ja, ek het so klein bietjie in nuus op die verkeerfronters vir Jelle, so spit jou ore.
2: Goeiemôre, Gertjie en Lise Marie. Ek wil net laat weet, op die Rocklandspad, wit hoogte, staan daar 'n trok gebreek richting Port Elizabeth. Mense moet maar net versigtig wees daar, asseblief. Vir al die verkeer wat van PE af uit Den Haag toe gaan, net 'n bietjie stadiger afkom daar, want ja, die ander voertuie moet ongelukkig laat daai trok verbykom op pad Port Elizabeth toe. Dankie baie.
0: Baie dankie, waardeer jy opreg. Ek glo daarmee mense sal doen so beste dam.
1: Daar sy, daar is niks anders in die verkeer nies nie. En natuurlik julle boodskap. Niemand wil vandag verjaar nie. Hulle sê Dinsdag, ons gaan net saggies deur die dag gaan. Gister se hitte was te veel. Koeke het gesmeer.

0: nee.
1: Is omdat allemaal verjaard het gister. Ek voel allemaal het gister verjaard.
0: Ek het nog nooit een ice cream koek gesien nie. Nee. En ek dink dis die perfekte weer vir een ice cream koek. Nie vandag, nie gister.
1: Gister, ja. Maar smelt.
0: Ek just want to see one. Ek hoor altyd mense praat van 'n ice cream koek. Ek nog wat 'n ice cream
1: koek. Het jy nooit gehad nie?
0: Nee.
1: Oh, ek sal vir jou
0: een. Ek nog nooit 'n kinderpartytjie in my hele lewe gehad
1: nie. Ek gaan vir jou 'n kinderpartytjie reël. Springkasteel en alles. Maar vir jou.
0: Ja, my Tommy is dit 1 jaar. Ek dink ek was 22 of 23 jaar oud. Ek kan nie onthou nie. En maar is vroeg 20s. Toe ek by my huis kom, toe hulle 'n slippy slide.
1: Ah, cool.
0: En karretjie like tafeldoekies en alles, want I've never had a kid body.
1: Oh, en cool.
0: Ja, dit was baie, baie cool geweest. En die swak ding van alles is, hulle het oumo gegooi vir die seep, en toe het allemaal gebrand.
1: I know.
0: Ja.
1: I know.
0: Ja. So, moet nie oumo gebruik met die slippy slide.
1: Ek voel as een groot mens moet jy dit tenminste een keer in jou leven doen. Ek denk, ek het vir my 26ste verjaarsdag, het ek elke jaar hou ek een verjaarsdagpartytjie, en vir my 26ste toe hou ek een kiddies partytjie. So ek het twee springkastele gekry, een slippery slide, my maat vir my een koek gebak, wat lyk soos een kasteelkie, met taai boudoir vingers.
0: Dit
1: is maar lekker, en die thema, want alwees die moest het dress up wees, was, in my next life, I want to be.
0: Wow.
1: Or when I grow up, I want to be.
0: When I grow up,
1: yeah. So het het allemaal opgedres soos wat hulle wou wees.
0: Wou wees, ja. Yeah. Vorige, that's cool, man. That's cool. That's cool.
1: That's baie cool.
0: Ja, I don't know.
1: Ek is mal oor een opdres. Enige verskoning om op te dres is iemand anders.
0: Ja, ek ook.
1: Is raar.
0: Jy ding wat ek aantrek kom, is jy een fancy dress hou, soos een superhero party, wat er. Mense raak unhinged. As hulle in outfits kom, dan mense keier harder. Het is dan amper as wel een persona daar is. Is die hulle nie. Like, as al dress up is, dan is dit altyd erger. Like, ek moes hier aan Spiderman en Batman uit mekaar uit daar te party.
1: Maar moet nie met my praat wie ek was as ek opgedress, want dit is die karakterse probleem.
0: True that, 100%. Falula. Ja, is Falula's probleem.
1: Falula's probleem.
0: Dis Falula's hulle.
1: Ek sien ons het een boodskap hier so van Louisa gekry.
0: Nee.
1: Hierdie was interessant hier, en ek glo jy gevond sy opinie hee oor hierdie.
0: Okay.
1: Louisa sê, goeiemorgen oulike grootbekke. Ek wil net graag weet, is daar ooral so hengse infestasie van die verpesting van slakke, of is dit net my tuin? Jo, ek doen elke oggend een slakke jag met my emmer. Ek gaan nie sê waar aan gaan nie, want miskien luister Floy. Is daar enige raad, want hulle vreet alles in my groentetuin op. Weet jy, dit is interessant, wat ek wou juist vir Mark Marshall ook gevra het morgen, wanneer hy in is vir Wille Woensdag.
0: Nou, dit is 'n slakke ding die is daar.
1: Daar is soveel slakke, maar dit is ook die vochtigheid wat ons het op die oomblik. En omdat ons nou in somer ingaan met die dampigheid en die mis in die oogend, laat hulle nou maar langer uitbly as wat een mens gewoond is.
0: So ek,
1: maar as oor, en klein slakkies ooral.
0: So ek kan een tip gee, wat ek nog nooit probeer het hier, maar iemand het vir my gesê dit werk, is jy moet ongelukkige roker wees. Sigarette. Dat ek net mooi praat.
1: Kan ek een braaier wees ook?
0: Nee.
1: Want soek ons die assie.
0: Jy soek die stompies.
1: Ah, okay.
0: So jy gooi al die gebruikte stompies in een bottel. En dan gooi jy water en laat jy een bykie staan. En dan spray jy jou plante. En geen insekte kom na by die reekie.
1: O, rare.
0: Dis, ek sê weer, ek staan nie by dit nie. Dis nie een familie ding nie. Ek het net een nacht vir iemand ek was in geselskap, en toe het iemand gesê, goed eet. Toe sê hulle, gooi sigaretstompies daarin. En ek weet die oud nog gevra, ja, hoe na by die filter moet jy rook? En al, sê hulle, gooi net die stompies in. En dan gooi het in die water en dan spray hy dit op sy blomme of op sy plant. Die luisteraars kan vir my sê of het werk of nie, ek weet nie.
1: Ja.
0: En dan sê hy die baie van die insekte kom nie na by nie.
1: Dit is interessant.
0: Niemand kom keier mee weer nie. Maar,
1: ja, ek wil net sê.
0: Maar ten minste.
1: Ja, daar huis staan van huisig reik altyd soos
0: aspa. Net stink soos aan aspa daar. Wat rook hulle.
1: Dat sê ek ook om die avou so goed groei.
0: Nee. Ja. En hierso sê Mama Leonie, daar van Jansenville, sy sê, morgen tot slakke in Jansenville, ons gooi fijn gemaakte eierdoppe rondom die plantstingels.
1: Ah, daar sê, weet jy, ek het daai tip gekry.
0: Wat met gril hulle?
1: Dit is skerp.
0: Oh, ja, so maar dit is een slak.
1: Die eierdoppe squash jy moes nou. Dan
0: you crush it fine.
1: Ja, dit is skerp.
0: Oh my word.
1: Dit is soos om oor Lego te loop, hulle wil nie.
0: I get you.
1: Dis die slak is Lego.
0: Slak is, ek is ewig jammer. Maar ja, eierdoppe, het kan werk.
1: Ja, eierdoppe kan werk.
0: Here we go.
1: Ek moet net sê, besop net vir mense wat daai die slak gif gooi.
0: Hmm.
1: Nou is een slak gif wat jy kry, maar dit is verskrikkelijk. verskriklik toksiek vir honde.
0: Mm.
1: So wees asseblief versigtig
0: oor dit. Ek is nie regtig 'n fan van gif in 'n tuin as al mense is. Jy maak nie saak wie waar of wat nie. Dit is gif.
1: Yeah.
0: As jy nie vannacht plan nie, mag het jou dalk plan oor 5 jaar. So nie, ek is nie, I'm not a gif fan. Kan nie van gif nie, want soos jy sê, jy gaan vir die kokkerotte en dan maak jy 20 muise dood. Of jy gaan vir die insekte en dan maak jy 100 bye dood. So I'm not really a fan of that. Maar het is wel tyd vir ons om te kyk, want gaan alles aan op die ding, dames en heren. En het is nou tyd vir jou nuus.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, die adjunk minister van Justisie pleit by billike toegang tot hawe en regsdiens en Israelse tiener is in ontploffing oorlede. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 nuus, goeiemôre. Die adjunk minister van Justisie grondwetlike ontwikkeling Andries Nel sê die geografie van die apartheidsera mag nie langer verhoed dat mense toegang tot geregtigheid verkry nie. Hy het tydens die 8ste sosiale geregtigheidsberaad aan die Universiteit van Stellenbosch gesê, die regering moet howe en regsdienste, insluitende ondersteuning met onderhoud, beskerming teen gesinsgeweld en regshulp, meer toegankelijk vir gemeenskappe maak. Hy het bygevoeg, Suid-Afrika moet voortgaan om aangelykte aan te spreek en waardigheid, gelykheid en vryheid vir allemaal te verseker.
4: Our court ration program is one very practical example of this work because it says that apartheid geography should not continue to determine how far a person must travel to obtain justice. We need to know where communities remain poorly served and use that information when planning the justice footprint.
0: Die DA sê die pad ongeluksfonds moet hervorm word voor daar 'n motoriste verwag kan word om meer te betaal. Die party sê die fonds het nasionale tesorie versoek om brandstofheffings met 75 sent per liter tot R3 te verhoog, terwyl duisende geldige eise steeds onbetaald is. Chris Hansinge van die DA sê die fonds het R12,8 miljoen aan regskoste vir 7 dissiplinêre verhore bestee, met byna R30 miljoen aan salarisse vir minstens 16 geskorste senior bestuurders.
5: Intussen wag duisende ongelukslagoffers steeds op hul geld. Die padongelukke fonds het nie 'n geldprobleem nie, dit het 'n bestuursprobleem. Voordat motoriste nog 1 cent meer gevra word, moet die padongelukke fonds hervorm nie beloon word nie.
0: Business Leadership South Africa het 'n beroep op die regering gedoen om duidelike spertye te bepaal vir privaat beleggings in die elektrisiteitsnetwerk. In haar weeklikse nuusbrief het die uitvoerende hoof Bosie Siwe Mavusa gesê, planne om maatskappye te nooi om vir 'n nuwe transmissieprojekter te tender is tot 'n tweede kwartaal van volgende jaar uitgestel. Die organisasie teen belastingmisbruik verwelkom die afdanking van die uitvoerende hoof van onderwys en opleidingsowerhede vir die versekeringssektor Gugu Mkhize. Die organisasie se regstappe teen Mkhize se heraanstelling sal egter voortduur. Stefanie Fiek van Outa voer aan die minister van hoër onderwys en opleiding, Buti Manemela, se besluit verlede jaar om Mkhize vir nog 5 jaar aan te stel, moet hersien word. Fiek is se verdere ondersoeke is nodig om te verseker openbare fondse word behoorlik bestuur en wangedrag moet aangespreek word.
6: Om net een uitvoerende hoof af te dank is nie genoeg nie. Daar moet ook aanspreeklikheid wees vir die besluite wat hierdie bestuursprobleme moontlik gemaak het. Uiteindelik gaan dit oor die beskerming van belastingbetalers se geld, wettige aanstellings en om te verseker dat dieselfde foute nie weer herhaal word nie.
0: En ons sluit ons af, 14-jarige seun is dood en 24 mense beseer in 'n ontploffing tydens 'n skooluitstappie in die noorde van Israel naby die Libanese grens. Israelse weermag sê die ontploffing is waarskynlik veroorsaak deur 'n trosbom van Hezbollah wat nie afgegaan het nie. Die polisie vermoed een van die leerders het die toestel opgetel voordat dit ontplof het. Twee seuns is ernstig beseerd. Owerhede ondersoek die voorval en soek in omgewing nog ammunisie wat nie afgegaan het nie. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.55 teen die dollar, R18.47 teen die 86 teen die pond. Bitcoin verhandel

0: Uitkaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye vir advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM, weer.
2: Kom ons gaan begin ons in jou weer. En dan as een waarskuwing uit vir beskadigende donderstorms wat oor groot dele buite die Nelson Mandela Bay area is. Kram ek hier rond op die wesige dele is hele gedeeltelik bewolkt tot koel met geïsoleerde reën en donderstorms in die noorde en ooste, maar ligte reën in die verre suidweste in Hubertina area. Lekker reën daar. Dan jou wind is lig tot matig suidwestelik wanneer aan suidoostelik draai teen vanmiddag. Oostelike dele van die Ooskamp, 'n mis in plekke in die suidelike dele van die Pretoria dam sal bewolk wees tot koel tot warm, wyd verspreide neer reën en neerslae met donderstorms teen vanmiddag. Jou wind is lig tot matig suidwestelik wanneer aan suidoostelik draai teen later vanoggend. Dan kan ons rond in die maksimums, Bladenberg Baai is beneden 10, Mkala, Gramstad 20, Mtata 25, Kumani, Queenstown 23 grade, Graafrein 22, Kranok 24, Port St. John's 24, Bless you. 20, ons het Oos-London op 22 grade Celsius. Dan kan ons rond in Jeffreys Baai en hulle sê vir ons 20 op die maksimum uit die nacht, Dispatch 22 en op Port Elizabeth by 21 grade. So bieke cool, lekker dag nog gister, is kan nie klaar nie, nee? Nee, it's good. There we go,
3: it's good, man. It's good, it's nice.
2: Can't do it, man. Can't do it. Maar ons gaan met hierdie ons net gepraat oor No Mercy. Jy weet die stadige songs hierdie uitgekom op 'n CD single natuurlik die Where Do You Go was 'n remix van 3 en dan hierdie een was die sneaky sexy song.

0: Luister FM.
1: Sy naam is Jannie Stein. Hy pomp soos 'n spoorwegstoomtrein. Hy het tonnels gejaag van hier tot in die Weskaap. Die jongels moes eers wag, want hy wou net die koegers jag. Dis nie 'n goeie plan nie, ookie baie funny. As jou

0: Jannie Bloemfontein, oh, ik love it, man. En as jy 'n fan is van Daniel Wesley, hy het gehelp skryf van die song.
1: Jannie
0: Bloemfontein, oh, bol! As Jankie Lou, no mercy, say when I die, I keep on living. Die Latijnse, Germaanse, Puerto Rican band. I don't know what it...
1: Ons weet nog nie mooi nie.
0: Ek het net nooit geweet, een van die ouens is Amerikaans, en die ander twee is Latijns, en twee broers nie. Is een cool ding volgende geleer. Dat is cool, man. Ja. So, daar was alles wat is vir julle het, in die eerste uur van die Groot Uitbreek, vir Strons gebring en geborg die krachtmanne. Is natuurlijk Swift Electrical. So, Swift Electrical is hier nie daar om jou allerdaagse elektrisiteit te doen. Die dames en heren is ook daar, en in baie groot naam, in solar en krachtopwekking. So, gesels met hulle, en moet nie net dink is vir jou domestic huis nie. Hierdie manne doen baie groot fabrieke ook. So, moet nie dink, dan een klein job of een groot job nie, asof het nou is van een plak recht deur tot de splinteriewe fabriek, so of die electrical is die plek om te volg.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Cars.
0: So kom ons kyk op en een van hulle is natuurlijk by Dang.
1: Of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons begin by die hoofopskrifte en hulle sê paspoort bedrog, nog 2 voormalige ambtenare vas. Nou die departement van binnelandse sake het die inhegtenisneming verwelkom van nog 2 voormalige ambtenare in verband met paspoort bedrog syndikate. En hulle sê so, Suid-Afrikaanse paspoorte was aan buitenlanders uitgereik vir 'n waarde van R100,000 elk.
0: Oh, wow.
1: Sjoe, dit is een groot een.
0: Hier is wel interessant, die ding, nou, ek ben, een naam wat baie bekend is, Janus Wanus.
1: Mm-hmm.
0: Natuurlijk, Janus Wanus, Chris Hani, se moordenaar in 1993, tot vandag toe nog gehaardseer ding, want hy is geskiet op my birthday. En ek onthou toe ek as kind was, het ek gehuil, want dan gaan niemand my verjaarsdag onthou nie. Maar, kan nou dalk in die Poolse regering in verkies word.
1: Mm-hmm.
0: Crazy.
1: En, ja, dis 'n baie vreemde een.
0: Ja, gaan dan nou, is 'n ander land, we don't care. Ja. Maar, en is Pole. Mm-hmm. Maar, jy is net weird. Dat was vir my bietjie weird.
1: Dan nog iets wat uitgestaan het, winkeleienaar wat LGBTQ plus klante verbied, moet optog.
0: In die baai,
1: mm-hmm. Ja. Openbare verskoning is aangebied en R200,000 in skadevergoeding betaal, nadat hy aangedui het dat LGBTQ mense nie welkom is in sy winkel nie.
0: Hoe val Ralsei met Mission Reserved onder die ding?
1: Jy kan nie 'n persoon wie jylle geslagsgewys kies.
0: Nee. Ek, I'm not going geslag nou.
1: Mm.
0: So ek vra leer my. Ek debatteer glad nie die kwaadskelding hier nie. Ek praat net dis want toe ek hier nou lees dink ek myself but why does rights of admission reserve which means when you come into my door I make the rules.
1: Mm.
0: Maar nou sê my kop ook nou vir my ek meen as jy kan dit doen met seksualiteit kan ek dit doen met ras ook en dan raak dit 'n probleem.
1: Precies.
0: So ek dink dit van anders onder dieselfde kam.
1: Ja, ek dink hierdie val meer ook onder haatspraak.
0: But I didn't hate you.
1: Maar daar's 'n hele plakkaat teen jou.
0: Ja, maar ek didn't hate you.
1: Maar jy is nie welkom nie, dan...
0: But I didn't hate you.
1: Ja, maar dit gen jou nie.
0: Nee, ek sê weer, I don't agree with it, want ek vra leer my. Ek het jou nie gehaat nie. So as ek nou a plek oopmaak en ek sê, die ou mag hier inkom nie, is my winkel.
1: Die teken op die bord het gesê, LGBTQ is nie welkom nie, red ons kinders.
0: Kijk, die red ons kinders is bietjie rof, nie.
1: Dus
0: nee, ek vra nie, ek leer my.
1: Dit maak sin, want right of admission reserved, it, like, mean, dit is ook net, ons sit dit daar op, so dat ons nie oop hoef te maak,
0: ach,
1: vir mense wat kampeerkies uitgeen.
0: Daar is maar net, nee, ek dink net, ek meen, as jy dit nou onder die groot kam, as ek nou daar geskryf het, geen wittes word toegelaat nie.
1: Ja.
0: So, I get that, of no blacks allowed, then I would say, joh, jy weet, dis rof.
1: Maar
0: dit sê
1: jy so,
0: het maak sin,
1: Dit sê die gelykheidshof het bevind, dat die optrede was haatspraak, onbillike discriminatie en luistering.
0: You.
1: Mm-hmm.
0: Maak sin. Nee, I get you. It maak sin.
1: Groot opskrift daar, ja.
0: Nee, het maak sin. 100%. Dan Cameron, bedanking mag nie Sibia's saak afsluit nie. Nou, die beweringse wat voor die met lange commissie van die onderzoek geopper is, waaronder beweerde bande met misdadigers, korrupsie en inmengerij met die politie onderzoeken, moet steeds degelijk onderzoek word. Ek sal so raai, ja. I would guess that's the factor, Mr. Yeah. Cameron. Mm-hmm. So ja, ek ja, is 'n paar groot kokkedore wat ek dink sweet. In die staatsbedrijf.
1: Ek dink ook so.
0: Ja.
1: Ek moet net nie my naam noem
0: Jommy, nie. Jommy, iets verskrikkeliks. Mm-hmm. En ek dink net nou is het rarig, dis wanneer jou staatsgetuie veiligheid jou baie gaan help.
1: Ja.
0: Ongelukkig vleisie plekie blaasers in Suid-Afrika verloor ook baie vinnige lewens, maar dit is die tyd vir waarheid, so ja, kom ons kyk maar wat gaan al gebeur.
1: Dan sê hulle ook hier so erge donderstorms en hittegolf tref dele van Suid-Afrika. En natuurlik vanaf dinsdag van vandag af, wat dit die hele land in die hele land verwag word, spesifiek in die syde van KwaZulu-Natal in die noordooste van die Oos-Kaap areas. Dit is 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir donderstorms, soos ons ook in die weer gehoor het. Hulle sê dit gaan van die 11de tot die 13 Oktober in die noordwestelike dele ook tref. Groot waarskuwings uiteindelik hier op Marula Media, niks vir die Ooskaap vir ons area nie, maar wees ook net versigtig, hulle sê wel, in die westelike dele van die Ooskaap sal het gedeeltelik bewolk en koel wees met geïsoleerde reënbuie en donderstorms, behalwe in die suidweste. Die oostelike dele van die Ooskaap kan bewolk en koel weer met verspreide reënbuie en donderstorms verwag.
0: Well, so
1: weer gestrand clownbursts gehad.
0: Ons is dan om donder weer gehad, ja.

0: en een beetje rein. Heb je eindelijk gevallen bij tijd.
1: Oh, wow. Ja. Ik moet zeggen, ik was bij een functie geweest gestrand. Het was bitter lekker om zo met een klomp dames bij elkaar een beetje te keier. En toen ik bij die huis kom, net toen ik die garage daar toe maak, toen kom ik Cloudburst. Dus ik zei, dank jullie wezens.
0: Nee.
1: Heb je mijn oren gereden?
0: There we go. Save the hay, man. Save the hay. Dan de laatste story wat ik wil raken aan Frankrijkse skole bly in protest. Greep. Nou, ongeveer 130 Franse hoërskole was maandag steeds gesluit terwyl die owerhede hoop het dat die protesbeweging wat die land die afgelope weke geskud het, sal bedaar. Nou, in 'n voorval wat blykbaar nie met die protesaksie verband hou nie, het die polisie maandag in die suidelike dorp van Albach, naby Marseille, 'n 14-jarige in hegtenis geneem nadat 'n skoolhoof en 'n onderwyser in die middelskool met 'n jaggeweer geskiet is. Nou, leerders die afgelope weke ingangene na honderde skole spesifiek vir kinders tussen 15 en 18 versper en het nie baie gevalle geweld of botsings tussen hulle gemaak nie. Hy is crazy, man.
1: Ja.
0: Hy is rarig crazy.
1: Is mal. Absoluut mal.
0: Maar ja, weet je wat, ek Lies, ek sê ook altyd, ek het respect vir ou wat staan op sy punt al is hy verkeerd. Mm-hmm. Ja. En baie keer moet mens vra, jy weet, kinders weet ek moet beheer word, ongelukkig. Mm-hmm. Dit, maar baie keer moet mens luister, wat is die storie agter die storie? Baie keer en almal het te stem en ons moet dit net nie met geweld doen nie, want onthou dan kan ek, dis dieselfde as ek en jy beklein, jy verhef jou stem kan ek omdraai en wegloop, want dan you've escalated this to where I can't handle this.
1: Ja. Right now. Ja, en dit is 'n teken van respect ook. Jy respekteer my dan nie as jy jou stem verhef nie.
0: Ja, meeste van die mense wat ek met beklein sal nie regtig baie respek hê so. Ek lig ook hier regtig mense, ek praat loud. Ek is loud.
1: Ja, dis anders.
0: So ek weet as ek loud raak, ek overpower jou. Ek maak so jy
1: verhard voor my, maar dan moet ek nog opkyk. Story of my life here, story of my
0: I'll
1: life.
0: I'll put it on the list.
1: Add it to I'll the list. Gina, wie op my skree, dan staan jy op jou knie.
0: Nog steeds langer. Nog steeds langer.
1: So, ek moet sê, ek was gestraf en ek het dank vir bedankt.
0: Wel, ek was
1: Seamus.
0: Ek het geloop waar die naweek somewhere I don't know. Waar ek was in my Bay West comedy. Mm-hmm. Ek het badkamer toe geloop en daar het 'n oom met die winkel uitgekom.
1: Mm-hmm.
0: En toe, jy weet, mense kom uit, jy kyk ook hier regtig vir die persoon nie, maar jy kyk vir die persoon nie, weet daai tipe ding en toe ek omkyk, toe kyk ek in hierdie ou se naaltjie vas. Dis die bra, hy's
1: wow.
0: 2 dae op 'n vakansie. En toe kyk hy vir my, ek lag, hy lag, en toe loop ons maar net vir my mekaar. Ja, ek het gejol. Dit was jol.
1: Nee, toe voel hy nou, hoe voel hy jol?
0: Nee.
1: Dis twee verskillende goed.
0: Not the same.
1: Maar dis al in partij vir ook julle vir jou. So stuur dit gerus so lang vir ons dier, 0067.
0: En dan jy sien hier, dit is lekker, man. Dis altyd 'n fees om hier te wees. En ja, en hy praat bietjie van Abuela.

0: Laat voor jou, man.
1: Capella. Oh, ik heb een lekker geklikt, hè. Oh, ik heb lekker geklikt, toch? Ja. Dat was een lekker klik.
0: Ik heb een fit tong. Dus ik kom ook aan het klikken.
1: Ik kan niet dat
0: doen. Ja. En dat is ook gewoonte. Ik heb de oude sister, man. Niet om...
1: Ja.
0: So, met
1: maar is het net van alle jaren, is het chappie kou.
0: True that, hè. True that. So met Emmy nou. Zoals so, ze in een klaar gedrink het vooral. Dan het die melk is van die mond.
1: Mm.
0: En dan het ek en sy, ons praat Khoisan. Ek neem aan. Okay. Want dan mok ek. Is so jylle vibe, ja. Is die keerstelling onder die son. Maar ja, dit is wat het is. Amber tyd vir ons om oor te gaan na die lekker lammeliekies toe. Nie hoofdtrekke as ook. So dames en heren, ek hoop jylle is reg vir hom. Want amper in die middel van die maand van Oktober, dan is het afdrond af. En dis 79 dagen as die jaar klaar.
1: Wow.
0: Ja.
1: Wow. Dis...
0: Is ek nou nou. Ek voel nee, ek is so reg.
1: Ek voel as vir ons net nou die dag gesê het, Oktober het begin en nou is ons al half pad neer.
0: Ons is, ja.
1: Dis nogals
0: ja,
1: baie.
0: Ja, ja.
1: It's
0: ja.
1: a lot to deal with. Maar dis okay, ons doen goed. Oktober is goed vir ons so ver. Jy weet, is rustig. Ons kla nie.
0: Ja.
1: As ons klas, ons sig. Elke nou en dan in stilte.
0: Ek kla. Ek sê dit baie mense sê, weet jy, as jy iemand vir hom gaan, dan sê, ag, dit help jy om te kla nie. Nonsens.
1: Kla.
0: Dit, ek love kla. En my ding is, ek soek jy adviesie, ek wil net kla.
1: Mm.
0: Ek wil net kla. Ek wil by die huis kom en sê, wie wat nie, die verkeer was vertraag, en die ou kindertjie glo, het wat kous op sy swart broek gedra nie, en dis een ding, boys, please, man. Please. Owens, as ons een ding kan uitwis, nee, asseblief, moet nie wit kouse dra by
1: a donker
0: broek. Enige kleur. Enige kleur. Unless jy een wit hemp het en een rooi broek en wit kouse en jy wil cool like, jy die like jy coolie, maar tenminste match jy.
1: Jy like as kers wees.
0: Dit erg vir my.
1: maar het is elke nou en dan net die mense wind nodig. Ons doen het baie by die Grootpak Breakfast, waar, wanneer die microfoon af is, dan
0: Leens, hoor, ons is net vriendelijk.
1: Blaas ons af, en dan, of ek blaas af, dan gaat jy, voel jy beter? Ja, jy voel beter, dankie.
0: You do feel better. Jy voel beter. Ja. Vooral as jy by jou klaar is.
1: Ja.
0: By jou persoon waar jy klaar.
1: Yes,
0: my persoon. Ja, maar verstaan jy, die by die persoon, oh no, he didn't. kom, klim in die kan, ons gebreek nou sy nees. Jy weet, jy kort daar.
1: Nee, dan jy altyd al ander vrienden, en moet nie al anders nie.
0: Ja, verstaan jy. Maar allemaal in die hele geselskap weet, niemand gaan iets doen nie.
1: Ja.
0: Maar daar, het moorde was al beplan. Die getaway driver was al reg. Alles was klaar.
1: Net
0: en dan allemaal klaar was like, okay, cool, luister, ek gaan naar huis toe gaan, cool, wat je chippies, onthou jou bakkie.
1: Ja.
0: Tata, bye. En niemand,
1: drink baie water.
0: Ja, en niemand brand verder van die moord wat jy so plaats beplan het.
1: Ja.
0: Tot op die tee. Krijg een blaai!
1: Ek voel per ongeluk in my vrienden so WhatsApp groep gegooi.
0: Ja, maybe we're the same person, Lies. Maybe we're the same person. See us one night, 2 o'clock in the morning, walking with a shovel, meeting at the same place, going, oh,
1: Ons gaan net gauw slakke skuif. Ja,
0: Bring jy eierdoppe. Net na die tyd van 7 hier op die lekker luisterstasie, dames en heren. So ons gaan op lekker deurwerk, sal maar nie so hoofdrekke tyd. Sublief, hou net op wit kouse dra. Maar hou aan myn, het werk. Ek weet, wie jylle saam de stem in myn werk. En ek, myn is klink altyd negatief.
1: Mm-hmm.
0: Myn klink jy is like, Maar venting is altijd vir my lekker. Dit is een mooi woord, ja. Te vent.
1: Mm.
0: Vent. Dis het,
1: vent is lekker.
0: Is een appelorijn
1: moun. Ek kan nie van die woord moun nie, want dan baie keer krijg jy bijna Mona Lisa. En dan, dit sit hier vir my lekker nie, want sy het ook geweet.
0: Belgate en McKenzie, hier is een naamverandering wat gaan gebeur in hierdie studio. Belly bra. Belly dude.
1: Oh, Gergie.
0: Oh, belly bra. Ek sien, hy is nou weer in die moeilikheid oor Graaf-Reinet.
1: Graaf-Reinet.
0: Want hulle wil hy moet terugdring, hy sê,

0: het nie en obviously graaf Renzo, graaf Renet, maar nou sit
1: nie graaf Renet,
0: Robert Sebokwe. Ai, ai, my
1: interessante
0: bet.
1: Story oor Robert Sebokwe. Lees 'n bietjie oor hom.
0: I just feel is daar so baie goed wat ons nou oor kan fokus is mm-hmm. naamverandering, man.
1: Potholes. Vir al die heel groot ene, 'n kilometer buite graaf Renet wat 'n hele karavaan kan sluk.
0: Ek dink net ons kan een naamverandering vat, nee. Mm. En ek kan nou nie die bedrag onthou nie, so ek is bang om dit te sê wat dit kos. Ek wil amper vir jou sê, dis tussen 5 en 7 miljoen per dorp.
1: Tjoe.
0: En is nou uitsluitende die Google Maps, goed, dis praat net van die naaste 10 kilometer signs met die dorpverandering. Ek mag verkeerd wees, maar dit is hoe ek dit het. Maar,
1: maar dis 'n logistieke nagmerrie.
0: 1,7 miljoen. Investigate net al die burgemeesters in Suid-Afrika. Dis al.
1: Wat sê?
0: Net 1,7 miljoen. Want dan gaan jy klaar 100 miljoen spaar, want jy gaan die ouens kry wat die geld mors.
1: Gee ons net daai 7 miljoen, ons sal met 1 miljoen baie dinge kan doen, en die res gaan ons net hou.
0: Volg die serp. Kom, ons gaan deur na die nuus hooftrekker, is tyd vir daai nou.
2: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jy hoef nie CDE, die parlement vra die polisie om Shadrach Sibai se moontlike misdadige opdrag te ondersoek in reg grond. Ja, toetse, misiel, bly ingeskakel vir daai volie.
0: Toet, wat al die mense sê, ons stuur die missiel, toon om te gaan aan. Ek kan blij weg van die brallie. Ewe, en ek vind ek al wel in geborg.
3: Swo kragrekening of onbetroubare krag. Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.
4: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com. Or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
5: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enigiemand wat naby is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liedjies op die lekker luisterstasie.

0: paar mensen.
1: Tot mijn, alsjeblieft, tot begrijp ik hem als even te kijken.
0: Tot mijn biermensen doen het al. Luister eens in, begrijp ik hem als even te kijken. Wie wat lees? Voor oor die 20 jaar, toen ik constructie gedoen het, kon ik niet badkamer toe gegaan het zonder mijn phone. Ik kon niet. Mijn phone was altijd bij mij wees. Ja, WhatsApp, goeders, verstaan je? Geezers, baas, daar die binnen. Twee uur in die morgen, drie uur in die morgen, maak je saakje. Mijn phone was altijd bij mij. Ons is aankoop voor cliënten en al die type goeders. Toen ik mijn werk verloor laatst jaar, heb ik mezelf een ding beloofd. Daarin gaan nooit weer mijn baas wees. Nooit weer niet. Nooit weer in mijn hele leven. So als ik nou, oké, ik moet nog steeds, want ik ben nu gaan ik high scores krijgen, ik heb mezelf van toilet toe nie. Maar ik weier. So baie keer aan Gary ook, en sê Gary van wat sy naam vir my, ja, yes, you're horrible on the phone, to say, on purpose.
1: Yeah.
0: I don't want this thing to be my boss no more.
1: But it is just, jy praat van high scores, vir my is dit baie lekker, wanneer my phone vir my update gee, in die einde van die week, en sê, you used your phone 13 minutes less this week.
0: Yes,
1: dan sê ek,
0: yeah.
1: Yes.
0: Yeah.
1: En dan volgende week, you used your phone 3 hours more. Okay, maar het is een promotie gehad.
0: Maar het is, wie wat lees, ons cellphone is so alles, en is great. Maar je weet zelfs met mijn kleinkie ook, ik wil niet eens met groot raak en die achterkant van mijn voet meer is beter as mijn gezicht ken nie.
1: 100% als de tijd en een plek voor het.
0: Verstaan jy?
1: Voor bezigheid voel ek een mens moet op jou foon wees, het is nou maar een van die dinge. Maar
0: dis die gemakkelijkheid van jou rekenaar in jou hand, yes,
1: ja,
0: yes.
1: Maar as jy in geselskap is met mense,
0: sit jou foon neer, neers in jou hand, neers in jou hand, sit hom net neer. Ek doen het, toe sê Floekie, papa kom speel my buiten, sê ek papa wil bitter graag, maar papa moet hier die klaar maak. Sê ek onthou nie gewoon, want ek het daar vroeg aanhaal, jy is nou op vakantie vir vandag, ek werk nog. Papa moet geld maak, anders kan jy nie. Papa, kan ek 'n toy kry? Nee, as ek nie kan werk nie.
1: Ja.
0: So, en dan vat ek my tyd, maar onmiddellik is ek klaar, dan roep ek hard vanaf. Floja, ek is klaar, jy, en dan doen ons ons ding. Maar nee, ek maak ook 'n punt daarvan dat my familie my leer ken en nie my foon nie. Ja, 100%.
1: Ek wil net sê, voordat ons verder gaan, ek sien al is een of twee boodskapies hier vir verjaarsdag, ek het hulle nou gesien, maar voordat ons dit doen, die matrieks.
0: Jy begin vandag.
1: Hulle begin vandag met hulle eindeksamen. So vir al die matrikulante daar buite, ons wens julle alle sterkte toe. Ons weet julle het dit. Moenie dit oordink nie. Jy het geleer daarvoor. Jy is voorbereid daarvoor.
0: Ja.
1: Doen die beste wat jy kan. Loop daar uit met 'n skoon gewete dat jy alles in jou mag gedoen het om my vraestel deur te trek. So baie sterkte aan al die matrieks daar buite.
0: Chommies, julle sit net 'n paar weke in, om die rest van jou leven lekker te maak.
1: Ja.
0: Paar weke, om die rest van jou leven, moet battle later in jou leven, net laat mense jou raak sien. So, in een tyd van vandag, waar jy goed kan betaal vir 'n goeie werk, ook nie 'n doktergraad nie, if you got a good something behind your name, you get a good job, man, it's easy peasy. So, kry iets achter in jou naam.
1: Ja.
0: Verstaan jy? En moet nie, ja, just it's worth it. It's so worth it. As ek raadig vir al die kinders, ek kan sit nie in die tyd in. Ja, dis boring. Ja, dis horrible. Niemand het gelijk. Niemand het opgestaan en gesê, yes, ek skryf vandag geskiedenis. Nee, ever. So, doen het net en ek beloof dit vir jou. 10 jaar van nou gaan jy terugkijk en sê, well done ek.
1: Ja.
0: Just do it, man.
1: En wanneer jy oorweldig voel of gestres voel, vat 'n breek. Ga gesels met jou ouers, praat met jou vriende, neem daai tydjie af en dan gaan jy terug na jou boeke toe.
0: Ek's 100%, man. Just take the time, do it. And life will be good, man. Life will be good.
1: Hier is wel een boodskap wat deurgekom het, wat sê speciale verjaarsdag wens aan Brittany Du Plessis, wat vandag verjaar, mag jy baie geseënde dag en jaar hê. Dankie dat jy altyd daar is om te help met enigiets. Jou hande staan vir niks terug nie. Love you, Sissa, en dit kom met liefde van Sweeney af.
0: Brittany Du Plessis?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Toch, ek het verkeerd gehoor.
1: Hoekom?
0: Want is my sister se dochter.
1: Wat het ek gesê?
0: Du Plessis.
1: Jammer, die persoon nie. Die persoon nie. Britney!
0: Oh, Britto!
1: It's Britney!
0: It's Britney!
1: Hierdie girl doen fantastisch.
0: Hierdie girl is a powerhouse.
1: Ja.
0: Sy is natuurlijk ook genomineer.
1: Is my mama.
0: Hey?
1: Tannie, gaan Tannie voor lemon meringue bak?
0: My ma's en ek is te seer. My ma het nekoperasie gehad en toe loop sy rond, want sy is moes gras sny met 'n gebreekte nek en allerhande dinge. En toe vind sy gister uit, sy het inflammasie in die operasie area en dis ek om sy so seer het.
1: Tannie Sandra, weet jy wat help? Met seer nek.
0: Moet nie praat nie.
1: Lemon meringue.
0: Ek is 100% in vir dit. Maar jy kan dit nie alleen eet nie.
1: Nee.
0: Ja, jy kan
1: dit. Dan gaan jou nek nog seerder wees.
0: Ja. Mm-hmm. Ek sien hier so dat Sandra stuur ook 'n boodskap. Sy sê, ek verjaar môre. Stuur vir my 'n boodskap vir môre. Happy birthday vir môre.
1: Happy birthday vir môre. Ja. Ons weet 'n wonderlike dag môre. Beste van die laaste eeuw van jou lewe dan nou.
0: Onthou net gou, jy kan nie môre 'n verjaarsdag boodskap kry. Nie klaar vandag kry nie. Jy het hom klaar opgemaak.
1: Weet jy, geskenk klaar opgemaak,
0: hey?
1: Maar omdat jy môre verjaar, kan jy vandag al begin toets aan verjaar.

0: Sterkkoek.
1: Jy kan elke dag toets om vir jou hartstikkoek. Moet laat die man vir jou anders te vertel, die man. Go vir dit vreet daai koek, laat die icing spat op jou. Beloof dit vir jou. So ja, dit is nog, ons gaan net 'n bietjie gesels met 'n paar dinge en 'n paar mense so bly ingeskakel, dames en here, 'n paar kinderstories wat ons nog moet deurwerk. Vir baie children die mekaar vandag om eerlik vir jou te sê, vir bietjie soos 'n 50 sent per day. Let's go. Skakel in onder die winkels en ons het tyd vir ons nuus.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: It's that time of year again. The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday, from 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM Nuus.
1: In hierdie bulletin, die parlement vra die polisie om Shadrack Sibai se moontlike misdadige gedrag te ondersoek en minister McPherson doen 'n regstappe oor 'n vakansieontwikkeling op 'n staatsgrond. Ek is Gerard de Jager van Luister FM, hier is jou 8:00 nuus. Goeiemôre. Die parlementêre portefeulje komitee oor polisie sê enige vervreemde misdadiger optrede waarby die nasionale adjunk polisiekommissaris Shadrack Sibai betrokke is, moet ondersoek word en waar nodig moet aanklagte ingedien word. Die komitee voorsitter Ian Cameron waarsku Sibai se vertrek uit die diens moet hom nie vrywaar aan aanspreeklikheid nie.
6: Sibai se bedanking beteken nie hy kom skotvry daarvan af nie. Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat sy vertrek as 'n oneervolle ontslag beskou word. Hy het 7 dissiplinêre aanklagte in die gesig gestaar terwyl ernstige vrae steeds bestaan oor die 121 politieke moorddossiere wat maande lank sonder ondersoeke gelê het. Die korrupsie en inmengingsbeweringe moet steeds behoorlik ondersoek word en selfs sonderlike strafsaak moet ook voortgaan.
1: Movie sê vra die regering om doeltreffende en wettige maatreëls in plaaslike gemeenskappe en buitelanders te verlig. Hy beklemtoon die behoefte aan verantwoordelike leierskap, deursigtige kommunikasie en konsepwente toepassing van hofuitsprake. Die partyleier Rali Mapaila sê die regering moet proaktief optree en die onderliggende oorsake van spanning aan te spreek en verdere xenofobiese geweld te keer.
7: At Move SA, our message is simple. We are saying protect South Africans, respect human rights and enforce the law. South Africans needs leadership, accountability and an immigration system that works for everyone.
1: En dan ten slotte, Noord-Korea sê hy het 'n taktiese ballistiese misiel afgevuur en beweer die toets bevestig 'n opgradering aan 'n belangrike oordeel aan die misiel. Die staatse nuusagentskap KCNA het die toets vroeër bekend gemaak, maar geen tegniese besonderhede verskaf nie. Suid-Korea is 'n leer, sê Noord-Korea het gister verskeie ballistiese misiele in die see aan sy ooskus afgevuur. Dit is die vierde misiel binne 'n maand wat die Pyongyang afvuur nadat Suid-Korea onlangs 'n hipersoniese misiel getoets het. Die jongste voorval verhoog die spanning van die Koreaanse Skiereiland. En dan kramp ons rond in ons rand en sente.
8: Die rand verhandel teen R16.53 in die dollar, R18.47 in die euro, R21.85 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,849. Die prys van goud is $4,182.38 per fyn ons, met Brent-olie olie op $107.77 per vat.
1: Dan lees daai sinne van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Vir jou, dan voel jy. Kom hier

dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: sê, stoot my, Rik is nel, brand van die roer my kom.
1: Nee, ek ken ek net getraaliekie verkeer.
0: Hoekom?
1: Sê my ook daarby.
0: Hoor daar, maar ek dink hy het een deelte van die
1: sang.
0: Ja. Ek gaan my moet gaan luister.
1: Ja.
0: We don't know. Die slaan my doodnoek.
1: My krimore is lekker.
0: Yeah.
1: En dan hulle daai verskrik.
2: Talk for ants.
0: Ja, weer te maak. Oh. Scan of a mess. Drink melk oral. It's horrible. Sit die ding net in 'n bol.
1: Dan.
0: Dit is so sad, man. Nou gaan ek jou so vra. Do you take everything when you leave?
1: Ek alles behalwe die naaldwerk het. Ek voel nie ek het er net vir dit nie. Ek werk beter met gom.
0: I don't know. I normally take...
1: Ek hou van die shower caps.
0: Ja, ek van die...
1: Ek love die shower caps.
0: So die shower poo, die conditioner, al die, dit gaan aflooi toe.
1: Ja, my conditioners en die shampoos en goeders vat ek gewoonlik, want dit gebruik ek in my travel bag. Yeah. So wanneer ek weer
0: van... Ja, maar jy betaal daarvoor, is jou nou. Ja.
1: Dit is trek out of fun.
0: Ja, nee, ek dit is like keer toe wissel remote, dus ek like myne. nee, nie rarig nie. Ek joke net. Ek joke.
1: Van die batterijen in die remote.
0: Nee, yeah, normale remote. Ek doen dit gewoonlik. Ek sal die suikers los. Ek het genoeg suiker by die huis. Maar gewoonlik het hulle interessante tees.
1: Okay, ja, beteken so interessante tee dan
0: gaan ek en dan en alles
1: en dan moet ek dit huis toe vat.
0: Ja,
1: en kan ek nie môre aan
0: ek doen glad. Ek sit melk in my koffie dat ek dit vinniger kan drink. Ek verkies swart koffie,
1: maar dis te warm. Koffie in jou.
0: Ek doen.
1: Ek weet nou al wat die reis show is, so ek kan.
0: Dude, ek soek koffie.
1: Koffie.
0: Ek soek koffie. Ek wil hê my bors aan, maar ek nie van ek wil nie flavor
1: is. Sê ek dink Lan baie keer ons koffie ingeskop. Jy weet.
0: Vir al die tweede.
1: Ja. Dan gaan ons.
0: Ja, ek weet nie. Ons in enkel in ons kind. Om Andrew sê, Gerard, bid jy sommer vir ons, man. Ek sê, nou problem. En jy weet, nou bid jy. Jy staan nou en jy is klaar sendingwerk gedoen vir die dag. En jy feel, you feel good. En die gebed is ook diep en alles. En toe ek sê, nou om Tollies wie jagplaas ons op was. Toe is klaar. Toe sê, Gerkie, bye, dankie. Hoop nie die Here kan so van bid. ek glo dat hom so om sê, broer, en ek het smoot praat.
1: Ja.
0: Ek weet ek praat vinnig. I get that.
1: Ek dink ook so, maar dis baie keer my Engelse familie wat ingeskakel is en my Engelse vriende wat ook vir ons luister in die oggend. Sê ook baie keer, ek verstaan jou wanneer jy met my praat, maar wanneer jy op die radio praat jy Afrikaans so vinnig dat ek dit nie kan kop nie.
0: Ek moet ook leer om staan. Ek sukkel. Ek raak excited en ek het vet lippe. So dit tel ook teen die uitspraak. Anders die moet ons net daai artikulasie spraak doen. Verstaan jy? Alle mapsticks, jy is nou ingeskakel luisterstasie. Mm-hmm. Die groot mond breakfast. Ken die
1: breakfast sê nie?
0: Well, I don't know.
1: Die groot mond ontbijt.
0: Ontbijt ek klink nou flirt. Ek klink nou, nice. Susan, mond.
1: Maar dit is nog as meer ons is, wanneer daar op die luisterfilm groep gestuur word, hierdie gaan gebeur en daai gaan gebeur en dan die ontbijtspan in die oggend, dan sê ek soos, wie is die ontbijtspan? Wat is dit?
0: Wanneer hulle daar begin werk?
1: Dis ek, wie maak ontbijt so vroeg?
0: Dis, weet, vinnig by Angry ook was, en, like, doen hulle speech, and never heard it in my life. Ja, so daar is prachtige taal. Sy verwag gegaan om syver te praat, ek is nie geleer om syver te praat, so, maar as iemand om regtig baie aan kom nie,
1: precies so nie, ek is dieselfde, so ons het nou gepraat van jou selfoon by jou hierdie hele tyd. My sien by vertoë toesprake met my foon, ek kyk nie na my, ek skryf neer wat hulle sê want ek het dit nog nooit gehoor nie.
0: True that, man.
1: Ek maak notas.
0: Ek het
1: 'n WhatsApp groep met net.
0: Ek gaan jou een ding sê, ek het net 'n ding gekry van jou van sê I finally realized that people are prisoners of their phones, that's why they call it self.
1: Nee,
0: ek sê, dankie Charmaine vir daai nou, dit was super cool, man.
1: Sure,
0: ja,
1: dis waar, nee.
0: Ja, self fun. Maar ons is slawe, en die ergste is van die hele story is, ons maak ons
1: doen.
0: Nee, en ons maak ons self slawe, en allemaal ons kom moan oor ander mense, kyk, hy rook, maar jy sit 20 uur op een dag met jou phone, selfe ding, geen klein of groot sonne nie.
1: Baie vinnig om te oordeel.
0: Die enigste ding is net, rook laat jou stink. Cellphone maak, isoleer jou.
1: Tou ek slakke weg.
0: Slakke weg, well, apparently.
1: Ons weet nog nie.
0: I just gave the smoker as a mentele by for a day. Trots om 'n roker te wees.
1: Sjoe, moenie 'n hele bottel vol stompies rook.
0: Die ouens gaan nie, jy weet, die ouens het hulle gaan so verloor rook vandag in die publiek.
1: Nee, wat is jy, 'n slakjagter?
0: Ek is 'n slakjagter. Het voel baie weird vandag. Ek voel of ek vandag vir die eerste keer radio doen. Ek dink het gerees, maar...
1: Ontpak.
0: Maar, ja, loop
1: Jennifer.
0: Maar

die standpunt en opinies van deelnemers aan programme verteenwoordig slechts die standpunt en opinies van die individue en nie noodwendig die van Luister FM of die bestuur nie.

0: Ten minste het hulle nog die sagte uitspeel in daai sang gehad. Keeping the nostalgia alive.
1: Nee, die jevels kan niks verkeerd doen nie.
0: Ja, wil boombaal wel afdraan gaan.
1: Ja, dit ook.
0: Ja. So, dit is amper tyd vir ons nuus hoofdrank hier die belangrike luisterstasie. En dan is dit tyd vir ons om te groet. Glo dit of glo dit nie, dames en heren. Ek sien al uit, want hierdie vrijdag, waar ons gaan uitsaai, maar merk slank jou kalender, want op vrijdag, oktober 2026, is dit tyd vir die groot laerskool hand of Makiti. Nou, hulle sê, bring jou oggend sommer vroeg met een welbekende, smakelike plaasontbyt vanaf 7 die oggend.
1: Oh.
0: That's so good, man. Dan mag jy heerlike kos op winnende speletjies, hoop of al pret vir jylle gesin, natuurlijk nog baie meer. Nou bring jy jylle gesin en kom kyk saam met ons by een laerskool handhof vir die oggend voor lekker te lag en handhof manier. Hashtag handhof manier. Eindelijk, man, is great school. Mm-hmm. Ek werk al met handhof my hele lewe lang. Het was my grootste competitie, want ek is al partijner gewees. Maar amazing school wat hulle doen. En meneer Luke is hulle hoof. En ek sê dit en ek weet ons speel in sy kantoor op die oomblik in tyd. Maar hulle doen amazing werk. En elke keer as hulle iets doen soos daai vir school en wat, want kyk net die kinders se glimlagte.
1: Yeah.
0: Dan kan jy weet of vir school goed doen. Mm-hmm. En ek haal my hoed af. Vir al die laerskole en die hoërskole in ons area, dis 'n helse job om die kinders te skool deesdae. It's not our days anymore. Dis 'n moeilike job. So ek haal my hoed vir julle af om dit nog steeds te doen en daai tipe kaliber glimlagte uit kinders uit te kry in die tyd. Well done, man.
1: Ja, well dit is done. Absoluut fantastisch.
0: Ek haal my hoed vir julle af. So ons is Vrydag daar.
1: Ons is Vrydag daar.
0: Ek en Lisa's daar.
1: Ons is daar en laat ons
0: my
1: uit.
0: My bro!
1: Ek hoop die skool weet papa
0: en hulle is daar. Sit ons in die saal.
1: En ons koos, luister vir ons eten doen nie. Gaan lekker wees, ek sien vreeslik
0: you had me at, hulle het koos.
1: Nee.
0: Ek het die buike nie, meneer Luke, ek
1: wil net sê, ek het die buike nie, so ek sal al die buike nie. Al die buike!
0: Maar ja, ek sien verskrikkelijk uit, man. Ek sien verskrikkelijk uit. Nee, dit is my thuisdorp, is my kleinkies school. En
1: ja,
0: is waar
1: ek
0: al die
1: krijg
0: mense...
1: ver vir hierdie breakfast.
0: Ja, en die feit is my altyd lekker om ons mense, luister ons allemaal by mekaar te hee in die saal, allemaal Makiti en vergeet van jou probleme net vir oggend. Man, ja. Amazing.
1: Gelukkig wees, en is op een vrijdag.
0: En ons koos.
1: en is lekker.
0: Ek sien uit, man, ek sien
1: wel. Ja, het gaan lekker wees.
0: En laat ons die uit, en die school het request, so dankie julle, laat hulle ons bykie laat uitgaan. En ek hoef glad die ver te rij nie. I'm loving this. Lies!
1: Ek gaan ook een nap moet gaan vat by jou huis.
0: Nee, is met liefde. Hoe lang? Ja, is Emmy se eerste nap, so jy mag ook een eerste stilte kry. Voor inskom.
1: Oh, wow. Well.
0: Bra.
1: Ai.
0: Bra. Ek gaan naar hospitaal dag vaar.
1: Hulle het een volume knopje gedruk. Hulle
0: het iets gedruk. Chommie, ek beloof dit vir jou. En sy doen nou die handen draai moun.
1: Okay.
0: Dat het sy sit op een spot en nou, het vir jou
1: wees.
0: Dis hoe ek meel maak. Ja, dis die crazy. Kom ons gaan kyk na ons nieuws hoofdrank hier by Lekker Luisterstasie. En, I don't know, whatever happens, man.
2: Luister FM, nieuws hoofdrakke.
1: Jou hoofnie sê die eer, die staat lever verdere getuienis oor 'n vuurwapen en die AKA moordverhoor. Die verligting van die brandstofpryse sal teen 'n prys kom en 'n lughawe in Riyadh bly tot Saterdag gesluit na dodelike aanvalle. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
0: Het jy die video gesien?
1: Ek het nie.
0: Nee, you just see the explosion. Ja, you don't, maar dit was massief, man.
1: Massief.
0: Dis oorlogbomme. Dit was nie so mens moet nie dink is net 'n Jy weet, daar is nou iemand ongelukkig in Israel sy lewe verloor wat 'n bomtoestel opgetel het, wat hulle goeie ouwe was. This is fresh, man. Ja. Praat hier van 'n vol lichawe.
1: Mm-hmm.
0: Dit was movie Slechtig, moment.
1: Ja.
0: Dit is nane. En onthou net, ek meen, dit is een van die redes hoekom Trump so aangevat word. Dit is een van die

0: fyn te van om bomme te skiet, maar om nie om te gee wat rondom die bomme gebeur. Dit is waar die hate crimes
1: voel ek gebeur. Dis waar mense hulle lewens verloor.
0: Ja, 100%, jy weet. Maar ja, dit is wat dit is. Is lekker om hier te wees, julle.
1: Is dinsdag is 'n lekker dag. Ons bly positief. Ons bly positief.
0: Maar is dinsdag.
1: Ag, oh, saai.
0: Is een dag klaar. Môre is woensdag.
1: Een dag nader aan handel.
0: Dit is my laaste afnaaik vir die jaar.
1: Afies.
0: Maar ek daarom kan lekker opstaan en hopelik lekker gaan slaap. Ja. Maar ja, ons het lekker musiek, lekker advertenties.
2: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. We don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 35 Cape Road. Keep on driving.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries om 586-3379.

0: gunsteling songs in die hele wêreld.
1: Is 'n lekker, ons is groot fans.
0: Ons is groot fans. Ek het 'n hemd wat sê ek het 'n groot fan.
1: Ja.
0: Ja, so ek wil net sê. Maar ja, baie baie goeie songs, man. Ons kan nie bang om te sien wat Dion groot gaan. Daar's 'n hele paar goed wat opkom. Van hom van sy kant af, so ek is baie opgewonde en as sê ek hoop hy volg my raad. Nie omdat ek beter weet nie. Glad nie.
1: Jy gee goeie raad.
0: Nee, maar onthou ek is deel van sy loopbaan van het die Gwar
1: ja.
0: begin het.
1: ja.
0: And I just want him to try something in a different route.
1: Ja.
0: Want hy is een diep mens. Hy is een intellectuele mens. Ja. Hy is een intellectuele, hy is baie slim. Dion is een verskrikkelijke slim ou. Ek wil ook nie vir hom sê nie, want ek het die groei kop. Maar he's a really smart guy. En al wat ek wil hê is, hy moet net bykie in die diep kant inval. Ek sê nie gaan sit daar en sê, my trane val glattie. Just, reen was amazing. Ek sweer was fenomenaal. Hemel poorte was uit die wêreld uit mooi. En ek verstaan die wêreld soek soms wyn.
1: Ja.
0: Maar daar's baie mense wat op hulle knie is en wag vir die hemelpoort.
1: Hy's baie naby aan 'n stroopsanger wees. Baie, baie naby.
0: Verstaan jy? So te sê, ek vir hom bring net iets uit wat die mense net kan sê, shh,
1: ja.
0: Sit harder.
1: Ja.
0: In plaas van gooi dop.
1: Dat sy.
0: Sit net bietjie harder.
1: Ja.
0: The world needs a bit, sit bietjie harder.
1: Nee.
0: Vir al die kunstenaars wat nou luister ook, skryf net goed wat die mense net bietjie sê, shh, nie sit harder, ons wil saam sing. Nie ja. Die...
1: Ek wil luister.
0: Jou liedjies laat my kan asemhaal
1: ja.
0: in 'n donker wêreld.
1: Oh, dis wat, so mooi.
0: Ek dink ek is in daai fase en ek dink jy ook is ek in daai fase.
1: 100%.
0: I like to sit and listen to the lyrics now. Ek worry nie meer oor die beat nie.
1: Ja.
0: En ek dink dis waar die clash in kom met die jongelinge en die ouers, want die mense ook al sit sagter daar en getoef toef. Want hy sê,
1: "Hallo, wil ek vir daai liedjie
0: ook." Ek love daai song. Kyk, ons era gaan maar. Ek meen ja. ons kom deur.
1: Ons hou van die doeftoefs.
0: Groot. En as ek meen, mense verstaan nie, nee. En as jy nie deel van ons lewe was nie, ons was deel van die fyn stem DJ vibes.
1: Ja.
0: Right? En daar was 'n hele paar bands gewees in die wêreld wat groot gegaan het. So ons het groot geword. Met hierdie was die doef doef.
1: Ja.
0: En elke liewe song wat jy na geluister, exactly, die dance moves. Ek meen, come on. Can you
1: visualize? Ons het geweet wanneer om te wag vir die beat om
0: you
1: te draai.
0: En tot nou toe, maak iets ook wat se song jy vir my speel, wat ek kan count the beat down.
1: Ja.
0: Oh, nee? Man, hierdie gaan
1: ook. Wag, hierdie is my beste deel.
0: Jon, jy het hom geruk, né?
1: Nee.
0: Man, good songs, man. Good songs. En ek weet nie, hierdie is ook die deel van ons tegniese issues nie. Dit is musiek. Oh man, it was good songs, man. It was such good songs. En wie wat nee, en nou dacht het iemand weer die ding ingesit van, kan jy hele generasie trigger met 'n klank?
1: O ja.
0: En dan speel

0: My word, I can no definitely rach spell me.
1: D-E-double-F, bruh. I abbreviate that.
0: Devs.
1: Yeah, devs. I devs do it. Yeah, I can't spell that stuff. I can't, it's horrible with spelling. I do it verskriklik baie. I do it verskriklik baie. Now I have to spell this, you say words quickly before I found this.
0: Maar ek denk, morgen gaan ons in hierdie vibe en gaan al krijg.
1: Gaan ons een club vibe doen,
0: morgen? Ons gaan morgen club vibe doen, ja. Ek sal baie hard probeer om van die ochend af club vibe te proberen.
1: En ook... Jou club vibe van jou era.
0: Ja, club vibe van jou era.
1: Hey, let's twist again. Mm-hmm. That's a club vibe, verstaan ja, jy? Maar ek, mense wil ook net achterkom, ons kort redelijk baie Afrikaans ook.
0: Ons gaan het, wikie wikie. Maar dit is
1: alrighty, Roo.
0: Maar jy praat so van generaties trek. Daar was 'n TikTok wat ek gesien het van 'n man wat net so in die pad staan en dan loop die mense vir my, gaan hy some... en dan,
1: wow.
0: dan kyk hy weer reageer op dit en natuurlik wow. dadelik die eerste keer wat hy gesê het saam toe sê ek body wants told me the world is gonna roll me come ons kan net sing iets so
1: ons lekker. Kan oh, nee? Let die nou song me wie het sy song dat kan gedink Ecuador
0: oe ja
1: oh man dude it's good songs man wow
0: nee
1: jo Robert gaan ek nou op wat die huis te
0: rij
1: nee
0: you can ring my bell.
1: Ja, come on, joh, as kyk my baarmoeder. Anyway, ons moet julle nou rarig goed. En het was lekker om saam met julle te kyk. Los Janne van Eden, Anam, Jay en allerhande lekker dingetjies te blijven geskakel. En Jayke is 19 na ons. En ons is morgen weer terug, man, op die Witness Day. Afdrand aan die naweek toe. So ek geloof daarom ons wil hem lekker maak vir julle. Maar ja, Los Janne van goeie muziek. Cheers, veers.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die staat lewer verdere getuienis oor 'n vier verhoor. Die verligting van brandstofpryse sal teen 'n prys kom en dan cricket nuus, Protea staar moeilike stryd in die gesig om die eerste toets te red. Die staat het verdere getuienis voorgelê oor 'n vuurwapen wat in bewering met die moorde op die kletsremmer Kinan Eike A. Forbes in Tobelo Tips, Motsoane, verbind word. Die afgetrede polisielid het gister in die KwaZulu-Natalse Hogeregshof getuig. Hy het aan die hof gesê dat hy die vuurwapen by beskuldigde nommer 3

die Eddie Mayeza gekry het, toe hy om in 2023 Umalazi in hegtenis geneem het. Die beampte het getuig dat die wapen se reeksnommer verwyder is. Hy het ook bevestig dat Mayeza ten tyde van sy hegtenisneming beseer was. Die staat voer aan dat die vuurwapen wat gebruik is om Forbes en Motsoane te vermoor, dieselfde wapen is wat verbind word met die moord op die taxibaas Gift Kanyile in 2022. Die minister van Merlo, Gwedi Mantashe, sê buste teen hoë brandstofprys sal 'n koste meebring. Mantashe waarsku dat die verlaging van brandstofheffing se uitwerking op ander staatsbesteding sal hê. Die regering is onder druk om brandstof laag te midde van die rekordhoë brandstofpryse in die land. Die regering, die nasionale tesourier, sal na verwagting môre op voorleggings van die tweede spesiale begrotingswetsontwerp reageer. Die konstitusionele hof het uitspraak voorbehou in die saak wat deur die ANC aanhange gemaak is oor kandidaat party betwis die onafhanklike verkiesingskommissie se stelsel vir die nominasie van kandidate. Die ANC skryf die voorval toe aan tegniese probleme by die kommissie nadat die party versuim het om sekere kandidate teen die sperdatum in te dien. Die hof sê hy sal sy beslissing wel dringend lewer. Die Jacob Zuma stichting het 'n beroep op die regering gedoen om beleid toe te pas wat op voormalige staatshoofde betrekking het, insluitend vir Jacob Zuma. Die voormalige president sê dit verlede week in die hospitaal. Sy stichting het kommerd gespreek oor die instandhouding van sekuriteit by sy woning. Die stichting sê Zuma behoort die ondersteuning te ontvang wat kragtens kabinetbeleid voorsien word. Sportnuus. Australië die Proteas teen die einde van die vierde dag in Durban tot 102-4 laat sak, terwyl Suid-Afrika 319 lopies benodig vir oorwinning nadat 'n wêreldrekordteiken van 421 aan hulle gestel is. Australië het hulle beurt op 314-6 gesluit nadat hulle meer as 5 lopies per bulbeurt aangeteken het. Josh Hazlewood het 2 paaltjies geneem, terwyl Themba Bavuma en Tristan Stubbs ook al paaltjies verloor het tydens 'n rampspoedige fase waarin Suid-Afrika 3 paaltjies vir slegs 13 lopies afgestaan het. Aiden Makram is onoorwonde op 45 en Wian Mulder op 5, terwyl Keshav Majera die Suid-Afrikaanse hoop op gelyk op uitslag. Dan die internasionale lughawe in Saudi-Arabië se hoofstad Riyadh sal tot Saterdag gesluit bly na dodelike aanvalle deur Houthi-rebelle. Dit sal owerheen in staat stel om prosedures te voltooi en om veiligheid van die lughawe se fasiliteite in hulle operasionele gereedheid te verifieer. Minstens 14 mense is dood en meer as 300 ander beseer in aanvalle oor die naweek. Reuters berig dat die aanvalle een van die ernstigste ontwrigtings van Saudi-lugvaart in jare. Kyk nou na jou geld sake. Die rand is R16.52 teen die dollar, R18.46 teen die euro, R21.84 teen die pond. 'n Bitcoin is $83,262. Die prys van goud $4,191.85 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie op $107.79. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10.

'n hartlike goeiemôre op hierdie Dinsdag die 13 Oktober van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lee Simmerie, weeksdag 6 tot 9 op die Groot Bek Breakfast. Die groot mond ontbyt het ek gehoor volgende. Lekker om hulle in te hier, is die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch, Jacob Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste hier lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus ook jou boodskap in 20:10. Local is lekker. Tussen deur die beste musiek op Luister FM, kom ons gaan groot, ons gaan huis Demis Roussos, Magdalena.

0: Sounds of the Muse, Roussos Magdalena. 13 minuut oor 9 op die JKB jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Mas kyk wat maak jou weer vir vandag, dinsdag 13 oktober. Minimum maximum temperature, Pletterbaai 14-19, Gramstad 13-20, Mthatha 15-25. Queenstown 13-23, Graaf-Reinet 14-22, Kraddock 12-24, Port St. John's 19-24, Bishu 13-20, Oos-London 15-22, Port Elizabeth op 15-21. En wat maak nou Jeffreys Baai dan nou vandag? Hy is daar op 15-20, dan uit die nacht dispatch. Goeiemorgen jylle, 15 en 22 grade. Dit is gedeeltelik bewolk en het blyse bewolk met een lichte kans vir reën in die ochend en weer vir vanaand. En jou wind is lig in een suidwestelike richting. Nou jou windspoed kyk eindelijk nie sleg vandag nie. Hy is so 14 km per uur op na 20 km per uur vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse weerdienst kon ek hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Mijn naam is Karen Ferreira, ek wil by jou wees. Is amper tyd vir jou padkos, jou geestelike inspirasie. Maar ons wil eers baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik. Dit is nou maandag tot vrydag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication? And Clinicare Mopark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiduizel.co.za.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme,
3: weg in 'n hoogvink.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 27, altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse, 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
0: Dit is amper 19 minuut oor 9, jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliks herdenking, daar trou jy na my naweek en nuwe geboorte, selfs jou medelye, dan op die WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard datatariewe geld daar, 'n klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie, en ons doen dit net tussen 9:30 en 10 uur vanmorgen. Nou ja, dis daai tyd van die oggend, geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here, en saam Pastor Morne Du Plessis al die pad uit Boksburg.
6: Luister FM, goeiemôre, dis tyd vir padkos hier op JKB. Ons doen hierdie week 'n oggendreeks en ons gesels oor die beloning wat Jesus bring. Openbaring 22 vers 12 sê hy, kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ons het gister gesels oor die eerste kroon wat beskikbaar is vir gelowiges, die kroon van geregtigheid, wanneer jy leef met die ewigheid in gedagte en 'n klomp goed wat daarmee saamgaan. Vandag deel ek met jou die tweede kroon. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 12. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Die tweede kroon is die kroon van die lewe. Nou, hoekom het hierdie kroon jou opgewonde maak? Gistersin maak my opgewonde, want dit beteken as ek die ewigheid in gedagte het, wag daai kroon vir my. Hierdie kroon wag vir jou wanneer jy getrou is, al is die lewe baie moeilik. Wanneer jy deur uitdagings gaan, aanvalle gaan, dinge beleef wat jou eintlik moeg en moedeloos maak en wil laat kwyt, maar jy bly getrou al is jou lewe moeilik. Dit help jou om die kroon van die lewe te kry. Die kroon van die lewe kom vir mense wat versoeking kan weerstaan. Wat 'n versoeking? Wel versoeking wat jou wil aftrek van die pad af, maar ook versoeking om die Here se hand te los, versoeking om jou geloof te verloor, om te sê, ai, wat help dit? Mense wat lief is vir God in elke seisoen, wat sê, maak die saak wat gaan aan nie, he still reigns and he is still God, en jy gaan lief bly vir God, ongeag van die seisoen. Mense wat aanhou en nie opgee nie. Come on, dis mense wat vasbyt en deurdruk. Die versoeking is daar om God te bevind,

0: vraagteken. Die versoeking is daar om op te gee, maar jy besluit, jy gaan getrou bly, al is jou lewe moeilik. Weet jy wat wag vir jou? Die kroon van die lewe. Jesus sê, dis 'n beloning wat ek vir jou beloof. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die kroon van die lewe wat beskikbaar is. Dankie dat wanneer ons by u voete bly en aanhou en vasbyt en deurdruk, dan het ons 'n beloning wat wag. Sal u elkeen wat luister vandag weer bemoediging in hulle hart gee om aan te hou en vas te byt. In die naam van Jesus. Amen. Luister FM. Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie Pastor Morne, jy met 'n wonderlike dag hier jouself en dankie vir ons geestelike inspirasie. Pat Kos, Dani, Botan, Piet Smit sê ware liefde deel om mee.

Dis Piet Smit en Dani Botha met ware liefde deel om mee. Is eintlik so pragtig, is so mooi om daai liefde met mekaar te kan deel. En voordat ons na die boodskappe toe gaan, het ons tyd vir 'n splinter nuwe enkelsnit. Karleen van Jaarsveld sê, bly, maar soms moet jy hardloop. Na liedjie soos As jy my roep en Oor mekaar saam met Jan Sonnekus, is Karleen van Jaarsveld terug met haar jongste enkelsnit, bly. 'N Eerlike, herkenbare blik op die oomblik, wanneer 'n mens besef dat 'n verhouding eenvoudig nie meer werk nie. Met bly neem Karleen 'n onderwerp wat baie mense ken en verwoord dit op haar kenmerkende direkte manier. Hoeveel keer probeer 'n mens weer voordat jy besef dit is tyd om te laat gaan? Die liedjie gaan oor verhoudings wat 'n mens nie moet bly nie, maar al die hoeveelste ronde wat jy dit al uitprobeer, maar dit werk nie. Vertel Karleen oor die liedjie wat uit haar eie pen kom. Die titel bly kry juist ironiese betekenis wanneer die boodskap van die liedjie duidelik word. Soms is die beste besluit nie om nog 'n keer te probeer nie, maar eintlik die moed hê om weg te stap. Karleen sê soms is dit eenvoudig op as daar iemand agter jou staan en skree bly, is dit tyd om te hardloop. Interessante metafoor daar. Karleen van Jaarsveld, splinter niet met bly.

0: Aline van Jaarsveld, Smitten het met Bly. 9:30, ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-667. So jy kan asseblief my die boodskappe stuur en dan kyk ek of ek het vir jou kan speel. Hoekom dan nou nie, nê? Dit is prachtig om jou te sien vanmorgen. Dankie vir almal se boodskappe en ek dink, ja, hier is Baby. Baby sê net, sy is dankbaar vir vanmorgen.
1: Goeiemorgen, Jake. Ek wil net sê, welkom terug.
0: Dankie.
1: Ek wil net aan ons hemelse vader sê, baie, baie dankie vir nog 'n dag wat ons kon opstaan en asemhaal.
0: Ja.
1: Is net die genade van bo. Baie, baie dankie. Geseënde dagie vir almal, baby van Uitenhaal.
0: Dankie baby, ons van die boodskappe. Hierin sê, môre, ek wil net vir baby sê, jy moet 'n awesome dag hê. Baie lekker werk, lief vir jou baie, dink is Sandra, wat vir baby sê, 'n lekker dag ook daar hê. So 20:10 is die tyd vir local is lekker, maar eers, luister hierna.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Jou lekker luisterstasie stuur jou boodskappe gerus. Nou ja, hier is die tyd vir Moddermaan, a.k.a. ons eie Kobus Alberts. Gaan soek om bykie, hy is oorals op al die digitale platforms. Gaan kyk, waar is Moddermaan? Kry die liedjies vir jou, want jy wil hulle op jou speellys sê, want kyk, dit is mooi. Daarom Moddermaan, stofpad na jou toe.

Is so mooi, ons eie moddermaan, stofpad na jou te Karen sê, o, het maak my sommer bewoon, nee, dit is so mooi, want woorde praat met mens, woorde maak wie jy is. Het jy geweet, jou woorde kan mense seer maak, of woorde kan mense gezond maak, het jy geweet, jou woorde kan mense afbreek, of mense opbou. So, dit is so belangrik, en ons allemaal partij keer, jy weet, het so, ons hap na mekaar, dus ek het so kan stel, want ons is daar bykie geïrriteerd, en ons is daar, ek voel so bykie af, maar eindelijk, en ek is bezig om 'n reeks te preek aan die kerk, stop, think, do. En ek is besig om te praat oor stop, stop net. Voor jy enig iets sê, dink gou vir 'n oomblik, as jy kwaad is en jy stop net 'n bietjie, jy loop weg en jy kom terug. Sal jou antwoord anders te wees? Verseker. Sal dit baie pyn spaar? Verseker. Gaan dit risie veroorsaak as jy dadelik antwoord ja en jy wegstap? Nee. So baie belangrik, jou woorde het definitief groot krag. En die Bybel sê dit aan spreek, hy sê dood en lewe lê in die mag van die tong, en die wat het gebruik sal die vrug daarvan eet. So, ek dink ons allemaal het 'n probleem, ek self, jy, ou se mond is ons nou maar vinnig, jy wil gauw iets terug sê, en laat ek gauw my sê, maar baie keer, stop net vir oomblik, daai rooi lig, wat jy sien daar by die robot, of die stopstraat wat rooi is vir 'n rede, jou mond moet baie keer net 'n stopstraat en sê, wokai, stop die lorry, nee, ek dink ons allemaal het dit baie keer net bykie nodig, ach, so bykie adviesie van my kant, wat ek myself moet ook toepas, nee, hierdie asseblief my kleindogter Faith Hapes Schuyfe, sê baie geluk met jou derde verjaardag vandag, lief jou baie oma Sibyl en jou sissie Tianey en Boetie Breiden, like my wat die boodskap stuur, dis vir Faith Hapes Schuyfe, 'n spesiale boodskapie. Môre, ek wil sommer net vanoggend vir almal vra, kyk vandag om jou en wees 'n bietjie meer genadig. Die lewe is hard en moeilik daar buite, maar as ons elkeen vandag 'n bietjie meer kind is met die persoon langs ons, word die lewe beter vir daai persoon. Sien daai iemand raak wat net 'n gewoonte geword het. Niemand is sommer net daar nie, daar is 'n rede hoekom daai persoon stil alles doen vir ander, selfs al word dit nie raak gesien nie. Be kind, glimlag en ja, kos niks om dankie te sê nie, dit is baie waar nie, ek hou so baie van wat jy sê daar, en daai wat jy sê raak soos 'n kind, het jy al gesê wat doen 'n kind? 'N kind beklein nou maar binne 5 minute, vergewe, speel weer saam, en ons is groot mense, o jyne, ons hou dit jare teen mekaar, ey, so onnodig, nee, so onnodig, maar dankie vir almal se boodskappe, ons waardeer dit, en is tyd vir local is lekker, en ek hoop jy gaan dit sommer saam met ons geniet, en net 'n bietjie saam met ons kuier ook, want het is altyd lekker om die musiek vir jou te kan maak, so local is lekker is juist 'n gedeelte wat ons doen, om net so bietjie ons eie Ooskaap talent, 'n bietjie 'n kans te gee, en of hulle te sê, hey man, kom sing vir ons 'n bietjie lekker, so Roan van die Kuil sê, daar is 'n leeu kuil, en Estie sê, hey na.

0: Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Is jou lekker luisterstasie, ons eie estie met hy na na na en net voor het Roan van die Kuil met Leeu Kuil. Ons noem het Loukuil is lekker, ons eie ooskaap talent. Boodskap sê, mag ons vir ons kleindochter, is het Mia Pieter, is het Pieterse, seker Pieterse van Pieter Maritzburg en al die matriculante voorspoed en seënwense toewens, allemaal met mooi leer, lekker skryf en weet waar jy hulp kom vandaan. Het kom van Aletta, van ons kleindochter Mia. Ja, dan Pieter Maritzburg. So jy al die matriculante, ja, sterkte vir vandag. You've got this, man. You can do it. Julle kan dit doen. Ons hou 50 duime vir julle vas in ons gebede is definitief saam met julle. Jake, ek wil net vir jou sê, wat jy nou gesê het, het my nou diep getref, want ek besef weer om regtig eers weer te dink voor ek iets te sê, want dit is toch so waar wat jy daar sê. Mooi dag. En like my maak in die ander kant ook. Nou ja, Shirley, ja, bye, dankie. Ons moet dit doen. Nee, ons moet net so bykie tykie, net so bykie a kans terugstaan en sê, ey, dit wat ek sê, bou het mense op of breek het mense af?

Kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Drie in hof oor vermoorde drawer se horlosie. Nou drie verdagtes het in die Kempton Park Landdroshof verskyn in verband met die beweerde diefstal besit en verkoop van Elizabeth Sonsu Moselegomo se slim horlosie. Nou Moselegomo 38 het op 10 September uit Rhodesfield in Kempton Park vertrek om te gaan draf en nooit weer na 8-jarige dogtertjie teruggekeer nie. Haar liggaam is op 12 September gevind. Dan word beweer dat haar slim horlosie minder as 24 uur nadat sy laas gesien is, bekom en daarna deur die beskuldigdes verkoop en weer verkoop is. Die beskuldigdes is Ken Chibazor, Steven Makalawane Shekukune en Daniel Anthony Moats. Dat is ook Chibazor staan reg om aanklagte wat verband hou met die oortreding van die wet op tweedehandse goedere, geldwassery en diefstal. Nou ja, mense, doodgemaak te word vir 'n slim horlosie na in jou 8-jarige dogtertjie wag by die huis van mamma. Jo, ek kan net dink hoe dit moet wees. Dis verskriklik om hierdie goed te hoor, die statistieke te hoor. Weet jy wat? Ons raak so gewoond daaraan waar is maar net nog iemand wat dood is, net nog iemand wat aangeval is. Dis net nog iemand wat beseer is. Dis nog net nog 'n patel, is net nog 'n krag wat nie werk nie. En eintlik behoort dit nie so te wees nie, nê? Ons moet regtig op 'n punt kom waar hierdie goed saak maak vir ons lewe. Madonna sê, "Don't cry for me, Argentina."

0: Dis almal so mooi, nee. Don't cry for me, Argentina. En ek dink is 'n lied van inspirasie sommer vir ons almal vandag. En ons het so 'n bietjie gepraat oor, ja, stop voor jy net sekere dinge sê. Loop 'n bietjie weg en as jy terugkom, dan sal dit dalk so 'n bietjie anders te wees. Jy sal mense 'n bietjie anders te antwoord ook, nee. Ek dink dis wat so belangrik is vanmôre. Maar ja, kan jy glo die eerste uur van die JKB is amptelik verby, mense. Waar die tyd heen gegaan? As jy goeie tyd het. Ek hoop jou Dinsdag het vir jou goed begin en alles lyk mooi daar by jou kant en jy geniet net in die geselskap van Luister FM ook. Bietjie koeler vandag, maar ek verstaan dat môre dink ek is dit weer bietjie warmer en ek dink as die somer kom, ey, daai somer gat vir ons kry.
1: Hey jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
3: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Shadrack Sibiya wag op borgtog uitspraak. Die Matlanga kommissie vra vir intelligensiekoördineerder agter geslote deure te getuig en Alcaraz deur bergs uitgeskakel te midde van kommer oor Shanghai baan. Die Randburg Landros Hof sal na verwagting vandag uitspraak lewer oor die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya se borgtog aansoek. Sibiya staan tereg op verskeie aanklagte insluitend die beweerde seksuele voorbereiding van 'n minderjarige, verkrachting, mensenhandel en die oortreding van die wet op 'n vuurwapen. Hy is in aanhouding sedert hy verlede maand by ontkleeddansklap in Sandton in hegtenis geneem is. Sibiya het gister uit die Suid-Afrikaanse polisiediens bedank terwyl hy dissiplinêre saak in die gesig staar. Die dissiplinêre saak hou verband met beweringe van korrupsie en wangedrag wat by die Matlanga kommissie van ondersoek geopper is. Die waarnemende koördineerder van die Nasionale Intelligensie Koördineringskomitee, Ntandazo Sefolo, sal die verwagtinge vandag voor die Matlanga kommissie getuig. Sefolo se getuienis sal handel oor intelligensie, strukture, bedreigings, deur georganiseerde misdaad en die beweerde infiltrasie van die strafregstelsel. Die kommissie het aansoek gedoen om sy getuienis agter geslote deure te doen. Die kommissie se getuienisleiers wil hê dat sy getuienis, opnames, transkripsies en stawende dokumente vertroulik gehou word. Die voorsitter van die kommissie, regter Mbeseli Matlanga, het nog nie oor die aansoek beslis nie. Die Vereniging van Staatsamptenare het sy kommer uitgespreek nadat die ouditeur-generaal bevind het dat die presidentsie 1,7 miljoen rand besteed sonder om die voorgeskrewe tenderprosesse te volg. Volgens die ouditeur-generaal is die geld aan kredeniersware bestee. Die presidentsie het sy skoon auditstatus verloor omdat die vereiste tenderprosesse nie gevolg is nie. Die vakbond se Claude Naiker sê dis 'n ernstige saak. 'n Nuwe verslag van die Solidariteit Navorsinstituut waarskynlik dat aanlyn dobbel in Suid-Afrika tussen 2021 en 2025 met 390% gegroei het. Sowat 1,5 biljoen rand is in die 2024-25 boekjaar in die totale dobbelbedryf verwet, waarvan byna 3/4 aanlyn. Dobbeloperateurs het na uitbetaling van winste 74,5 miljard aan bruto dobbelinkomste oorgehou. Die navorser by Solidariteit Tions Dubasson waarsku dat dobbelverliese huishoudings finansieel onder druk plaas. Solidariteit vra vir strengere regulering van aanlyn dobbel en advertensies. Sportnuus. Carlos Alcaraz het 'n verrassende nederlaag van 7-5-7-6 teen Zizou Bergs in die derde ronde van die Shanghai Masters gelei, nadat sy kommer oor die speelomstandighede uitgespreek. Die sevenvoudige Grand Slam kampioen het tydens die wedstryd oor die tennisballe gekla en gesê die baan het aansienlik stadiger gevoel as tydens sy oorwinning in die openingsronde teen Jean-Michel Carandolo toe die dak toe was. Alcaraz se kommer volg op soortgelyke kritiek van Novak Djokovic wat die baanoppervlak as uiters vinnig beskryf het. 'n Toestand wat daartoe gelei dat 23 gekeerde spelers insluitend Djokovic, Taylor Fritz, Ben Shelton teen die derde ronde of vroeër uitgeskakel is. Die toernooi staan onder druk om vir volgende jaar 'n beter balans in opsigte van baanspoed te vind, nadat verskeie topgeplaasde spelers vir die tweede agtereenvolgende jaar vroeg uitgeskakel is. Dan 'n ligaanval in die noorde van Sudan het die lewens van 72 ambagmynwerkers geëis. Die voorval het naby die land se grens met Egipte plaasgevind. Dis die tweede soortgelyke voorval in die land se afgelope maande. Egipte sê voer 'n veldtog teen onwettige goudmynbou nadat waarskuwings oor kriminele elemente uitgereik is. Geldsake nou goud, $4,193.70 per fynons en 'n vat Brent olie, $105.50. Jou rand is R16.51 teen die dollar, R18.45 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin, $83,625. Dan weer die einde van die nuus, ons is terug om 11.
4: Jy In jou oë, in jou lach, deur jou trane, en jy, in jou hart, wat jy dra, op jou mou.

0: Dit sounds like Toto with Rosanna, net voor het Rikus Nelson, Madeleine, Madeleine. Kom eens kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum en maximum temperatuur op die dinsdag, die 13 oktober, lyk so plette, maar baie, waar is jy? Ons begin by jou somme eerste, 14-19, Gramstad op 13-20, Mthatha 15-25, Queenstown 13-23, Graaf-Reinet 14-22, Craddock 12-24, Port St. John's 19-24, Bishu op 13-20, Oos-London 15-22, Port Elizabeth 15-21, gaan ons na Jeffreys Bay toe 15-20, dan uit en nacht dispatch 15-22 grade. Bewolk in die ochend met 'n ligte kans vir reën en dan weer in die aand 'n ligte kans vir reën en jou wind is lig suidwestelik. In die ochend 14 km per uur op na 20 km per uur vanmiddag, nie te sleg nie. En hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, as hy het van die ochend, greep hem op, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans, gaan jy dans, tyd vir boere pompie, somme net lekker boere muziek. En dan kyk ek vir jou natuurlijk, Henning Joubert, Saterdag aan sy Tees, en die concertina kampioene met Teespoed.

Ja, lekker boere muziek, Concertina Campiona met Thees Spoed en net voor het Henning Joubertse saterdag aan sy Thees. Nou ja, tyd om een bykie kyk na nieuwe enkelsnit, Roan de Tooi bring een krachtige gebed aan boere in Suid-Afrika. Nou, Roan de Tooi is terug met een liedje wat nie net diep aan die hartsnare raak nie, maar een boodskap dra waarmee elke boer in Suid-Afrika kan vereenselwig bring die reën. Die krachtige enkelsnit is veel meer as net een liedje, dis een gebed vir reën. In een droge tuisere Suid-Afrika en een musikale weerspeling van die hoop en die geloof waarmee boere elke dag voortgaan. Die titel sê eindelijk precies waarover het gaan, ons bid vir reën en ons boere bid vir reën, vertel Roan ook. Nou bring die reën is geskryf deur liedjeskrywer Derek Loumas en Marco van Deventer. Volgens Roan is dit een van daardie liedjes wat 'n mens onmiddellik stil maak. Die liedjes slaan half die wind uit jou seile as jy om die eerste keer hoor, sê hy. Die liedjie vertel nie net van die droogte en die verlange na reën nie, maar ook van die mense agter die boerdery, die boer en sy vrou, wat saam deur onsekerheid, uitdaging en geloof stap. Dit gaan oor hoe belangrik die boer se vrou is en oor die omstandighede waarin hulle self bevind. Op die ou end is dit jy, jou vrou en jou geloof. Die emosie van Bring die Reën word versterk deur 'n treffende musiekvideo waarin die verhaal van sy boer en sy vrou ontvou. Is jy reg vir hom? Roan de Tooi, Bring die Reën.

Een van die beste stemme in Suid-Afrika, volgens my in elk geval, Rowan de Toey. Wow, bring die reën. Dankie Rowan vir great musiek. Nou ja, vir jou vertel, merk so lank jou kalender, want op Vrydag 16 Oktober 2026 is dit tyd vir die groot laerskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend sommer vroeg met ons welbekende smaaklike plaasontbyt vanaf 7:00. Daarna wag daar heerlike kos, opwindende speletjies, hoop en pret vir die hele gesin, natuurlik nog baie meer. Bring die hele gesin en kom kuier saam met laerskool handhaaf. Dit is vir 'n oggend vol lekker te lag en handhaaf maniere. Vrydag 16 Oktober 7:00 die oggend tot 12:00 die middag. Laerskool handhaaf se Makiti is 'n oggend vir die hele gesin. Moet dit nie misloop nie. Ons sien jou daar.

0: absolute song van my dad, is 'n klassieke treffer daar van Snotkop 10:30 op die JKB. Binnekort kyk ek wat ek vir jou geskryf het op sosiale media.
1: It's that time of year again. The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
2: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Ja, daar vat hy. So moeilike vraagie vandag. Sou jy van R5000 per maand kon leef as jou huis en al die goedjies nou reeds klaar afbetaal is? Jy het nou nie skuld nie. Sou jy nog steeds met R5000 'n maand kan leef as jou huis en jou kar en al die goed nou klaar betaal is? En Karen Kamp sê wel, as jy nie keuse het nie, dan moet jy seker maar, nê? Ek dink Karen is nogal waar wat jy sê, jy moet dan net maak werk. André, stand er nie, want jy het nog belasting wat betaal moet word en waar is die geld vir kos? Dis die ding, André. Doopie sê, Jacques, ja, ek het net groceries kan koop, sal het werk, maar nee, as jy met krag koop en brandstof vir die voertuig, dan het jy 'n probleem. Sanchia Rademeier, met brandstofpryse op die oomblik ongelukkig nie. Brandstofpryse stoor kospryse op, my hart breek vir Sassa mense, hoe hulle dit doen weet niemand nie. So met ander woorde, ja, Sassa mense moet met dit oor die weg kom, nee. Colleen Leroune, wat van medies en insurance, wat van daai goedjies, van Set Roo, niks ander uitgawes het nie, as ek niks ander uitgawes het nie, is dit reg. Michelle Delport, ja, maar dan het jy nog kos, medies, geen versekering, geen selfoon, geen begrafnispolis, jy kan ook nêrens heen ry nie. Michelle, Tersia Mastin sê, ons elektrisiteit is 3500 'n maand, ons reits is 2000 'n maand, so beslis nie. Tersia, dankie vir jou. Lydia de Tooi, goeiemorgen, nee, ek sou sê nie, kry pensioen elke maand, as ek nie ander uitgawes gehad het nie, maar ek ok, dan sou ek ok gewees het. Jan Dirk Bosje, ek maak dit werk, my pensioen is van so aard, dat as ek klaar my skuld betaal, het slegs die nodigste goed wat ek moet betaal, en iets uitsit vir die maand. Ek het, hy sê genoeg elke maand, dankzij die Here se genade daarom. Martha van Rooyen, beslis nie, neem dit vandag se ekonomie nie, want alles word dierder, maar salaris bly dieselfde. Baie waar. Melinda Koekemoer Bouwer, nee, waar is jou krag, water en erfbelasting? Ja, Melinda, dis die ding. Johanna Gerber Forie, nee, daar is nie een manier nie. Rina de Klerk, beslis nie. Claudette Marx, nee, nog nooit. Dis net water en krag, die samenleving het te duur geword. Anna Gou sê, nee, beslis nie, my huis is klaar betaal, maar elektrisiteit is byna R4000 'n maand, plus al die ander uitgawes soos sekuriteit, huis, assuransie en standhouding van my huis, my seun betaal al klaar my medies vir my, byna R10000 is ek nooit, en anders kan ek nie eet nie. Gerda Smit, nee, alhoewel ek net reeds betaal, is kos duur en diesel is duur, is waar, ek hoor wat jy sê. Dan het ons nou Lien de Wit Haven gaan, sy sê nie glad nie krag, water, petrol, wat te dier is, levenskoste is net eenvoudig te dier vir my. Nou ja, ons vraag jy die vraag, jy moet sê ja of nee, dis nie een moet nie, dis nie, is dit waar of nie waar nie, jy moet vir my sê. Riekie Knoesen, nie as jy een Sassa pensionaris is nie, dan maak jy dit ook nie. Annemarie Rabi, Jake, dit kan dalk werk, maar dis sny met baie geld, met jy sny dan, hè. Sonet Smit sê, nee, jou rides in Texas dan amper soveel indien nie meer is nie, as jou rand raad eens van petrol nie. Dan want het ons meisie van Venter Lindiekie, nee, glad, ek gaan nie al mee uitkom nie, sê sy. Ronelke Kik, kos alleen, ja, maar wat van waterkrag, rides, brandstof, medies, ja, en sy sal kan. Linda Jong sê, nee, die huis moet in stand gehou word, wat van verwerk enige item wat breek, mediese fonds. Marita Viljoen Gerber, beslis nie, assuransie, medies, al die licht en waterrekeninge. Maria Edwards, ja, as daar niks anders is om te betaal nie, sal daar nog oorblyf vir die volgende maand, maar anders nie, Magda Viljoen ongelukkig nie, met die huidige hoë lewenskoste nie, ons mediese bydraes amper R5000, ja. Renee Viljoen of Renee Bota, skies, verseker nie kos, elektrisiteit, rekening, brandstof, versekering, polisse, ja, is te min. Irene Beukes, 100% nie, jy gaan nie net kos kan koop, want verder loop jy waar jy wil wees, staatsdokter is jou voorland, ai, dis so jammer om dit te hoor.

Vooral wijn, koppie, suspicie.

Stef Kreer met Stoomtrein, altyd lekker om sy muziek te speel. Ek vraag jou vraag, as jou huis en die goedjies nou klaar betaal is, sou jy met R5000 'n maand kan oorleef? En ek weet hoeveel Sassa mense moet dit doen, en die meeste sê, daar is nie 'n manier nie. Maxi van Heerde, ongelukkig nie, vooral die brandstof wat so hoog is, die krag. Linda Bouwer Pieu, nooit, ek dink ook so. Deleen van die kerk, nee, Jake, dit is onmoontlik. Kry die Sassa ou mense so jammer. Dis om ek het vraag, Deleen, want wat doen hulle? Nee, nie glad nie, lewe te duur, sê Elise Olofse. Magda Grywen sê, nee, ek dink nie so nie. Dewald Steinberg, nee, nooit. Hede Skambriel, nee, want erfbelasting, water en ligte rekening is basis daardie bedrag. Is so, nee, Wilma Snyman sê, nee, Rita Canaway, nee, dis te duur, kyk na die brandstof, jong, en ja, wat ons nog met eet ook. Karen Dianey, Boniface sê, definitief, not cost of living too high. Karen Dianey, thank you, Karen. Gerda Otto Senekal, nee, ongelukkig nie. Jolien, ek sal dit maak, werk vir die basisse dinge, soos kos en petrol, maar waar sal mys nog kan wegkom met die lewe hoë koste nie? Nee, Etienne Botha sê nee. Lorein Venter skien, nee, wat is nie eers my krag nie. Wat nog te sê van die medies brandstof en die ander dinge, sê Lorein. Dan is Hilda Marie Rol Smit, nee, krag skoolfonds. Ja, skoolfonds is ook 'n ander ding, nee. Bessie Botes, waterligte reeds oor die 5000, als word dieder, so ek sal die kannie, Paul Rademeier, as my kinders uit die huis is was, dan so ek sê net sal ek het dalk maak, maar nou nie. Conroy sê vir my, beslis nie, Marinda Miller, nie, sal ook die kannie. Chris Maritz, met daardie geld sal ek nie kan oorleef nie, want die mens wil bepaalde rekening vir dienste, dis nou die krag en alle goedjies daar. Cohen Budden, Sassa 2400, vir die getroude paar is dit 'n skamele 48, en meeste moet nog huur betaal, hy sê, kan dit nie maak, is belaglik. Sybil Schuyver, hierdie sê, ons moet nou leef van 2 Sassa grants een maand, hoe moeilik is dit nie? Maar Chips, ja, kom al reeds met min oor die weg, met die nodige tot my beskikking, maar Alicia van Wyk sê, nee wat, van pensionaris wat 'n foutiewe munisipale rekening van meer as 6000 gekry het en toe gaan query en die munisipaliteit sê die antwoord was eenvoudig net as rekening nie betaal word nie. Dienste gesny. Ai jene. Annie Sunny sê nee als is te duur ek sal nie kan nie. Salome Milan beslis nie koskrag petrol. Lise Meiring Forrie. Motorregistrasie voertuig moet jaarliks gediens word. Al daai dinge Niels Klein sê ek glo dis moontlik maar kos baie gebed en ongeloof.

Hoof nie, Katrina Gous, moenie vergeet van munisipale rekening die kos en ander uitgawes. Ja, ons gaan nou 'n bietjie kyk wat jy vir my daar op die WhatsApp lyn ook geskryf het. Hier is Rudy Klaas se sterrelose hemel.

Dis daai sterrelose hemel van Rudy Klaase. Praat so 'n bietjie, kan jy met R5000 'n maand oor die weg kom? Jy weet as jou huis en daai goed nou klaar betaal is. Dit klink na baie geld, maar Tola sê nee, want daar's nie manier nie. Krag, water, medies kos. Ja, Tola, dis baie waar, hoor. Nee, krag kos te duur, so mens moet elke sent omdraai. Lekker dag, Maria en Joey. Dankie vir julle daarso, nê. As ek nie belasting op my huis moes betaal nie, sou ek kon. Nou ja, dit is die ding nie, daar is alle ekstra goedjies wat so inkom, wat ou nie altyd voor weet, hoe kom hierdie goed nie, o nee, kos, brandstof, rides en tax, waar is die brandstof, brood en die melk en, ei, Marinda Olofsson, alles raak net dieder, ja, medies 6,5 'n maand, petrol 2000, krag 2,5, waar is jou kos, Daniel, baie waar Daniel,

0: het 'n dak oor ons kop en ons is genade, sê Belinda. As ek nie so baie SMS'e gekry het van die Spar nie, sou ek het maak, sê Shanu. Ja, daai piep, piep, piep, piep, piep, piep, nog een R500, nog een R800, nog een R300, nog een R500, ja, nee, kyk jy so, daar is een ander story, nee. Ons het ons huisie 1986 kontant betaal, dis daarom een goeie ding, nee. Jake, my medies is 7000, dan moet ek die ander goed nog bykom, die Sassa mense lê maar baie na in ons hart, ons kom nou vanuit die nagaaf toe, een vrou wat die swaar kry, op haar gezicht kan jy sien, as ek nie in die posisie is om allemaal te help net, nee, Rina, ja, soos maar net allemaal kan help, is skokwekkend mense, en alles gaan op, ek weet nie of ons government omgee, oor die gewone mens wat nie een groot salaris kry nie, ek meen Sassa mense, ons harte gaan uit, hoe, ons klink soos een eil, maar hoe, kliniekeer, ons sê dankie vir julle, julle maak die JKB program, moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12, en ons steun gerus vir kliniekeer.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vandag, so kom keier gerus by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet jy dit. Speedykoop.
5: By Eastern Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, lieve en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
6: Ek is Ewan Grobler.
5: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan Campbell en Safari Center.
6: Kom gesels met ons.
5: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
6: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
5: 041-581-5363
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Even ons country legendes dan Barbara Raymond down the Mississippi. Dankie vir almal wat saam gepraat het vandag. Julle was wonderlik, hoor. Iets wat nie smaak jy volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar dat 1,1 miljoen se kunswerke by galerie gesteel. Kunswerke te waarde van 1 miljoen is uit die De Handelspost kunsgalerie in Hartbeespoort gesteel. Nou Werner Wenhold, eienaar van die galerie, die voorval het omstreeks 10:06 Sondagoggend plaasgevind terwyl sekuriteitsbeampte skofte geruil het. Leidens die beeldmateriaal wat Marula Media onder oog gehad het kan gesien word hoe drie mans met 'n stasiewa sonder nommerplate voor die hek van die perseel stilhou. Die mans het die glas van die voorste vertrek gebreek, beelde en skilderye van plaaslike kunstenaars in die voertuig gelaai. Ons sou die verdagtes het die galerie oor 'n tydperk dopgehou. Die voorval het gebeur terwyl die sekuriteitswagte skofte geruil het. Wat veral verdag is, is dat die sekuriteitswag wat die oggend vir werk moes aanmeld, laat opgedaag het. Die galerie se alarm het ook nie afgegaan nie, sê hulle daar. So ja, die gesteelde kunswerk was regtig iets uniek. Roberto Vaccaro, een van die beeldhouers wat alles self doen en 5 beelde per jaar ook doen. Intussen is 'n beloning van 100.000 aangebied. Enigie met inligting kan 083-703-7586 kontak. As jy reg vir die mooie enetjie, David A. James, die laaste trein.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin 4 beskuldigdes in die Zolani Tete moordsaak verskyn in die hof. Verdagtes is in hegtenis geneem na noodlottige skietery van 'n polisie sergeant en dan roei nie Suid-Afrika se junior roeiers skitter by die wêreldkampioenskap. Vier mans wat met die moord op Zolani Tete verbind word, sal verwagting vandag weer in die Mondansani Landrashof in die Ooskaap verskyn vir verdere voorverrigtinge. Die voormalige wêreldkampioen in boks is in Augustus buite sy huis in Mondansani doodgeskiet. Sy meisie die aanval oorleef. Die vier beskuldigdes staan reg op aanklagte van moord, poging tot moord en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen. Uzozole Gongwana het glo die aanval beplan. Hy is verlede maand borgtog geweier. Die valke in die Ooskaap het 'n verdagte in hegtenis geneem wat verband hou met die moord op 'n polisie sergeant in Duncan Village. Die beampte is oorlede nadat hy in bewering Sondag by residensiële eiendom gesteek is. Volgens die valke die beampte en die verdagte aparte gehuurde kamers op dieselfde eiendom besit. Die verdagte sê die beampte na bewering gesteek na argument uitgebreek het toe sy hom gaan ondersoek het. Die valke sê die verdagte ontvang mediese behandeling in die hospitaal vir meswonde en bly onder polisiebewaking. Die organisasie March and March sal 'n verwagting vandag terugkeer na die binnelandse sake kantore in Port Elizabeth in die Ooskaap te midde van voortgesette spanning oor immigrasie. Die beweging wil hê die departement van binnelandse sake moet ophou om buitelandse burgers te bedien en dat ongedokumenteerde immigrante die land moet verlaat. March and March sê nasionale besluit is geneem om asielaansoeke te staak en dat hulle bekommernisse geïgnoreer word. Intussen sê buitelandse burgers dat hulle getuister en geïntimideer word. Sekuriteit is verhoog na verlede week se protesaksie en die polisie monitor die situasie. Die omgewingsdrukgroep The Green Connection betoog buite die Kaapstad se internasionale konferensiesentrum teen Africa Energy Week. Die geleentheid duur tot Vrydag. Dit is Afrika se toonaangewende energiekonferensie. Lisa Makuala van die Green Connection sê hulle is teen Africa Energy Week gekant omdat dit beleggings in fossielbrandstowwe bevorder. Sportnuus. Suid-Afrika se junior seeroeiers het uiteindelik uitgeblink by die wêreldkampioenskap in Spanje, waar die junior seuns die top 4 posisies ingepalem het en Samuel Mokke sy derde agtereenvolgende junior wêreldtitel verower het. Mokke en Holly Smith het goud in die gemengde dubbels vir onder 23 gewen, terwyl Nicola Harkes en David Koetser silwer ingepalem het. Keenan Wocht en Hannah Solomon goud in junior gemengde afdeling ook. Hank McGregor was die beste in die enkel kanoe ouderdomsgroep 45 tot 49 met 'n algehele vierde plek, terwyl Michelle Byrne haar vroue ouderdomsgroep gewen het. Daantjie Milan en Simon Wilmot het die dubbels vir 65 tot 69 jarige gewen. Suid-Afrika het 6 goue medaljes behaal, die meeste by die bijeenkomst terwyl Kira Bester tweede in die vroue se 20 km ren geëindig het, net agter Australië se Gemma Smith. Welgedaan dan ons roeiers. En dan 'n oop bron toepassing in Berlyn moedig inwoners aan om stadsbome aan te neem en water te gee tydens somer wat al hoe warmer word. Die toepassing wys sowat 900.000 straatbome op die kaart en verskaf riglyne vir natmaak gebaseer op elke boom se spesie, ouderdom, ligging en weersomstandighede. Gebruikers kan bome identifiseer wat water nodig het as ook openbare krane en pompe opspoor. Die toepassing is deur City Lab Berlin ontwikkel en sê 2020 in gebruik. Wat 'n goeie idee. Geldsaak in 'n joerant is R16.49 teen die dollar, R18.44 teen die euro, R21.82 teen die pond. 'n Bitcoin is $83,589. Prys van goud $4,188, 15 per fyn ons en 'n vat Brent olie $107.89. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12:00.

0: Is en hy Dylan met Darlin, hy singel mooi, nee? Liesel Pieters, Awesome Lewis, laaste van die JKB, ook die laaste weerbulletin vir vandag, dan sal Etienne Kalitz morgen se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir vandag nog, dit is nou dinsdag 13 oktober, Pletterberg Baai 14-19, Grimstad 13-20, Mthatha 15-25, Queenstown 13-23, Graafrenet 14-22, Kraddock 12-24, Port St. John's 19-24, Bishu 13-20, West London 15-22, Port Elizabeth op 15-21, Jeffreys Bay ook 15-20, dan Uitenaagte Dispatch 15-22 grade. Dis bewolk in die oggend met 'n ligte kans vir reën, ook lyk my reën dalk vanaand, ligte kans daar, en jou wind is lig suidwestelik. Jou windspoed dan nie te sleg nie, hy is so 16 km uur op na vanmiddag 20 km uur toe. Môre ook so 18 tot 20 km uur wind. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: dis
1: as 'n DKW. Dink jy vandag se jong mense weet wat is 'n DKW nie, né? 27 met 20, ek het nou so lekker gelag vir Rista, want sy sê sy het so lekker saam met Ray Dillon se Dalen gesing. En kyk, dit is mos 'n Samsung liedjie en hoekom nie? Sing uit volle bors, dis hoe dit hoort. Nou vandag het ek 'n baie bekende man in Tukas, jy ken hom wel. Hy's bekend, sy naam is Sir Thomas Jones Woodward. Sir Thomas Jones Woodward, ons kom net as Tom Jones, nee? Gebore Thomas John Woodward, 7 Junie 1940, hy is 'n Walliese sanger. Sy loopbaan het in die 1960s met 'n reeks treffers in die top 10 begin, en hy het sedertdien gereeld getoer en sluit in optredens in Las Vegas, daarvan 67 tot 2011. Allmusic beskryf sy stem as 'n kragtige, robuuste bariton. Nou, Jones se musikale repertoire sluit genres in soos pop, R&B, verhoogmusiek, country, dansmusiek, soul en gospel in. Het jy geweet, hulle vra wat is sy gunsteling musiek, toe sê hy gospel, het jy het geweet? In 2008 het die New York Times hom beskryf as 'n musikale verkleermannetjie wat kan wissel tussen sielvolle Jesus stem en 'n sagte pop sangstyl. Met 'n stem wat ewe Jesus en aangenaam geklink het, het hy meer as 100 miljoen plate verkoop en spog met 36 treffers in die Britse top 40 en 19 in die VSA, waaronder It's Not Unusual, What's New Pussycat, die themalied van die James Bond, de rolprint Thunderball, Green Green Grass of Home, Delilah, dan die She's a Lady, Sex Bomb en 'n weergawe van Prince Kies. Ek gaan eers met 'n stadige een begin, jy hoor mos hy kan verskillende genre doen, hierdie lied. Sê dat hierdie lied voel hy was geskryf vir sy vrou wat gesterf het aan 'n siekte, en het sê, I won't crumble with you if you go down and fall.

krachtig geluid, kyk hierdie man het 'n stem, maar daai lied spreek met ou se hart. Dit is baie stadig, baie hartseer, maar ons almal gaan tog deur daai tye waar ons 'n geliefde verloor en kyk, pyn is 'n realiteit, seer is 'n realiteit en dit klop aan ons deure een of ander tyd en dan het jy mense nodig om saam met jou te staan. So ons praat so 'n bietjie oor die legende Tom Jones en Tukas vandag en joh, hierdie man Jones het ook af en toe as akteur opgetree. Sy debuut was in die hoofrol van 'n televisierolprent Pleasure Cove in 79. Hy het ook homself in Tim Burton se rolprent Mars Attacks in 96 verskyn. 70 het hy genomineer vir 'n Golden Globe toekenning vir die beste akteur in televisie muziek blyspel of komedie vir sy aanbieding van die televisiereeks This is Tom Jones. In 2012 het sy eerste dramatiese rol vertolk in episode van Playhouse Presents. Hy het in 66 'n Grammy toekenning vir beste nuwe kunstenaar en in 1989 MTV video musiek toekenning ontvang, asook twee Britse toekennings beste Britse manlike kunstenaar in 2000 en uitstaande bydrae tot musiek in 2003. Hy is in 98 as offisier van die orde van die Britse Ryk aangewys en in 2006 het Koningin Elizabeth die tweede tot ridder geslaan vir sy dienste aan musiek. Hy het in 2010 sy herlewing in gewildheid ervaar dankzij sy rol in die africhter talentprogram The Voice, natuurlijk wat hy begin het daar. Kom ons vat aan enetjie wat vir hom goed gedoen het, Green Green Grass of Home.

0: Bobby van Jaarsveld met Tuno en altyd en kan jy Tuno. Dis tyd vir my om te groet. Was heerlik om saam met jou te kuier op hierdie wonderlike Dinsdag en dit is natuurlik die 13de Oktober. So Etienne Kalet staan by. Hy gaan die middag same syn vir jou aanbied en dan daarna sit die grootman Bieknik en dan so by 6:00 is dit Erika wat saam met jou kuier tot 9:00 vanaand. Nou ja, ek moet vir jou dankie sê. Dankie ook Klinikeer dat hulle elke dag vir ons die program moontlik maak op die JKB so ondersteun gerus vir Klinikeer. So King Cars wat die voertuie want môre is daar weer wiele woensdag, kan jy glo? Ons sal weer voertuie het praat môre en ek dink die Engelsman Justin is môre bietjie in en dan praat ons bietjie elektriese voertuie. Jy moet daai goed gaan ry mense, dis fenomenaal. Vir my kan dit JK tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Totsiens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: You have family when you buy at King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, verkeer vloei weer in die Ooskaap, in die Nelson Mandela Bay Sakekamer behaal vlak 2 BBSE status. En in jou sokkernuus, Stellenbosch verwelkom Nigeriese middelveld speler voor kragmeting teen die Chiefs. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Verkeer het gister weer op dele van die N2 in die Ooskaap begin vloei nadat betogings paaie in Emakisibeni en Kwabaka en Tumbu ontwrig het. Die R61 by Port St. John's is ook geraak. Die betogings hou glo verband met eienaars van min vragmotors wat eis dat hulle sand sonder beperkings of permitte mag ontgin. Die LER vir vervoer Zolile en Kanta het die betogers gemaan om kalm te bly en wettige kanale te gebruik om hulle geriewe te opper. Westoepassers hou die situasie steeds dop te midde van kommer oor verdere ontwrigtings. Die Nelson Mandela Bay Sakekamer het vlak 2 status vir breë basis swart ekonomiese bemagtiging behaal. Die Sakekamer se uitvoerende hoof Denise van Huisteen sê die status weerspieël hul verbintenis tot transformasie en die groeiende impak van hul programme. Sy sê die prestasie sal die Sakekamer se vermoë versterk om geleenthede na te streef wat ondernemings en verskafferontwikkeling ondersteun. Van Huisteen sê die Sakekamer wil die gesamentlike krag van sy lede gebruik om Nelson Mandela Bay se potensiaal te ontsluit. Die besluit van die parlementse afsettingskomitee om sy aanbeveling van advokaat Tantazani Maronsella as getuienisleier te trek, word vandag in die Weskaap Hooggeregshof betwis. Die EFF en die African Legal Professionals Association het albei aansoeke ingedien om die komitee se besluit tersyde te laat stel. Hulle voer aan dat dit irrasioneel was. Die komitee se voorsitter Magashule Ghana sê hy staan die twee aansoeke namens die komitee teen. Stygende brandstofkoste kan huishoudings wat reeds sukkel om hul geld tot betaaldag te laat hou met nog minder finansiële beweegruimte laat. Dit is volgens Pieter Wasserval van Just Money. Sy kommentaar volg nadat brandstofpryse van dees maand rekordhoogtes bereik het. Wasserval sê die impak van brandstofprysstygings tel vinnig op wanneer motoriste hulle tanks volmaak. In jou sportnuus, Stellenbosch het die ondertekening van die Nigeriese middelveldspeler Kazim Adeyanju op 'n vry oordrag van Plateau United aangekondig, terwyl hy in aanmerking kom om vanaand sy debuut teen Kaizer Chiefs te maak. Chiefs sal daarop gemik wees om hul onoorwonne reeks in die Betway Premier Liga by die FNB Stadion voort te sit, terwyl die span die vierde plek bekleem met 13 punte na 'n doellose gelykop uitslag teen Golden Arrows en Stellenbosch sewende is met 9 punte na 'n oorwinning van 1-0 oor Kruger United. Stellenbosch het hul vorige ontmoeting by die FNB Stadion gewen en is onoorwonne in hulle afgelope 3 wedstryde teen Amakosi, terwyl Chiefs afrigter Fernando de Cruz meen dat sy jong voorhoede meer volwassenheid nodig het. Chiefs sal sonder die beseerde doelwagter Brandon Peterson en middelveldspeler Lebohang Mabu moet klaarkom, terwyl Langelihle Pili en Tebisihle Ndlovu ook langs die kantlyn staan. En ten slotte, die Internasionale Monetaire Fonds vergader hierdie week in Bangkok. Gouverneurs van sentrale banke en ministers van finansies neem aan die vergadering deel. Dit vind plaas te midde van voortgesette wêreldwye ekonomiese uitdagings weens aansienlike stygings in internasionale olie- en energiepryse. Die vergadering sal na verwagting ook die toenemende openbare skuld en die impak van kunsmatige intelligensie op die wêreldekonomie bespreek. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.40 teen die euro en R21.77 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,843, die prys van goud is $4,191.80 per fyn ons en die prys van brentolie is $107.44 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 14 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Woensdag die 14de Oktober, ek skop aan van Aliwal Noord 15 met 'n maksimum van 26, Bisho staan op 15:33, Kranok 16:31, Oos-London 19 met 'n maksimum van 27, Fort Beaufort 15 met 'n maksimum van 32, Graafry net 16:32, Gramstad 16:34, Mtata 15:32, Port Elfred 18:28, Port Elizabeth staan op 16 met 'n maksimum van 25, Port St. John's 19:29, Queenstown 14:30, Uitnagen Dispatch 15 met 'n maksimum van 28 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

Die klanke van Bok van Blerk met koue voete en warm liefde net voor het Rydelin met Cowell of the Country. Die tyd is so 16 minuut oor 12. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag same syn. Ek is Etienne Kahnitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jean-Kilian baie dankie sê vir weer eens in uitstekende program. Ek hoef Jean-Kilian weeksdaan kry tussen 9 en 12 by Jean-Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanalis deel ek nou met jou 'n selfsous mokka pudding. Nou dis 'n heerlike warm sjokolade en koffiepudding met 'n ryk sous onder die koeklaag, perfek vir 'n vinnige nagereg wanneer jy nou lus is vir iets soets. Nou kyk ek weer, daar's baie van ons in die kontry wat in die aande in die bed lê en dan as jy nou lus vir iets soets en jy wil nou net iets gryp in die kombuis en 9 uit 10 keer is daar nou nie iets om 'n soets om aan te sal ek sê knibbel nie, want jy nou die vorige aand heel waarskynlik het geëet en dan nou kan jy nou gerus hierdie selfsous mokka pudding maak. Hy word sommer in die mikrogolf oond gemaak en is baie baie maklik en baie baie vinnig en hy's absoluut heerlik met 'n skeppie roomys, is dit nou definitief 'n wenner. Baie maklike resep, jy maak 'n merk aan 'n resepteboek vandag vir hierdie selfsous mokka pudding en dan deel ek ook baie mense wat vir my gevra het vir nog fudge resepte en ek nou hierdie heerlike fudge resep wat ons almal ken is nou hierdie Whisper sjokolade. Nou kyk, daai Whisper sjokolade is maar nou op sy eie vreeslik lekker. Nou jy kan nou vir jouself dink hoe lekker is hy nou saam met fudge of in fudge. So ek deel vandag met jou hierdie resep ook. Dit is 'n Whisper fudge resep en baie baie lekker. Laat ek jou vertel, as jy eers begin eet aan hierdie ouetjies dan gaan jy nie ophou nie. So probeer om gerus, maak ook 'n merk aan haar resepteboek vandag. Hy's op my Facebook beland, Etienne Kahnitz op Luister FM. En net so ook op die Luister FM resepte groepie. Die tyd so 18 minute oor 12. Jy is ingeskakel op Luister FM.

0: die meeste van jou.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
4: Die job moet loop.
5: Etienne Collins op Luister FM.
6: Die koel is deur die kerk, ons gaan maar harder moet werk. Die kalf is in die put, ons gaan maar handjie by moet sit. Die is daar vir politiek, so

Daar sê die klanke van Prop en hy sê vir ons daai job moet loop. Net oor het Rwanda toe met ek hou van en natuurlik Sturgeon en Dig Sister met ouwe my jinne of ouwe my jinne. Dit is so 25 minute voor 1. Goeiemiddag vrienden en welkom as jy nou net ingeskakel. Dit is op die rechte plek, dit is Luister FM. Nou tyd vir kombuiskas kanades en ek deel met jou die heerlijke selfsaus mokka pudding. En dan natuurlijk ook hier die heerlijke Whisper Fudge. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM. En net so ook op die Luister FM recepte groepies. Welkom, stuur my boodskap in die atelier 082333367. Skop af met hier die heerlijke selfsaus mokka pudding. So, is het perfect nou vir een vinnige nagereg wanneer die nou lus is vir iets soets. En hy is een heerlijke warm chocolade en koffiepudding met ryk saus onder die koeklaag. So, wat jy nodig het vir hierdie oukie is 60 gram botter, 1 koppie strooisuiker, 1,5 koppies bruismeel. Dan het jy nodig 180 ml melk, so 1,5 koppie kakao verdeel in 2 gelyke dele. Dan het jy 1 koppie bruinsuiker, donker bruinsuiker, jy noem hom in Engels treacle sugar. Jy het hom nodig, dis 'n lekker taai bruinsuiker en hy's baie baie lekker. Dan het jy nodig 2 teelepels kits koffie poeier en dan 2 koppies kookwater. So wat jy doen is vriende, plaas die botter in 'n glasbak van so 3 liter en smel dit vir 1 minuut in die mikrogolf oond. Voeg die strooisuiker, jou bruinsmeel, melk en die helfte van jou kakao by die botter. Meng hom goed tot glad, dan meng jy nou die res van die kakao, bruinsuiker en kits koffiepoeier saam. Strooi dit, nou dis nou droog saam, nee, onthou nou nie dit. Strooi dit dan nou eweredig oor die deeg in die glasbak. Gee die kookwater versigtig bo oor die mengsel, moenie roer nie, baie baie belangrik. Mikrogolf hom onbedek vir 12 minute of totdat die pudding gaar is in die middel. Mikrogolf oonde verskil natuurlik, so toets die gaarheid en verlang die tyd indien dan nou nodig. Laat die pudding vir ten minste 5 minute staan voordat jy dit voorsit. Sit hom natuurlik warm voor met 'n skeppie roomys of vla vir 'n heerlike ryk mokka nagereg. Baie baie maklik julle, eenvoudig en tog so lekker, probeer om gerus. Ek skuif oor na die Whisper Fudge toe, 'n baie lekker resep. Wat jy nodig het is 500 gram strooisuiker, 125 gram botter, 'n blikkie kondensmelk, 10 ml asyn, 10 ml vanilla geursel, 'n knippie sout en dan 2 pakke Whisper sjokolade. So wat jy doen is jy plaas die strooisuiker en botter in 'n groot mikrogolfbestande bak, mikrogolf kortliks totdat die botter begin smelt. Roer hom mooi goed deur. Nou voeg jy jou kondensmelk by en meng hom deeglik deur. Mikrogolf is 6 tot 8 minute en roer elke 2 minute goed deur. Hou dit dop sodat dit nie oorborrel of aanbrand nie. Voeg dan die asyn en vanilla geursel in sout by. Nou roer jy vir hom goed deur. Laat die mengsel effens afkoel sodat die Whispers nou natuurlik nie heeltemal smelt as jy nou die Whispers inmeng. Jy wil nie hierdie sjokolade moet om die beskuitjie smelt in die fudge beslag nie. So laat die mengsel dan nou heeltemal afkoel en wil nie heeltemal laat hy effens afkoel en dan sal jy nou daai Whispers, voeg 1 pakkie Whispers by en roer hom versigtig deur. Nou skep jy daai mengsel in 'n gesmeerde bak en maak die bokant gelyk, versier nou met die oorblywende Whispers. Jy kan dit so liggies in die fudge druk of wel in die fudge beslag kan jy so dit druk of spasieer en dit so in die fudge indruk. Nou plaas jy daai fudge vir so 3 ure in die yskas tot hy nou ferm is, dan sny jy vir hom in blokkies en jy geniet hom. Gebruik 'n groot diep mikrogolfbak as jy dit maak en hou die mengsel dop, want soos ek sê, dit kan vinnig opskuim as hy hom nou so in die mikrogolf sit. Wie wil nie, dit moet gebeur nie, maar dit is 'n baie lekker resep, julle, baie eenvoudig en definitief iets wat 'n ou sal geniet en is so maklik om te maak. Probeer hom gerus, maak 'n merk aan 'n resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte. Groepie boodskapie hierso wat vir my sê, hallo Etienne, mag ek verjaardag wense stuur aan ons goeie vriend en sportlegende Fanie de Villiers, as ook my seun Cornet Bekes, wat God se oog is en altyd oor hul en sy hand onder sal vul, sy genade en sy liefde gaan julle heel jaar omvou. Geniet 'n pragtige dag met al die bederwe wat daar saam met dit gaan. Sy sê ek vertrou die musiekkeuse sal reg wees. Baie dankie, al waardeer, en so kom dit uit Jeffrey's Bind van Alta. Baie dankie Alta en baie geluk aan sportlegende Fanie de Villiers. Hoop jy 'n fantastiese dag en mag die Here vir jou ryklik sien, net so ook aan Cornet Bekes. Baie dankie vir jou boodskap. Nog 'n boodskap hierso van Andrei wat my gevra het, Etienne, speel dan vir ons ietsie van Alan Jackson
as dit moontlik is, don't close your eyes, en dit gaan natuurlik uit aan Danroo, wat natuurlijk, hy sê, hierso vir my, my neef Danroo, hy is nou sag, hy rus nou sag, en hy is in die hemel, dankie Etienne, as jy dit vir ons kan speel, sal ons dit baie waardeer, daar is hy Alan Jackson, don't close your eyes.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: En die Weskus Park is prentjie mooi.

0: Luister FM Nuus. In jou hoofnuus om hierdie uur, die EFF beskuldig die afsettingskomitee van kwade trou. Action Suid-Afrika beskuldig die DA daarvan dat hy proportionele verteenwoordiging wil beperk. En in jou rugbynuus, Jake White neem die leisels by Fiji oor. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die EFF sê die parlementse afsettingskomitee het in kwade trou opgetree toe hy teruggetree het van een besluit om advokaat Tandazani Madonsela as bewysleier aan te beveel. Die partij in die Weskaap Hooggeregshof gevra om die komitee te besluit om die aanbeveling terug te trek en dit terzijde te stel. Die komitee het sy besluit omgekeer na besware van president Cyril Ramaphosa oor kommer oor een moontlike botsing van belange. Die EFF het aan die hof gesê die komitee het van die begin af geweet dat Madonsela voorheen die ANC van regsadvies oor die afsettingsaangeleentheid voorsien het. Action Suid-Afrika beskuldig die DA daarvan dat hy proportionele verteenwoordiging in munisipaliteite probeer beperk deur middel van een aansoek by die verkiesingshof voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Action Suid-Afrika se nasionale voorsitter Michael Momant beweer die DA se voorgestelde veranderinge kan kleiner partye se verteenwoordiging beperk en die verkiesing in gevaar stel. Hy sê die onafhanklike verkiesingskommissie het die aansoek teengestaan en aangevoer dat die regsel wat aangevra word die verkiesingsproses sal ontwrig. Action Suid-Afrika wil hê die hof moet die saak van die hand wys en die DA beveel om strafkoste te betaal. Die DA se standpunt is nie in Action Suid-Afrika se verklaring ingesluit nie. Bosa sal môre na die Departement van Justisie en Staatkundige Ontwikkeling in Tshwane opruk. Die party eis dat die regering die wet wysig om die publiek toegang tot die Nasionale Register vir Seksuele Oortreders te gee. Volgens Bosa het meer as 20.000 Suid-Afrikaners 'n petisie onderteken waarin toegang tot die register geëis word. Bosa sê toegang tot die register sal lede van die publiek help om hulself teen seksuele oortreders te beskerm. Die Suid-Afrikaanse kleinhandelgroep The Fushini Group, oftewel TFG, het vandag aangekondig dat hy een kyberveiligheidsvoorval ondersoek wat sy Britse bedrywighede en die modehandelsmerke Phase-Out, Hobbs en Wissels raak. Die voorval is die naweek ontdek en het sommige IT-stelsels ontwrig. TFG Londen het eksterne kyberveiligheidsspesialiste aangestel en die betrokke Britse owerhede in kennis gestel. Die maatskappy ondersoek of persoonlike of sensitiewe inligting in die gedrang gekom het. Sommige Britse stelsels is steeds onbeskikbaar terwyl die groepse bedrywighede in Afrika en Australië nie geraak is nie. In jou sportnuus, die voormalige Springbok en Bulls afrigter Jake White is as hoofafrigter van Fiji aangestel, terwyl die span vir volgende jaar se rugby wêreldbeker in Australië voorberei. White, wat Suid-Afrika in 2007 na die wêreldbeker glorie gelei het, keer terug na internasionale afrigting nadat hy die Bulls in Julie 2025 verlaat het en sê hy wil op Fiji se natuurlike talent voortbou en terselfdertyd die span se kenmerkende spelstyl behou. Sy eerste opdrag is 'n wedstryd teen Japan op 24 Oktober, gevolg deur wedstryde in die Nasieskampioenskap in November teen Frankryk, Ierland en Italië, as ook 'n opwarmingswedstryd teen die Springbokke voor die toernooi. Fiji, wat in groep C saam met Argentinië, Spanje en Kanada geplaas is, hoop dat White se ervaring, dissipline en wenmentaliteit hulle sal help om konstant teen die wêreld se voorste rugbylande meer te ding. En ten slotte, kyberkrakers wat met China verbind word, het die netwerk van een streekorganisasie in Suva, Fiji gekompromitteer. Dit is volgens die Amerikaanse ambassade in Fiji. Die ambassade sê die kyberkrakers het oor een tydperk van verskeie dae tussen Julie en Augustus toegang tot die netwerk behou. Dit het die Fijiaanse regering en die betrokke organisasie van die vermoedelike inbreek in kennis gestel. Die ambassade sê hy het ook tegniese aanbevelings verskaf om te help om hulle netwerke te beveilig. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16,48 teen die dollar, R18,43 teen die euro en R21,82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,383. Die prys van goud is $4,183.11 per fyn ons. En die prys van Brent olie is $107.23 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Woensdag die 14 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Woensdag die 14 Oktober, ek skop aan vanuit Nagin Dispatch 15 met 'n maksimum van 28, Queenstown 14:30, Port St. John staan op 19 met 'n maksimum van 29, Port Elizabeth 16:25, Port Alfred 18:28, Mutata 15 met 'n maksimum van 32, Graafrenet 16:32, Fort Beaufort 15:32, Oos Londen 19 met 'n maksimum van 27, Kranhok 16:31, Bishu 15:33, Aliwal Noord staan op 15 met 'n maksimum van 26 en Jeffreys Bay 14 met 'n maksimum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

0: Luister FM.
1: As ek heel dag deur pad ry en my bakkie in die stad moet bly, wil ek die grondpad slaan. Wat my in wil sluk, is die tyd om my reg te ruk. Dan maak 'n man mos 'n plan. Ja, man maak 'n plan. Het jy ook nog genoeg gehad van die 8 tot 5 my maat? Wil jy ook grondpad slaan? As die reels jou siel opvreet, laat ons al die mure breek. Dan maak 'n man mos 'n plan.

Daar sy die klanke van Chris Stein met Brein Oog Blond, net oor het Riekus Nel met Bosveld TV en John Belcher geef ons die kouwe hande. Die tyd is so 18 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, het is Luister FM. Vrienden, ek wil vandag een bykie by julle hoor. Kyk, baie van ons het gerieflike ure wat hy ou werk en dan is daar natuurlik mense wat soos skofte werk, 7-7 of 10-6 en dan 2-10 en al, ons krijg ons dan maar die verskillende skofte wat hy ou werk. En dan ken jy natuurlijk nou die mense wat, ek het al gesien wat soos oor see wil, deesdaal kan jy mos nou van jou huis af oor see werk, en dan kan jy nou soos klasse gee vir kinders, school gee, en dan die tye is mos nou bykie anders, so ek het al gehoor van oukies wat die 12 uur in die aand begin eers te werk, en dan is hy natuurlijk doenacht door die ochend toe, en dan is natuurlijk technische oukies, wat mos nou alledaags 24 uur op bystand is. Maar kom vandag by jou hoor, tot laat werk jy in die dag, is jy een van die ouwens wat een gewone 8 tot 5 of 8 tot 4 werk het, wat jy in die routine is, jy by die huis kom, dan kry jy die kinders reg, jy doen die aandete, jy doen jou ding, en jy het een lekker lewe in termen van, jy het een normale 8 tot 5 werk, of is jy een van die mense wat verskillende skofte werk, en wat is jou skofte, en weet, baie keer, dan wonder ek, maar ek het nou toevallig gister, was het gister met 'n kliënt gepraat, wat ook specifiek skofte werk, en hy is uit de ambag natuurlijk, en hy werk 7 dae week, hy sê Etienne, 7 dae week werk, want hy moet hom maar die oortyd indruk, om natuurlijk een extra geldjie te maak, met die dinge wat nou so duur geraak het vandagse tye, en dan denk ek by myself, jy is om nou 7 dae week te werk, ook kry nooit af, jy is maar moeilik, en jy weet, het sit maar baie druk, vooral op verhouding en familie, want jy sien nie meer jou mense nie, want jy werk al ewig. So, deel met my gestrand vandag asseblief, hoe lang werk jy op 'n dag? Hoeveel ure werk jy op 'n dag? Tot hoe laat werk jy? Hoe laat begin jy in die oggende? Baie mense begin 6 uur, baie mense begin miskien 8 uur. Ek het nou die voorreg om nou by die stasie eers 12 uur te begin, maar daar is baie ander dinge wat om dit gaan, wat in die agtergrond gebeur, wat natuurlik mense ook besig hou. So moet nie dink wat 'n mense omroeper is, jy werk nie 3 ure 'n dag, dit is nie so nie. Daar is baie ander dinge wat in die agtergrond beweeg, wat hy ook mee betrokke is. Maar ek wil graag by jou weer, deel graag met my 082-333-667.

0: Die klanke van Appel en hy gee vir ons die hardwerkende man, net voor Dolly Parton met 9 to 5, tyd so 25 minute voor 2, goeiemiddag en welkom, as jy nou net ingeskakel het, ons gesels bietjie oor werksure. Watse werksure werk jy, is jy een skofmens, wat skofte werk, 12 uur skofte, of werk jy een gewone, sal ons maar sê, werksdag van 8 tot 5, baie mense werk in die ochendure, as hulle dalk hierdie technische bystand bied vir besighede, dan werk hulle natuurlijk in die nachtelike ure, en ek kan maar net myself voorstel hoe dit moet voel om nou so net nachtskof te werk, want as heel wat mense wat net op bestaan wat net nachtskof werk. Ek het hier boodskap van Dain Nou Leens, sê hallo Etienne, my seun werk 12 uur skofte 5 dae per week, my ander seun werk permanent nachtskof in Pretoria, en dan werk, dan het sy, wel as seun werk, is hy kolonel in die lugmag, en ja, so hy werk dan nou nachtskof. En so is daar nou baie mense wat verskillende ure werk. Ek het heel wat boodskapie. Dirk sê, ek begin 5:30 in die oggend en ek maak klaar 6 uur. Christa sê, 4:30 staf ek in by die huis. Hier is een boodskap wat sê, ek werk 12 uur skofte van 7 tot 7. As my aflos op tyd is, kom ek 20 oor 7 by die huis. En dis nou die ander ding wat ek nou ook nou al baie aan dink. Vooral nou met die brandstofprys wat nou opgegaan het. Is jy nou bijvoorbeeld in Kaapstad bly, en of sal ons so sê Johannesburg, en jy moet nou in die ochend hier, ek weet ek het vriende gehad het in die Kaap gebleid en in Johannesburg, wat hulle, hoe vroeg hulle moet opstaan het om by die werk te kom, maar het vat hulle uur om by die werk te kom, nou jy kan nou vir jouself dink, hoe vroeg hulle moet opstaan, want sê nou jy moet nou 7 uur in die ochende by die werk wees, en as jy nou in die Kaap of in Johannesburg bly, hoe laat moet jy nou nie opstaan om op die pad te wees nie, en laat jy nou 10 minute later ry, nie, dan is jy laat, jy gaan laat wees vir werk, en ek is nou, maar nou een ding van my, ek is nou nie iemand wat lief is om die verkeer vast te sit op pad werk toe, of natuurlijk op pad huis toe nie, is nie lekker nie, en ek is seker al van baie van ons mense sal saamstem, vir alles hou nou in die type areas bly, en dan het ons natuurlijk vir Ruben nie, kom ons hoor gauw wat sê hy.
1: Nara sê Etienne, ja, ons trokdrijvers, ons het die skofte wat ons werk hier. Ons werk 24/7. So, jy rij maar, waar wat jy moeg raak, daar trek jy af, daar slaap jy. So gaan het maar aan die hele tijd. Ons het ook die skofte wat ons werk. Van Ruben James.
0: Daar sê Ruben, baie baie dankie vir jou boodskap. En so ook ons trokdrijvers, baie goeie voorbeeld. En ek haal my hoed af van die manne wat sulke lang ure op die pad moet ry en natuurlik so natuurlike inkomste verdien. Ek weet nie hoe die ouens dit doen nie, maar ek haal my hoed af vir elke liewe trokdrijver op die pad. Vooral natuurlik, weet met die veiligheid, en ons sien ons nou maar wat gebeur op die pad. Vooral op die olifantskop pas is daar natuurlik baie, sal ek maar sê, botsings en ongeluk en goed. En dit is my hartseer, en as ek nou nie dink aan die oukies wat trokke moet ry, die lang ure wat hulle moet werk, om natuurlijk die werk gedoen te kry, en ek haal my hoed aan vir julle allemaal, waar jy is terechtig waar. Dankie Ruben vir jou boodskap, waardeer oprecht. Hier is nog een boodskap wat vir my sê, ek werk van 9 tot 3, en ek is net 2 kilometer van die werk af, so kom het van die leen af, jezus, dit is een lekker werk, 2 kilometer van die werk af, so jy kan eigenlijk lekker draf werk toe, terug draf huis toe, dit is nou great. Denise sê, sy werk tot 4:30, Marita sê, my dank die vader, ek is op pensioen, ek hoef nie meer te werkie. Dit is natuurlijk die beste ons pensionarisse in die kontry. Hulle het hulle diens gedoen oor die jare, en hulle het die voorreg om elke dag wakker te word wanneer hulle wil, en te gaan slaap wanneer hulle wil, en hoef te bekommer te wees oor hoe laat hulle by die werk moet wees nie. Ek dink baie keer mis ou daai routine, as ou op pensioen gaan, maar weet, as ou nou 40 jaar diens het, sê nou maar, jy was nou vir 40 jaar by een, sal ek sê, maatskappy, en jy tree nou af, is ook al, ek het nou een vriendin wat nou afgetreed, wat hoef baie jare diens in die polisie het, sy het nou laas week, denk ek, afgetreed, en jy weet, die ou sien uit na die aftrede, maar dis wanneer die ou nou by die huis sit, dan sit jy nou maar ook en dink, wat gaan jy nou doen met jouself, jy het nou afgetreed, en jy weet, wat doen jy nou met jouself, om jouself besig te hou, want ek denk, die ou moet maar besig bly, vir alles die ou nou, daarvan die type mense is, wat altyd besig was by die werk, en om nou af te skaal, en in te pas by die leefstyl van om net lekker by die huis te sit. Kyk, as niks vir hom, en ek sê omgee om elke dag by die huis te sit, maar nou ja, so moet die mens nou maar werk ongelukkig, en op aftrede, dan geniet die ou nou maar die lekker rustige lewe. Ons gesels bietjie oor jou werksure, deel graag met ons 082 333 367.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM.
3: Wat het jou gewen? Met jou hart geloop en mos. Wie het jou gesê? Jy's minder waard as wat jy is. Die tafels het gedraai.

0: Die klanke van Johanita Du Plessis en sy sê vir ons as vandag my laaste dag is. Net vir die Dodo met Janeman en Joe Black hier vir ons hand op jou borstyn. So 6 minute voor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels ons bietjie oor werksure en baie mense wat natuurlik verskillende werksure het en natuurlik baie mense wat nagskof is. Ons het vroeër bietjie gesels met Ruben wat 'n trokdrywer is wat hy sê hy het nie die tye is nie vir hom aan die huis in die trok, hy bestuur. En as hulle nou moeg is aan trek, hulle moes nou heel waarschijnlijk net af op die pad en dan slaap hulle so bykie en dan so is hulle nou dan nou deurgaan totdat die werk nou klaar gedoen is. Maar so het elke persoon nou maar sy eie werksure en so wil ek by jou weet wat jou werksure is. Oom Herman is in die huis, kom ons hoor gou wat is sy werksure?
1: Ja, het een my werksure, ek kom en gaan nes ek wil, oom Herman weer. Somer, sorg dat het so 9 klok hier is. Gaan ek huis toe. Die son sak. So, winter, dan moet maar ook maar 9 klokkie wees, maar dan gaan die son vroeger onder. Tyk hier wens ek al langer in die dag iets moos het. Interessant, my vriend, interessant. Daar is hy.
0: Daar is hy, oom Herman, altyd lekker om van jou te hoor. Jy het klink my, jy oom het een baie lekker werk. Ek sal graag wel weet wat hierdie mysterieuse werk is wat oom altyd so van praat. Ek moet bietjie dispatch toe kom, ek dink so. Boodskap van Jacques wat sê, ek werk van die huis af so 1 uur, my ure is 8 tot 5, maar die werk dink jy is 24/7. Maar so een mens werk maar meer, so een mens werk meer. En so moet die ouma nou so nou en dan opofferinge natuurlijk maak om die werkse mense gelukkig te hou. Hier is een boodskap wat sê, middag sê, weet jy wie is die gelukkigste persoon op een Sondag? Want dit slaaptyd raak, een pensionaar. En dit is so waar, hy sê pensionaris, want hy weet hy hoef nie maandag op te staan om te gaan werkie. En so kom het van Koos af. Koos, daar slaat jy nou die spyker op die kop. Ek dink baie van ons, en ek is een van hulle. Kyk, as jy sondag aand in die bed klim, maar weet jy, as jou oor nou toemaak, en jy maak het weer oop, dan is het weer werk toe. Nie dat daar fout is met werkie, maar hy weet, hy geniet ons dan maar die naweke, en die tye wat jy saam met jou familie kan spandeer. Maar soos jy sê, ek dink pensionaris is die gelukkigste persoon op 'n sondag aand, daar is hulle, ek nou saam jou stem, wil jy sê vir my, hallo Etienne, 2-3, dan is ek by my werk, my eie tyd van vroeg tot laat ochend, ek luister die hele dag vir julle van 8 tot 3 in die ochend, so kom het van Willie, waar is hy Willie, baie dankie vir jou boodskap, Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
2: Goedemiddag Etienne, ja ek het vir 10 jaar permanent nachtdienst gewerk, toe ek jonger was en my jong dae het so verby my gegaan, waaroor ek baie spyt is, om te dink ek kon kinders al gehad het en al die type van dinge en so aan, maar nou het ek nie. Maar alles gebeur seker maar met 'n doel en ja, dankie vir

0: Dan musiek en mooi program.
1: Dankie Marina, altyd lekker om met jou te gesels. So jy was 'n dametjie wat in die hospitaal gewerk het. Dankie vir jou boodskap. Alta sê vir my, ek was bevoorreg om van die huis af te werk. My werk word by my afgelaai en weer opgelaai maandag tot donderdag vanaf 7 tot 5. Ek is baie bevoorreg en dankbaar en is ook al afgetree, maar na my man se skielike afsterwe het ek hierdie aangeneem om die denkwyse positief te hou. Daar sê baie dankie Alta vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek werk, al werk wat ek doen is om op my man se senuwees te werk van 8 tot 10, net 'n grappie hoor. Dankie Anisha vir jou boodskap, jy lekker om met jou te gesels. Hier is 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, ek is 'n tuiste skepper, my man Anton is 'n drywer. 4:30 staan ons op, gaan eers 8:00 in die aand slaap, te moeg, wil nie eers TV kyk, dan werk my man op verskillende skofte ook en 'n hardwerkende man. Dan is hy 6 tot 6 en as hy werk slaap hy net 'n uur, dan werk hy nog by die huis ook. Ek kry hom so jammer raak sommer by die TV aan die slaap, so kom dit vir Marinda nog net 3 maande, dan is ons pensionaris. Hoe lekker is dit nie Marinda om te weet oor 3 maande is julle pensionaris. Ai, ek sien uit vir julle part. Baie baie dankie vir julle boodskap. Tyd so 3 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nuus. Kom ons gaan terug na die musiek toe.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur se Bia daarvan beskuldig dat hy minderjarige se pa gedreig het. Die EFF sê geen nuwe inligting het maar ons Sella se verwydering geregverdig nie. En in jou rugbynuus Bulls gereed om nuwe aanwins teen Franse reëse in te span. Die tyd is nou soos kyns na 2. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die voormalige adjunkt nasionale polisiekommissaris Shadrack Sibiya het na bewering die pa gedreig van een minderjarige wat hy na bewering seksueel voorberei het. Die bewering het vandag tydens Sibiya se borgtog verhoor na vore gekom toe die staat in beëdigde verklaring van die 16-jarige meisie se pa voorgelê het. Die pa beweer dat Sibiya hom gebel het terwyl hy besig was om 'n saak teen hom aanhangig te maak slegs dae voor Sibiya se inhegtenisneming verlede maand. Hy sê die oproep het hom bang gemaak aangesien hy bewus was van Sibiya se vermoëns en invloed. Die aanklaer Velile Makasana het die pa se beëdigde verklaring voorgelees. Die EFF sê die parlementse afsettingskomitee het geen nuwe inligting gehad om sy besluit om advokaat Tandazani Madonsela as getuienisleier aan te beveel terug te trek nie. Die komitee het sy besluit omgekeer na besware van president Cyril Ramaphosa oor kommer oor 'n moontlike botsing van belange. Die EFF en die African Legal Professionals Association betwis die komitee se besluit vandag in die Wes-Kaap Hooggeregshof. Die party se regsverteenwoordiger, advokaat Mfesane Kasibotu, sê die komitee sou nie sy aanbeveling teruggetrek het sonder Ramaphosa se beswaarbrief nie. Die Suid-Afrikaner Kondisi King Nipu Ntshangase, wat 'n beenamputasie ondergaan het, stap 5000 km deur al 9 provinsies om te bewys dat 'n gestremdheid nie onvermoë beteken nie. Die 37-jarige het sy selfbevondste reis op 25 Mei in Pretoria begin en gebruik 'n prostetiese been. Nadat hy meer as 2000 km gestap het, het hy in Augustus die halfpadmerk in Port Elizabeth gemaak. Hy beweeg nou deur KwaZulu-Natal in die rigting van Durban en maak staat op gemeenskapsondersteuning vir kos, water en verblyf. Ntshangase hoop ook om geleenthede vir mense met gestremdhede te bevorder en gemeenskapsprojekte te ondersteun. Sun International het sy groep handves vir verantwoordelike dobbelaarry bekendgestel. Die maatskappy het in beroep op die regering gedoen om regulasies in te stel wat dobbelaars binnen die gelisensieerde mark sal hou. Hy sê dit sal hulle beskerm. Sun International se hoofuitvoerende beampte Ulrich Benginson sê hulle hulpmiddels kan dobbelaars beskerm indien hulle dit gebruik. In jou sportnuus, die Wonderkom Bulls mag dalk vir Luan Guillaume laat debuteer wanneer hulle hierdie naweek hul Investec Kampioene beker veldtog teen Strait Franchet op Loftus Versveld begin, nadat hy net meer as 'n week gelede van die Hollywood Bets Sharks af oorgekom het. Die veelsynige agterspeler wat reeds vir die Springbok 7 span, die SA en die Nasionale onder 20 span uitgedraaf het, het beïndruk tydens die Sharks se openingsoorwinnings in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die span van Pretoria verwelkom ook vir skramskakel Ambrose Papier terwyl Kainan Moody nog protokolle vir sy terugkeer na die veld moet voltooi en Marcel Coetzee 'n fiksheidstoets moet ondergaan. Akker van 'n Merwe is intussen steeds buite aksie weens in kuitbesering. En ten slotte, bosbrande in Indonesië het na woongebiede versprei en meer as 300 huise vernietig. Die brande het in woude op die eiland Bangka begin en na 'n digbevolkte woongebied versprei. Owerhede het meer as 500 mense uit die geaffekteerde gebied ontruim. Indonesië worstel met die land se ergste bosbrande in 11 jaar. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.43 teen die euro en R21.82 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,330. Die prys van goud is $4,182.19 per fyn ons en die prys van Brent olie is $106.95 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 14 Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Woensdag die 14de Oktober, ek skop af vanuit Nagend Dispatch, maksimum van 28, Queenstown staan op 30, Port St. John's 29, Port Elizabeth maksimum van 25, Port Alfred 28, Mtata maksimum van 32, Gramstad 34, Graaf-Reinet staan op 32, Fort Beaufort 32, Oos-London staan op 27, Cranock 31, Bishu 33, Aliwal Noord een maximum van 26 en Jeffreys Bay een maximum van 22. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau, kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: te gras.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Die klanke van alweer Diana Neigje vir ons klei. Net voor Neil Somers met Mila en Tamlin Wessels het 'n plan B. Tyd so 20 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel. Dat ons is 'n bietjie gesels oor werksure. Hier's nog so 'n paar boodskapies wat ek gedeer wil. Gaan hulle net sê vir my, hallo Etienne, ek werk al 40 jaar van maart sal ek 40 jaar as 'n klerk in die staatsdiens werk en ek hoop om op pensioen te gaan op 63. Dis nog 5 jaar. So jy gaan 45 jaar diens in die staatsdiens. Dis baie baie lank. Dis 'n leeftyd. Sterkte met dit, Linet. Hier's nog 'n tannie Linet van Colchester wat 'n boodskapie gestuur het, kom hoor wat sy sê.
1: Goeiemiddag Etienne, tannie Linet hier. Etienne, ek het 4 kinders in my lewe gehad. En ek het hulle nog steeds mal as nou al uit die huis uit. Maar ja, vandat ek my kinders gehad het tot vandag toe, is ek in die bediening. Ek het my kinders bedien en ek bedien my man nou al vir 48 jaar.
0: Oh, wow.
1: So ja, ek bly in die bediening. Lekker dag verder, tata.
0: Daar sê dankie, Tannie Linet, vir jou boodskap waardeer opreg. Wolfie sê my werksuur is van 7:30 tot 4. Maar my brein se werksure verskil so bietjie daarvan. Hier's 'n boodskap van Piet wat sê ek werk vir myself, so tyd is 'n lang ure want geen werk, geen pyn, soos hy sal sê. Ja, sê dit is nogal waar. Vir alles 'n ou nou 'n eenman saak het of 'n eenman saak het, dan moet 'n ou mos nou maar daai ekstra tyd insit want as daar nie werk is nie, is daar nie geld nie. Ongelukkig is dit net maar so. Dankie om Piet vir jou boodskap waardeer opreg. Tyd so 21 minute oor 2 is ingeskakel op Luister FM.

0: koste styg oral. Maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Auto Shop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Auto Shop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Bebega Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie.

0: Dames uit die klanke van Steve Hofmeyer met die Ballad of the Green Beret. Net voor het Stefan Versagie met tyd om te groet en WGNL geef ons daai roadtrip. Boodskap hier ontvang van George, kom ons hoor wat sê hy.
1: Hartelike goeiemiddag. Ek wil maar net sê baie dankie vir die song wat Steve Hofmeyer nou sing van Green Beret. En maak hem aan z'n hart zeer, maar ja, ons is daar deur en die Heer het ons behoed en bewaak. En baie dankie. Jy maak my dag vandag. Mooi dag, bye.
0: Nou sê George, net 'n plesier. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Ons het vroeër so 'n bietjie gesels oor ons werksure uit Leon. Het my boodskap gestuur. Eienaardige, nie eienaardige nie, maar baie unieke werk wat hy het. Kom ons hoor wat sê hy.
2: Ja, nou kyk, ons wat wild vang in die wildbedryf en so aan, ons werk nie volgens menstyd nie. Ons begin of baie vroeg in die oggend, 1 uur, 2 uur, of enige tyd deur die dag, laat middag, maak nie saak nie. Werk volgens die diere se tyd. As ons klaar met die diere se tyd gewerk het, dan is daar natuurlik goed wat gedoen moet word in gewone tyd ook. Of sal ons sê in die tyd wat ons nie met die diere werk nie. So ja, nee, daar gaan soms 'n paar dae verby wat ons glad nie rus kry nie, wat ons net aan die gang bly. So dit kan nogal 'n bietjie dol raak.
0: Klink vir my ook so. Dankie Leon vir jou boodskap vir hier op regtyd. So 25 minute voor 3 is ingeskakel op Luister FM. Big Nick staan reg met die Big Nick Drive. En hy gaan die stuurwiel by my oorvat en vir julle geselskap hou tot net so voor 6. So bly ingeskakel, ek groet net hierna.

0: Luister FM Nuus. Die luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die EFF sê die terugtrekking van Madonsela se benoeming was irrasioneel en die Jacob Zuma stichting verwerp berigte dat hy uit hospitaal ontslaan is. Die EFF het aan die Hooggeregshof in Kaapstad gesê, die parlement se artikel 89 komitee het onregmatig opgetree toe hy Griffith Madonsela se benoeming as hoofgetuienisleier vir die Palapala ondersoek teruggetrek het. Die party se regsverteenwoordiger Mfesane Kaseboto voer aan die komitee wys van die begin af bewus dat Madonsela met die ANC se studiegroep gewerk het. I mean, President Ramaphosa se beswaar hierdie komitee se besluit beïnvloed.
1: What is crucial is to show this court the ANC knew Mr. Madonsela did work for them in parliament in the study group. They don't raise that issue when the debate of Mr. Madonsela's nomination comes up. Our view is that it was a democratic process that was lawful.
0: Suid-Afrikaners gaan die feestyd hoër reiskoste ondervind en Investec se hoofekonoom Annabel Bishop waarskynlik brandstofpryse sal tot volgende jaar hoog bly. Sy het aan media gesê die petrolprys het van jaar van R20 tot R30 per liter gestyg, terwyl diesel van R17 tot R31 geklim het en volgende maand tot R34 kan styg. Bishop sê hoër brandstofkoste plaas verbruikers en sakeondernemings onder druk, bedreig toerisme en ekonomiese groei en kan inflasie tot 5% opjaag met die moontlikheid van verdere rentekoersverhogings. Die Wes-Kaapse regering bied van vandag af tot donderdag gratis voertuigveiligheidstoetse vir ledervervoer en openbare vervoer voertuie aan as deel van beweeglikheidsmaand. Dit vind van 8:00 soggens tot 3:00 die middag plaas by die Jean Lowe Verkeerskollege en deelnemende toetssentrums. Hoofdirekteur Maxine Besidenhout sê gekwalifiseerde beamtes sal bande, remme, ligte en die onderstel nagaan en motoriste voorsien van 'n gedrukte verslag oor enige gebrekke. Sy sê gereelde onderhoude speel 'n belangrike rol om leerders veilig te hou. Die Jacob Zuma stichting het berigte ontken dat die oud-president en leier van die MK-party uit die hospitaal ontslaan is. Die stichting sê Zuma is steeds in die Netcare St. Anne's Hospitaal in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal, waar hy volgens sy party vir 'n routineondersoek opgeneem is. Die party sê hy is in 'n goeie luim. President Ramaphosa het ook bevestig hy is ingelig oor Zuma se gesondheidstoestand. Die stichting se woordvoerder Mzwanele Manyi beskuldig die media dat hulle bespiegeling aanwakker en ongegronde gerugte versprei. In jou geldsaake die rand, R16.48 teen die dollar, R18.44 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin is $83,111. Die prys van goud $4,183.37 per fynons en Brent 3 olie $107.22 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Chris Isaak, Wicked Game. Ah, oh, what a wicked, lekker tune. Is Big Nick saam met jou? Goeiemiddag. Big Nick Drive, Luister FM. Elvis Blue en Teens Jordaan. Jou huis, skop dit af. Dankie, Etienne Kalitz. Morgen terug, selle tyd, selle plek. Weer om die draai, sportnies. Topic bokant van die eer. Jou kiekie kyk in jou hartstaf. Kom ek jou kant op hierdie dinsdag op jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM.
1: Ek hoor jou huil het verdwaal as jy roep na my. En ek leef wakker in 'n stil woestyn. En dit is meer as 'n kuns om 'n guns te vra. Om dit wat ek het vir jou in te ruil. Ek besef het is dom.

0: John Belcher, Trein, Christian Visser voor Dine, Brendan Piper met Nooit Glas, Sporties om die draai.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Krane drup, toilette lek, wat nou?
6: Bel Johan Plumbers.
7: Johan Plumbers!
5: Waterprobleme,
7: weg in 'n hoogvink.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpe, ondergrondse pijpe, lekkasies of waterdetectie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers, bekostigbare pryse. 079-388-2483.
7: Johan Plumbers!
8: Luister in Sporties.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons begin dinge met motorsport. Die jong Mercedes renjaer Kimi Antonelli kan moontlik die Formule 1 bestuurderskampioenskap beklink op hierdie maand se Amerikaanse Grand Prix. Die 20-jarige Italianer loop tans 102 punte voor sy Britse spanmaat George Russell nadat hy Sondag in Singapore die derde plek op die podium behaal het. Daar is nog 6 wedrenne in die huidige seisoen oor. Antonelli sal die titel in Texas verseker indien hy sy voorsprong met 23 punte vergroot en Russell en Ferrari se Britse renjaer Lewis Hamilton nie genoeg punte aanteken nie. En daai Grand Prix is op die 25ste Oktober. In rugby nuus, 14 Springbokke kan die Bulle in die komende naweek se openingswedstryd van die Kampioenebeker teen die Franse span Stade de France op Loftus verteenwoordig. Die Pretoria span het in die vorige 4 seisoene nie beïndruk nie en het nie eens die uitspeelwedstryde in die 2024-25 seisoen gehaal nie. Die Bulle is egter vol vertroue na Saterdag se oortuigende oorwinning van 57-15 oor die Lions in 'n tuiswedstryd in die VRK. André Pollard, Cohen Bosch en die nuweling in die groep, Luan Guillaume, hoop almal om die nummer 10 try. Tennisnieus, Carlos Alcaraz is by die Shanghai Meesters uitgeskakel toe hy in skoon stelle teen die Belg Zizou Bergs verloor het. Die ongekeerde Bergs het die tweede gekeerde Spanjaard verslaan om die grootste oorwinning van sy loopbaan te behaal. Intussen het Stefanos Tsitsipas van Griekeland teruggeveg en die Amerikaner Tiger Fritz geklop. Hy kom in die vierde ronde teen die Rus Daniel Medvedev te staan wat die kwalifiseerder Dalibor Svirina in skoon stelle afgeransel het. Felix Auger Aliassim, Casper Ruud en Rafael Jodar is ook deur na die laaste 16. En nog tennis, Alexander Zverev van Duitsland sal die eerste keer in sy loopbaan die jaar as die wêreld se voorste speler afsluit. Die 29-jarige het die posisie beklink toe die Spanjaard Carlos Alcaraz gister onverwags uitgeskakel is in die Shanghai se Meesters toernooi in China. Zverev het van die jaar sy eerste 2 Grand Slam titels opgeraap in die Franse Ope en die Amerikaanse Ope. Hy neem die nummer 1 posisie oor by die Italianer Jannik Sinner, wat die res van die seisoen gaan misloop weens 'n kniebesering. En nog rugby nuus, die Engelse klub die Saracens het die akademiespeler Tatua Alva met onmiddellike ingang vrygestel na die naweek se voorval in St Albans. Die klub sê die 21-jarige Samoaanse voorspeler het nie volgens die standaard vir hulle spelers opgetree nie. Alva was in Junie betrokke by een onder ons in 'n nagklub waarby Engelandse cricketspelers Ben Stokes en Gus Atkinson ook betrokke was. Hulle het van die veiligheidsspan is beseer. Stokes en Atkinson is later vrygespreek van gewelddadige gedrag, maar is gewaarsku omdat hulle spanreëls verbreek het. In sokkernuus, Cristiano Ronaldo het 'n doel aangeteken in sy Saudi-Arabiese klub Al Nassr se oorwinning van 3-1 oor Neftchi Fergana van Uzbekistan in die Asiatiese Kampioenligga. 'N Sekuriteitswaarskuwing het die afskop met 'n uur vertraag. 'N Waarskuwing is kort voor die wedstryd in Riyadh uitgereik na berigte van ontploffings. Die Saudiese geleide militêre koalisie het vroeër ballistiese missiele vernietig wat die Houthi-rebelle van Jemen na die hoofstand afgevuur het. Ronaldo het Al Nassr se tweede doel aangeteken en Neftchi het 'n doel behaal, maar in eie doel het die oorwinning beklink. En nog sokker, Coventry City is uit die Premier Liga se relegasiesone nadat hulle Newcastle United 4-1 verslaan het. Jack Rudoni het die eerste doel aangeteken voor die Ghanese doelskopper Sadiki Sherif die voorsprong verdubbel het. Newcastle se verdedigers Sven Botman het verdoel, maar laat toe deur Coventry se plaasvervangers Ellis Sims en Steven Mfuni het Frank Lampard se span 'n oortuigende oorwinning besorg. Dit was sy tweede agtereenvolgende liga-oorwinning na 4 nederlae sonder om 'n doel aan te teken. Hulle het van die 19de tot die 14de plek opgeskuif. En nog nuus rugby, die Bulls se jongste aanwins, die junior Springbok ster Luan Gilumi, sal na verwagting hierdie Saterdag sy buiging vir die span maak in die Kampioenebeker openingswedstryd teen Stade Français op Loftus. Die 20-jarige het verlede week na Pretoria verhuis nadat sy kontrak met die Haie verstryk het. Die veelsuidige agterspeler is as loskakel benoem vir die kompetisie saam met die Springbokke Andre Pollard en Kevin Bosch, maar kan ook maklik in die plek van die veteraan bok Willie Leroux op heel agter speel. Dan die voormalige Springbok en Bulle-afrigter Jake White is bevestig as Fiji se hoof-afrigter wat die span van die Stille Oseaan-eiland na volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Australië sal lei. Die 62-jarige wat die Bokke in 2007 na wêreldbeker triomf gelei het, het ook spanne soos die Brumbies, die Haie en Montpellier afgerig. Die voorsitter van Fiji se beheerliggaam, John Sanday, sê White verstaan wat nodig is om 'n wêreldbeker wenspan te bou en sy ervaring, leierskap en kampioenskapsmentaliteit is presies waarna hulle op soek was. Kriketnuus, die aanvangskolwer Aiden Markram se alleenstryd was te vergeefs en Australië het die eerste toets teen die Proteas in Durban met 214 lopies gewen. Suid-Afrika het op die laaste dag op 102 vir 4 hervat onderweg na 'n onmoontlike teiken van 422. Markram is uiteindelik vir 75 uitgevang in die Proteas vir 206 uitgebal. Australië het gister sy tweede beurt op 314 vir 6 gesluit na 'n eerste beurt voorsprong van 106 lopies. Die voorlaaste toets begin volgende Sondag in Port Elizabeth en die laaste een op die 27ste in Kaapstad. En ons eindig op motorsportnuus. Rwanda is eerste oor die wenstreep en het Suid-Afrika geklop met die aankondiging van Formule 1 dat die land in die vroeë 2030s die Grand Prix sal aanbied. Dit sal die eerste een in Afrika wees sedert die Suid-Afrikaanse wedren van 1993 op Kyalami in Johannesburg. F1 het aangekondig 'n splinternuwe FIA Graad 1 renbaan sal in Bugesera naby die nuwe internasionale lughawe gebou word. Die baan wat deur Tulke en Wurst Design ontwerp is, maak gebruik van Rwanda se heuwelagtige landskap en verwesenlik 'n lang gekoesterde ambisie van die F1 leierskap en renjaars om 'n wêreldwye voetspoor op elke vasteland te vestig. En dis 'n kykie na wat dan gaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Leon Renardi, laat ons stoom. Ek sal se kiss you all over voor daai ene. Ons gesels topic dinge net na die.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
4: Liefie, die wasmasjien loop.
5: Huh? Waarheen?
6: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skottelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
7: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
6: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
8: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Yes, is die Big Nick Drive. Is tyd om te kyk na wat die topic is vandag. Ek wil jou hoor, dink 'n bietjie terug. Watter speelietjie, toe jy nou 'n kinders was, wat 'n speelietjie wat buite gespeel was, was die beste? Wat onthou jy? Wat was die lekkerste speelietjies om buite te speel? Jy weet, ietsie wat jy gedoen het, ons het daai rekspringe, touspringe, of was dit die sport gewees, cricket, rugby, wat ook al, handtennis. Sê my 'n bietjie, watter kinderspeletjie wat jy buite speel, was die beste vir jou, toe jy 'n kinders was, toe jy nou 'n kind was? 082-333-667, dit is vandag se topiek. Ek wil by jou hoor, watter van daai buitespeletjies wat mens gespeel het, was die beste toe jy 'n kinders was? Praat saam, vertel my 'n bietjie meer.
9: She's kind of amusing, with those eyes that could light up a room. She knows what she's doing. She kissed me like there's nothing.

0: Dat is een lekker eenetje van hier en live die in live picnic samen met jou, zo'n lekker luisterstasie. En ek vraag vir jou, ek wil by jou hoor, watter speelekies, wat se buitenspeelekies, toe jy nou 'n kinders was, het jy altyd geniet? Wat was vir jou die lekkerste gewees, toe jy 'n kinders was, om nou buiten te speel? 082-333-667, dit is vandag se topic. Watter games, jy weet, vandag speel allemaal maar binnen, niemand speel meer buiten, nie, is jy my altyd so veilig om in die straat te wees, nie. Maar ek vraag vir jou, buitenspeelekies, daar met jy lekker buiten in die natuur, saam met jou vriende of wat ook al, miskien in die achterplaas gespeel het, sê jy my een bykie, wat er speelekies is vir jou lekker gewees? Kom ons kyk een bykie, wat sê jylle vir my? Hy is op die WhatsApp lyn. Middag Niek, bok in die hok, sê Tony, daar uit Jeffreys baie uit. Zelna sê vir my, hy is so rekspring, so sê jy rekspring was haar speelekie gewees. Nou Lien sê hopscotch, ja hopscotch, dis mos die spring ding. Estie sê touwspring en albasters sal vir haar daai wees. Ek het baie albasters op skool gespeel. Ek het dit geniet. Touwspring nogal so 'n bietjie, ons het altyd, daar was 'n rympie gewees. Wat was dit? Coca-Cola, Fanta, dinge Sprite. Iets soos dit was die enige gewees wat ons gedoen het. Dit onthou ek beslis. Andersens, deel met my 082-333-667. Watter speelietjies het jy altyd gespeel toe jy buiten gespeel het, toe jy nou 'n kinders was? Daar was 'n klomp gewees, daar was 'n paar hier wat ek raak lees, en ek sê julle, ek het geen idee wat hulle is die. Ek gaan miskien vir julle 'n bietjie vra om te verduidelik wat van hulle is. Maar vir nou, kom ons gaan luur na jou nuus.
1: Luister in jou nuus.
0: Luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die staat beweer se BI het meneer M gedreig in 'n saak oor seksuele misdrywe en Standard Bank befonds die geldtrein opknapping van 9 miljard rand. Voor ons afskop met die gewone nuus stories, daar is brekende nuus. Die vermiste Allegra Styles en haar 25-jarige kerel Brent Naidoo is gevind, hulle is in Noordeinde Port Elizabeth gevind en hulle is tans by die Mount Road polisiestasie. Die omstandighede rondom hulle verdwyning en opsporing is nog nie bekend nie, dit is 'n ontwikkelende storie en verdere inligting sal gedeel word. So ons is net dankbaar dat sy terug is en dat sy binnenkort by die huis sal wees. So ons aan by jou nuus stories, hier so op die bulletin. Die staat het 'n beëdigde verklaring ingedien wat beweer die voormalige adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sibiya het 'n man geïdentifiseer as meneer M gedreig nadat hy hom daarvan beskuldig het dat hy sy tienerdogter seksueel aangerand het. Die beëdigde verklaring wat in die Landdroshof in Randburg Gauteng voorgelees is, beweer Sibiya het meneer M woedend gebel nadat 'n strafsaak geopen is en die pa oor sy 16-jarige dogter se aantuigings genader het.
2: I was shocked and scared as I did not know whether he was stalking me or someone else was doing so on his behalf. This was not the first time that General Sibiya had threatened me. When I confronted him about my daughter's allegations, he became angry. He has told me that he could harm or wipe out my entire family.
0: Standard Bank het die volle skuldbefondsing van 9 miljard rand verseker om die geldreinstelsel die volgende 15 jaar te vernuwe. Die belegging sal bestuur word deur Shiamba Sonke Mobility, wat verlede maand die bedryf en instandhouding oorgeneem het. Die plan sluit in die opknapping van 24 treine, 8 nuwe treine, die opknapping van stasies en signaalstasies en die vernuwing van kaartjiesstelsels. Dit maak ook voorsiening vir hernubare energieprojekte en die vervanging van toevoerbusse. Dit het ten doel om die geldtrein se lewensduur te verleng en 'n meer betroubare vervoerstelsel te verseker. Mynbouproduksie het volgens Statistiek Suid-Afrika in Augustus met 12,7% gedaal. Die afname word hoofsaaklik toegeskryf aan swakker produksie van platinumgroep metale, steenkool en ystererts. Mineraalverkope was ook onder druk en het met 15,1% afgeneem vergeleke met Augustus verlede jaar. Goudverkope het met bykans 49% teruggesak. Jean-Pieter Blanche van Statistiek Suid-Afrika sê mynbouproduksie het in die 3 maande tot einde Augustus met 5,2% afgeneem, terwyl mineraalverkope oor dieselfde tydperk met 13,3% gedaal het.
3: Platinumgroep metaal het met 22,5% gedaal, wat minus 6,1 persentasiepunte tot die algehele groei bygedra het. Goud, koper, nikkel en diamant het ook swak presteer. Aan die positiewe kant het kroonerts en mangaanerts 'n positiewe maand aangeteken.
0: 'n 6-jarige meisie is in 'n bedenklike toestand nadat sy vanoggend verskeie kere gesteek is in 'n skool vir kinders met spesiale behoeftes in Umhlanga aan KwaZulu-Natal se noordkus. Sy is onder gevorderde lewensondersteuning na 'n gespesialiseerde mediese gerief geneem. Die polisie sê 'n tienerverdagte wat na beweringe voormalige leder is, het toegang tot die kerksgebaseerde skool verkry, 'n klaskamer toegesluit en die meisie voor haar klasmaats aangeval. In onderwys het die deur oopgedwing en ingegryp. Die verdagte is aangekeer en aan die polisie oorhandig. In jou geldsaake, die rand R16.49 teen die dollar, R18.45 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin is $83,349. Die prys van goud $4,187.20 per fyn ons en Brent ru olie $107.02 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: is Queen met Radio Gaga. Big Nick. Sy Big Nick Drive. Lekker muziek. So op pad huis toe sien die verkeer is. Ek vat jou saam. Veilig. Jy bent er veilig by die huis. Kom so. As wees rustig. As dinge so op mekaar is. Kom ons kyk wat sê julle vir my oor vandagse topiek. Ek vra vir jou watter speelietjies wat mens buite speel. Watter buiteaktiwiteit of speelietjies is die beste gewees of die lekkerste gewees toe jy nou 'n kinders was. Altyd as jy daar af my op Facebook wegkruipertjie en tok tokkie. Jy, ek het altyd van daai gespeel. Ek kan nie wegkruipertjie kan ek onthou soort van in die huis. Kan nie onthou of ons om buite gespeel het nie. Sandra sê rounders, vroteier, albasters en natuurlik wegkruipertjie waar meeste van ons eerste seisoen gekry het. Moenie vergeet van wolf, wolf, hoe laat is dit en tou spring nie. Dit was die goeie ou dae. Ek weet nie wat wolf wolf is nie. Moet nou nie vir my judge nie. So ek is nie seker wat daai is nie. Ek gehoor van hom, maar ek sal moet uit van jy van julle sal my moet sê. Amanda sê ek dink die lekkerste was om met ons fietse te ry in die strate saam met die bure se kinders. En ook as die hele buurt se kinders, meisies en seuns cricket gespeel het in die straat. Ja, die fietsry, ek het baie fiets gery. Ek weet dit is moeilik om te glo, maar ek het verskriklik baie met my vriende fiets gery by die parkie gespeel en al ons avonture gehad. Karen sê, jyne daar was baie, definitely om op ons fietse te ry, wegkruipertjie, vroteier, touch rugby, modderkoekies, en as ons kon mekaar met waterlemoen smeer. Chanel sê, cowboys en crooks, Irma sê, touwspring, Charmaine sê, tennis, en tennis in the middle of the road, ja, ek het, kyk nie, ek het ook ouer is baie meer van tennis gehou, kind nie somme nie, maar was raket gewees. Karen sê, bok in die hok, touwspring sê sissy vir my. Gail says, I played night cricket in the street with my father and friends. Bring it back the good old days when you were safe in those days. Ja, nee. Alet sê albaster skiet en kaskar ry waar jou voet die briek is. Alet, ek het 'n kaskar gehaald. Ek dink nie ons het remme gehad hier. Dit was 'n tube gewees soos 'n tuinslang wat die stuurwiel was vir die wiele. En ja, ek dink ja, was 'n rem gewees. So dit was seker maar jy moet in iets vasry of jou been breek of jou voet in die grys druk. Denise sê touwspring, vrottuie, rekspring, wegkruipertjie, albaster speel, toktokkie speel saans. Ja, jy kan nie die dag toktokkie speel nie. Dit is mos moeilik, gaan jy gevang word. Linda sê was liefe cricket. Elmarie sê kennetjie, wat's kennetjie? Toktokkie sê Raymond, doen dit vandag en jy word geskiet. Ja, nee, kyk, jy kan nie meer dit doen vandag nie. Sekuriteit sal jou beet kry. Vanessa sê fietsry, rolskaats, wegkruipertjie, koljander, rounders, dodgeball en cricket, maar die een waar jy moet stilstaan, hulle probeer jou bene raak gooi. Kon jy nie naam onthou nie. Ek kan dan merk nou, wat was daai gewees? Die een wat bal moet dan van waar die bal die laaste gevat het. Ek onthou daai waar jy so met jou ek het hom by skool gespeel. En Elmarie sê cricket en wegkruipertjie, maar ek kan ook nie daai cricket se naam onthou nie. Praat saam 082 333 667 vandag se topiek. Ek wil by jou hoor watter buitespeletjies was vir jou die lekkerste gewees. Daai wat jy rondgehard het, ons nou al klomp gehoor hierso. As jy 'n paar boodskappe op WhatsApp lyn, watter buitespeletjies was die lekkerste of die beste gewees wat jy gespeel het en saam met jou vriende of jou broers en susters en familie geniet het. 082 333 667. Onthou, luister FM is ook op TikTok, volg ons at Luister FM Live.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Luister FM weer.
0: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir môre, Woensdag die 14de Oktober, Aliwal Noord 1526, Bishu 1533, Kraddock 1631, Dispatch 1527. Oost-London 1927, Fort Beaufort 1532, Graaf Reinet 1632, Gramstad 1634, Jeffreys Bay 1422, Mthatha 1532, Port Alfred 1828, Port Elizabeth 1625, Port St. John's 1929, Queenstown 1430 en Uitenaag 1528. Dis jou weer dinge vir môre woensdag, die 14 Oktober.

0: Hey, dis Appel, Blyster FM. En ek vra vir jou, watter speelietjies was klomp keer lekker vir jou gewees toe jy kinders was? Haai buitespeelietjies. Amanda sê, Koljander, loop deur die bos. Derde mannetjie, wanneer 'n klompie maats of siblings saam niggies en neefies in 'n groot sirkel staan, twee agter mekaar en 'n derde persoon kom voor staan, dan moet die agterste persoon vinnig spring en voor ander gaan staan, dan mag die hele tyd net twee staan. As die agterene nie vinnig genoeg wegspring en voor onder in een gaan staan nie, dan moet in die middel van die sirkel gaan staan. Vrotteier was ook pret. Ek dink elke kind het op 'n stadium ook straatkriket gespeel. Jy laat my nou dink aan die sirkel stories. Wat was daai ding gewees toe ek nou in die bediening was? Want ek die kinders in 'n sirkel laat staan, hande vas, kat en muis. Yes, kat en muis. Dan jaag hulle mekaar so. O, vader, en dan moet die mense nou maar besluit wie laat hulle in en wie laat hulle uit. Dit was gewelddadig. Vir my althans, met my klomp kinders. Middag nie, hallo Karen. O, jy het dan so baie cricket, tokkie, eier gooi en nog baie ander. Vandag kan mense dit wagie. Eiers is te duur. Annie sê tennis vir my. Doopie sê, jong, daar was baie albasters. Ook cops en robbers, tokkie. Heinie, ek het gehou van swingball. Kon het self alleen speel sonder 'n maatjie. Ja, nee, my dogtertjie het ook 'n swingball. Maar ek dink die bal het al af van die tou afgebreek by nou al. Weet jy wat, nee, ek dink nie tok-tok, ons het tok-tokkie gespeel, maar ek onthou ek het op een punt, toe vat ons 'n ou kamera en sit ons batterye en het een van die flashes gehad en toe loop ons so rond en dan flash ons nou kamstig die motors wat verbaai ry. O, jong, dis moeilikheid soek. Dit hulle nou dink is 'n spoedkamera. Lisbeth sê, vrotteier en wolf, hoe laat is dit? Alta Bekies die middag nie, ek hoop het gaan goed, dankie het gaan. Ons het op die plaas groot geword en baie spasie gehad. Wegkruipertjie, cricket, touch, rugby en touspring. Die lekkerste was wegkruipertjie vir my, want ons klim binne in die stroom, meet in en maak jou toe. Let doodstil en hulle soek omtrent die hele tyd om allemaal geblok te kry. Heerlijke nostalgie met die traan in my oor. Dankie nie, my plezier Alta. Ja nie. Ek het elke middag na skool en vakansies meestal op my eie cricket gespeel. Partykeer sommer met 'n plastiek balletjie en later het ek 'n goeie bybreekbouder geword. My held was Dennis Hobson en ek het later soos hy gebal. Ongelukkig het ek geen afrigting gehad nie en probeer om boeke te lees hoe om te bal. Ja, is moeilik nie, om hy met hy praktiese ervaring kry, maat. Kom ons kyk, touspring of albasters, so sê Estie ook daar vir my. Hierdie een sê vir my, midvrot eier, sê Rita. Bevit sê, ek het die vriende gehad, hy het maar alleen gespeel. Wegkruiperkie sê, nou Lien, kom ons hoor wat sê Marina vir ons.
1: Middag nie.
0: Hallo.
1: Toe ons op die plaas gebly het, ons voorstoep, die looptrappies op, dan sit op die rooi stoep, dan is daar so kort muurtjie, maar dan spring jy oor die muurtjie en dan sit die hele end af onder toe, grondse kant toe, en dan het ons altyd touch gespeel, maar jy moet so in die ronde al om die muurtjie hardloop en spring en so aan. En my ma dink, as my pa dit kan doen, kan sy ook, toe doen sy, toe val sy.
0: Ai, en toe lach jy seker, of jy moes jou keer om te lach. Kyk nie, as ek net die helfte van die energie gehad het wat ek gehad het toe ek so jonk was. Middag Big Next Shoe, daar so baie bok in die hok, albasters, topgooi, hopscots, rounders, klippie school, daar so baie om te noem, sê Elana, dankie Elana. Rina sê wegkruiperkie, touchings, en ek het sal my broerkannetjies gespeel, kaskar gery en 'n drom gerol, natuurlik modderdam, maar swembad met die grootste peerboom oor hom. So as jy honger was, het jy peer gepluk en geëet, dat die saus afgeloop het. O, lekker. Picnic, ja, kyk, hallo Edward, ek en my vriend het meestal met klimtolle en jou gespeel, of die dingbat, om te kyk wie die beste is, of die hele baai plat gery met ons fietse. Weet jy wat, Edward, ek is verbaas hoe ver en hoe oral ek met die fiets van my gery het, my mountainbike, toe ek nou kinders was. Open the gates, sê Annika. Ja, open the gates. Ria sê, klei laat gooi en tok-tokkie. Maggie sê, Heinik, blok en spaai, touspring, vrotteier en rounders. Ria sê, kennetjie, spring met rek, albasters, wegkruipertjie, tok-tokkie en koljander. Wat is koljander, koljander? Dippie sê, hy sê vir my hier so, giffie, stokkie en natuurlijk ketty skiet. Asai, kom ons kyk, Charles sê, koljander, dier die bos gelaaf en saam met boeties tennis, brandpal, cricket, gejol, ook Touch Rugby, Tok Tokkie en Musical Chairs. Kom ons hoor wat sê Andrei.
2: Goeiemôre grootseun. Ek hoop dit gaan goed. Ja, Tok Tokkie wegkruipertjie. en dan was daar ene wat ons ek en my niggie hulle het dit altyd gespeel. Ons het konsert gehou. En dan was ek altyd die sanger en ek was altyd bless.
0: Hey.
2: En ek het altyd Ryder van die Windjie gesing want dit was al liedjie wat ek kon sê wat ek geken het en ek het ook net die vers gedeelte geken. En dan het ek altyd so geperform daar. Ek kan dit so goed onthou daarvoor by my ouma op die grasperk in die voorerf. Ag ja, dit was lekker ou daar. Dankie Nick. Lekker dag verder. Goed gaan. Bye.
0: Dankie Andrei, selfe vir jou. Ons gaan musiek toe praat saam. Ons nog heel wat boodskappe wat hier so lê. Watter buitespeletjies was die lekkerste geweest toe jy kinders was?

0: I'm gonna go en Boniems Rasputin. Ons luister even Big Nick saam met jou. Ons praat oor die speletjies wat ons gespeel het toe ons kinders was. Kom ons kyk die laaste paar boodskappe voordat ons by Kiki kyk uitkom. Steven sê op die plaas het ons die bokdinges gespoeg. Ja, ek ook. Hy sê ek wegkruip bietjie. Vat ons bietjie ouer geword en die girls kon saam met jou gaan wegkruip. Ja, né? My name is Touwspring, Tolgooi, Almaster speel cricket, klei laat gooi. Dankie vir die mooie muziek, my plesier om elda. Beverly sê, hi, Big Nick. Wolf is, allemaal loop in een rij, die een heel voor is die wolf. Dan vies hulle, wolf, hoe laat is het? Totdat hy skree, etenstijd, dan moet allemaal weghardloop en tot hy een gevang krijg. Nou onthou ek, okay, dankie. Ek het, kan nie onthou nie, dankie Beverly. Middag, Big Nick, hallo Esther, ek was lief in Touwspring en wegkruiperkie. En rek spring, mooi aand. En vir jou, dankie. Ons het French cricket genoem, kies of cats gespeel ook. Dankie, yes. Ek onthou vriends, ons het French cricket genoem. Dis in die waar jy met die, jou bene is die paalkies. Yes. Weet jy hoe mense uitgebol was met die game? Hi, we used to play branders. It's where one person is a ball and they have to throw someone, but the other stand against the wall and has to dodge it, sê Jared. Rochelle sê touch rugby, meisies die en seens, cops en robbers. En wegkruip ek, ach, hoe kan touch rugby lekker wees as jy nie kan tackle? Nie moet kan tackle, man. Tackle die girl wat jy like. Lekker touching, stak in die mud, swembad, Marco Polo. Ja, volleybal met een net en een beachbal. Op die gras, tennis, raket en tennisbal geslaan van mekaar. Baie balle al weggeslaan oor die muur. Ja, nee, en dan is die biermense, nie mense wat jy wil mee sikkel nie. Altijd, ons het gehad. Swembad gehad, ook alle dinge gespeel. En as die bal oor die muur gaan, het ek my broer gesê, hy moet dit doen. Nee, wat, ek gaan dit doen nie. Gaan haal het, spin the bottle, sê Quentin. Gerda sê, hey, so Cowboys en Kroekstok, Tokkie en jou. Ja, ek sien die jou, lekker man. Daai dinge, nee. Ek kon jou. Nou nie, so fancy soos daai wat na ons school toe gekom het en gewys het hoe cool is hulle nie. Ek het nou die dag probeer tol gooi, iemand met 'n tol gesien, ek het myself net embarrass, kon dit nie doen nie. Hi, luister even, hallo Essie, ek het wol, hoe laat het gespeel, sê sy vir my. Ja, nou weet ek wat het is, dankie.
1: Hi Nick, hey chom, luister, ja, ek is bykie laat ingeskakel, ek kom ook vir die werk op, want ek klink my, jy praat van ou speletjies wat ons gehad het. Wat van Kennetjie en Giffie, ek weet nie of die mense dit ken nie, en Albasters, ons het klompa was speel, maar Kennetjie en Giffie was gevaarlik, want jy het seer gekry, papa. As jy nie weet om te speel, het, of jou bene seer gemaak, of jy het 'n paar blou kolle gehad.
0: Dankie, Sean. Ons het al gehoor, mense noem, ek het gesien, mense noem Kennetjie en Giffie, maar ek het geen idee waar die goed is nie.
2: Sokker rugby by Kebege Park Laerskool, en as jy by die huis kom, het jy nie 'n knoop op jou hempie. Met een sokkerbal wat jy rugby gespeel het en jy mag hom inskop in die goal en jy mag hom binnen in die goal ook ingooi. Enige manier om hom binnen in die goal in te kry, een sokkerbal, maar dan mag jou tackle en mag jou lekkerste lekker gewees. Stingers was die ander ding, wat jy met tennisbal wat vol water gegooi is, dan gooi jy mekaar raak en dan gooi jy mekaar binnen in ander bloedgroepe.
0: Ek het al amper vergeet van hy tennis Stingers, dat jy hom nat gemaakt het, ook vader weet.
3: Ah, shucks, Nick, ek moet nou nie vergeet van karretjies speel nie. Seer, weet, ons het karretjies gespeel, like, en vrouwtjies gebruik om paadjies in huise te bou, en tente vir die karavaan, ach, man, ek het self karavaantjies gemaakt, uit wasgoed hout, wasgoed pennetjies uit, goed. Self vir my, karretjies, toubaars opgesit met, jy weet hierdie lead plastic stakkies, die wit draaikie wat jy saam kry, die papierkie wat die draaikie binnen is, ek het die gevat en ek my toubaars gemaakt vir my karretjies en goed om die trailerkies en die karavaantjies te kon sleep en goed.
0: Okay, André. Louis sê van my ringer housie, almal sit een kring, gooi saakdoek achter iemand sy rug, die persoon spring op en jaag die ander persoon, en gaan sit in die persoon te plek, dat allemaal uit is, ek onthou om. Dippie sê van my, gunsteling was thuis, of huis, saam met die girls. Lisa sê, thuis spring, rek spring, Kelvis en Kroeks wegkruip, perkie, hallo, donkerkamerkie, hey, ek het donkerkamerkie gelijk. Een keer gespeeld, is die dominee by die huis, terwyl ons, het nie gekom, omdat ons het gespeel het, ja. Ons was toevallig, terwyl hy al betier was, het ons donker kamertjie gespeel, kom ons, toe word ons in die moeilikheid. Springtou, my kleine oogie sien, sê Corrie, dankie Corrie. Draadkarre gebou en resies gejaag, sê Raymond vir my. Onder die hondse sterk, Wolf Volant as dit in die lekkerste was, Foofie Slide, wat ons self gebou het, so sê daai vir my.
4: Hi daar, Big Nick, hey, toe ek groot geword het, het ons Kennetjie gespeel, en ons het Albasters gespeel, en Red Running Rovers.
0: Ah, dankie Wynie. Ja, dis omtrent dit, dis almal wat ek by uitgekom het, en ek het almal gekry. Ah, sy, dankie vir almal wat gedeel het. Jou Kiekie Kyk, Leomie Draai, is jou oë ingespan, is hy reg vir Kiekie Kyk. Vandag sien ek, is jammer om te sê, hy is nie so moeilik, joh. hy is nie so moeilik, ek dink ons gaan die hele paar kry, beslis, 5 vinnigstes, sodra ek by hulle uitkom, ons doen het net na die. 4 Racing presents the Algoa Cup Festival of Racing at Fairview Racecourse. Join us for a fantastic day. Entrance is free. Leicester FM is broadcasting live. Quality horse racing all day. Indoor market full of exciting fashion, accessory, jewelry and lifestyle vendors. There's food trucks and VIP tickets, beer tent, face painting and jumping castles for the children. It's Sunday, 18th October, 11 a.m. till 7 p.m. at Fairview Racecourse, Dryfontein Road, Port Elizabeth. Contact 083-390-0968 or email gailr@4racing.com.
5: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
6: Jy luister na Big Nick op Luister FM.
0: Ah, sy is tyd vir ons om Kiekie Kyk te speel. As jy nog nie weet hoe dit werk, ek vat die voet, ek het om die mekaar gekrap, was iets op die voet toe. Hy is soos 'n puzzle en dan moet jy kyk na hom en raai wat dit is. So jy moet hom reg kry, jy moet reg raai en sê dit is so en so en dan moet jy ook kyk hoe vinnig kan jy reg raai want daar's 'n 5 vinnigstes wie se name ek gaan noem. So daar het jy dit, kom ons kyk, kom ek klik op die knoppie, hy is op pad, hy is nie moeilik vandag nie. Wat is daai op Kiekie Kyk? Sê vir my en dan kyk ons wie se 5 vinnigstes is.

0: Hiel Andrei met Rai, is luister even in Big Nick saam met jou. Kom ons kyk wat sê jy oor vandag sy Kiki Kijk. Edward, yes, het om reg. Jared, yes, Julie, ja, Priscilla, het om. Toepie sê, dis Noddy, Reina, het om reg. Jaco, yes, Rian, sê Coco the Clown. Dippies, yes, het om reg. Liesel, mooi, ja, Charles ook reg. Paul reg, Donovan reg. Petro het om reg, mooi gedaan. Kom ons kyk, Tristan, yes, Nolien, ja, het om. Nicolien, yes, Lester, ja, JP, mooi, Jeanette het om ook. Norman het om reg, Rochelle, Vincent het om, Charmaine, François, mooi gedaan. Vicky het om, Linda ook reg. Kenny, yes, Naki de Nar, sê Alta vir ons. Annie, dink sy sê nog hier, ja, yes, Renette, ja, Marlene het om ook. Caroline en Nat het om. Daai is natuurlijk, hy bestaan nie meer nie. Dit is Reggie's, die speelgoedwinkel. Jaar is Reggie's gewees. En dit laat my altyd terugdink aan Reggie's Rush, daai game wat hulle gehad het, waar jy met die trolley. Ek het so op KTV, joh, ek was jaloers gewees. Vat die PlayStation, skree op jou. Kan nonsens kom vat in die rakke nie, man. Vat vir jou die groot goeders. Gaan altyd aan die games toe, wat vir die PlayStation 1. Die nuwe Sega, wat ook al daar was, daar die TV games gewees. Dit is vandag sy kiekie kyk, die antwoord is Reggie's, die speelgoedwinkel. Hy bestaan nie meer in naam nie, as nou een ander speelgoedwinkel, wat die enigste ene is. Ek sal my nie adverteer. En die Reggie's Rush is wat ons allemaal geken het. Ek weet sommer, ons het daai KTV gekyk, terwyl ek nog een kinders was. Erika is baie ouwe, so sy het 80's muziekvideo's gedans, daai tyd toe ek KTV gekyk het. So sy is nie deel van dit gewees. Sy is in die huis, by the way. So sê saam met jou vanaf 6 hier af. Nou ja, wie is die vinnigste 5 gewees vir vandagse kiekie kyk? 5de vinnigste Vincent, 4de vinnigste Charmaine, 3de vinnigste François, 2de vinnigste Vicky, en die heel vinnigste en verbaasend nogals met een voice note, Linda, baie baie geluk, jy sê sommer met een voice note vinnigste in, en jy het om reg gekry vandagse kiekie kyk, haar antwoord was gewees, Reggie's.
1: Luister en nuus.
0: Hey, luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Oud-ambtenare van binnelandse sake aangekeer, weens se R100,000 paspoort bedrogspul. En Sun International verskerp voorsorgmaatreëls teen minderjarige en probleem dobbelary. Twee voormalige ambtenare van binnelandse sake is aangekeer nadat hulle na bewering Suid-Afrikaanse paspoorte vir tot R100,000 elk aan buitelandse burgers verkoop het. Die arrestasies volg op 'n gesamentlike ondersoek deur die Valke en die teenkorrupsie eenheid na syndikaat wat in 2022 ontbloot is. Die voormalige ambtenare het na bewering misbruik gemaak van 'n leemte in die stelsel en kon Suid-Afrikaanse burgers se identiteitsbesonderhede met foto's van buitelandse burgers gebruik. Die departement se woordvoerder Carly van Wyk sê die saak is 'n kragtige voorbeeld van waarom binnelandse sake aan 'n uitgebreide digitale hervormingsprogram werk. Sun International het 'n handves vir verantwoordelike dobbelary van stapel gestuur en bepleit strenger maatreëls om mense wat dobbel te beskerm. Die handves beperk dobbeladvertensies, bied hulpmiddels om mense te beskerm en maak van volgende jaar voorsiening vir die gebruik van kunsmatige intelligensie om mense te identifiseer wat dobbelprobleme kan ontwikkel. Ulrik Bengtsen van Sun International sê online dobbelrekeninge sal nie geaktiveer word vir mense wat verklaar hulle ontvang maatskaplike toelaas van SASSA of befondsing deur NSFAS nie.
2: The charter also introduces stricter advertising rules to protect minors and commits 10% of our gaming advertising content to responsible gambling messages. We need responsible regulation that protects players without pushing them offshore to unlicensed sites that offer no protection at all.
0: Die DA sê die Gautengse Departement van Onderwys het oor 3 boekjare R96 miljoen aan reis, akkommodasie en konferensiefasiliteite bestee, terwyl skole finansiëel onder druk verkeer. Die party sê bykans R48 miljoen is aan konferensiefasiliteite bestee en R22 miljoen aan vervoer. Michael Waters van die DA sê daar is teenstrydighede in die departement se antwoorde. Waters het 'n volledige uiteensetting van die besteding geëis, insluitend hoe dit onderrig en leer bevoordeel.
3: Every rand spent on conferences, hotels, and transport is a rand that must be justified while schools are battling financially. Our children deserve classrooms that are properly funded, not a department that cannot account for its travel expenses.
0: Die sê die buiteland, die owerhede het die sluiting van Riyadh se King Khalid internasionale lughawe tot Saterdag verleng. Lugrederye het vlugte gekanselleer na voortdurende aanvalle deur Jemen se Iran-gesinde Houthi-rebelle veroorsaak het dat die lugruim bo Saudi-Arabië se hoofstad gesluit moet word. Die Saudi-burgerlugvaartowerheid sê bedrywighede is opgeskort vir opruimingswerk en om veiligheid en operasionele gereedheid van die lughawe te verseker. Die lughawe is Saterdag gesluit toe daar 'n aanval was waarin 13 mense dood is en meer as 300 beseer is. Nog 'n aanval Sondag het een lewe geëis en ten minste 12 mense is beseer. In jou geldsaak het die rand R16.51 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin is $83,224. Die prys van goud $4,178.84 per fynons en Brent olie $107.86 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Big Nick op Luister FM.

0: I like a Britney Spears, but he eat off scope for the eat me baby one more time en snotkop en hy sing raak vir my rustig iets wat ou Erika baie van haar man af hoor, ek is seker. Hallo Erika, hoe gaan met jou?
1: Ek's baie rustig.
0: Verkeerde mic, maar dankie dat jy draai. Hallo.
1: Ek dink nie ek's nou meer rustig nie, ek was rustig, tot ek hier aangekom het, is nou as ek nie meer
0: rustig. Ek dink die haanse ding, jy weet jy nie, jylle, Erika sal eendag in die hemel inloop, en sy sal iets voor hom om te, oor te kla. Hoekom is die wolke oorals? Wat gaan aan?
1: In die wolke oorals, sê jy.
0: Ek hou nie van die outfit nie, jy sal altyd iets vind om oor te kla.
1: Al, ek kla oor niks.
0: Klaagliedere was geïnspireerd door jou, ja, ja. Definitief.
1: Maar tenminste is daar een boek in die Bijbel wat door my geïnspireerd word.
0: My is ook, is hoogliedere van Salomo. Sy het een nek soos, as een weird boek. Maar anyway, prachtige digkens. In elk geval, awesome teug jou kant toe, Erika, saam met jou vanaf 6 uur af. Van keire sy lekker saam met jou op jou lekker luisterstasie. Vir nou!
2: Ken jy jou hot stuff? Laat ons hoor.
0: Is hot stuff, dis hy nou, ek geef jou woord uit die hot, die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. En jy moet om vir my in sin gebruik en stuur vir my in die WhatsApp. Lent jy vandagse woord vir hot stuff? Oprakel, O-P-R-A-K-E-L, oprakel, O-P-R-A-K-E-L. Gebruik om in een sin, stuur vir my die sin in die WhatsApp-lijn toe, 082-333-667, dis vandagse woord vir haatstaf, oprakel, O-P-R-A-K-E-L. Onthou, moet nie net vir my betekenis stuur nie, ek soek om in een sin, as jy net vir my die betekenis stuur, dan gaan ek die boodskap van jou ignoreer. So maak so vir my, dis vanaf die woord vaat, staf, oprakel, O-P-R-A-K-E-L, baie eenvoudig, stuur vir my die, na die WhatsApp, link to 082-333-667. Merk so lang jou kalender, want hierdie vrijdag 16 oktober, is het tyd vir die groot laarskool handhaaf Makiti. Begin jou oggend sommer vroeg met ons welbekende, smakelike plaas ontbyt, vanaf 7 uur die oggend. Daarna wacht al heerlijke kos op windende speelikies, hoop een pret vir jylle gesin en natuurlijk nog baie, baie meer. Bring jylle gesin en kom keir saam met Laerskool Handhaaf vir een ochend vol lekker te lach en handhaaf manier.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pestkontrol en Elektries op 041-586-3379.
4: By Eastcape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Liewe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler
4: en ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravan Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 1-581-5363.
6: The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
2: Luister FM, weer.
0: Let's kijk een bietjie wat maak jou weer dinge vir ou laas morgen, woensdag 14 oktober. Alhoewel Noord 1526, Bishu 1533, Kraddock 1631, Dispatch 1527, Oost-London 1927, Fort Beaufort 1532, Graaf Renet 1632, Gramstad 1634, Jeffreys Bay 1422, Mtata 1532, Port Alfred 1828, Port Elizabeth 1625, Port St. John's 1929, Queenstown 1430 en Uitenaag 1528. Dit is jou weer vir môre woensdag 14 Oktober.

0: Benny's West, kom maar nader. Luister FM Big Nick saam met jou.
1: Ken jy jou hartstof? Laat ons hoor.
0: Kom ons kyk vandag se woord vir hartstof oprakel. Oprakel, kom ons kyk wat sê julle vir my oor die woord.
2: Hi Nick.
0: Hallo.
2: Ja, party van die ouer garde hou van die verlede oprakel. Mm-hmm. By familiebijeenkomste. Hulle kan dit nie oor sekere goed kom wat in die verlede gebeur het nie, gewoonlik maar slegte goed. Maar party mense beweeg aan en ander nie. Ja, hulle like goed oprakel. Bye.
0: Dankie Annelien vir daai ene. Kom ons kyk wat sê die ene vir my. Waar is hy nou? Hy sê hy dom. Dit sê, toe ek my vuur oprakel, brand hy helder soos 'n fakkel. Sê dit vir my. Dis Tian van Botswana Marina. Wat sê jy?
3: Daar is altyd iemand by jou familiefees wat lang vergete probleme oprakel.
0: Dankie Marina. Louise Lamprecht sê, moet asseblief nie ou griewe oprakel nie. Alta Beekie sê, Niek, ek is nie 'n voorstander van mense wat stories oprakel nie, want dis moeilikheid soek. Ou koeie uit die sloot grawe, sê sy vir my. Kom ons hoor wat sê Hendrik.
4: Toe ek rooi sambuka gedrink het, het ek bietjie baie opgebrakel.
0: Opgebrakel, sê Hendrik. Erika, wat sê jy oor die woord? Ken jy die woord? Is jy...
5: Oprakel. Nadat die vuur geblus het, het daar 'n windjie gekom en hy het weer opgerakel.
0: Ok, alright.
5: Ek weet nie. Klink of het zoiets kan wees.
0: Ek sê nie, is verkeerd nie. Ek sê net...
5: Alright.
0: Het is alright. Het is interessant. As jy apie leer om te praat, type van die ding, jy weet.
5: Inderdaad, sê jy nou vir my. Daar die type interessant.
0: In anyway. Okay. Dit is, ja, dit beteken, daar is twee betekenisse. Die ene is om ou herinneringe weer te sprake te bring. Soos wat hulle genoem het, daar ou koeie uit die sloot uit te gaan. Vroue se gunsteling stokperdjie, jy weet.
5: Nee, nie alle vroue se, moenie stereotipeer nie.
0: Dis waar, want soos ek kan sê, ek kan nie sê alle mans het baarde nie, want dit is nie noodwendig waar nie. Maar party vrouens het ook baarde. So ek kan nie altyd dit sê nie.
5: Nee.
0: Of party vrouens het snor, dat jy al gesien as jy by 'n winkel is en jy betaal by sekere winkels en dan. Dis altyd die tannie te snor.
5: Rarig.
0: Ja.
5: Waar gaan koop jy?
0: Ek kan nie adverteer nie, want jy sal in al daai winkel geadverteer het, dat spat.
5: Ek sou dink.
0: Oprakel beteken ook om 'n vuur weer te laat opvlam, rekindle. Ek wil my verhouding oprakel.
5: Ek deer jou.
0: Met myself. Nie met iemand anders sê. Ek is fine, dankie. Maar dis hy, dis die woord oprakel, vandag se woord van hartstof. Baie dankie vir almal wat saam speel. Onthou nou, Erika is hier so, soos ek hier saam met jou vanaf 6 uur af. Sy gaan haar verhouding met jou oprakel.
5: Ja.
0: Want ek weet nie of verlede week, sy was hier verlede week, so sy moet die verhouding
5: oprakel.
0: Sy abandon mens. Ek voel jammer vir haar kinders, ek moet eindelijk met Carla praat. In elk geval, ons hou aan, wil krakke toe. As jy soek na 'n goeie wins koop om jou volgende stel wiele met We Buy Cars, sy online veilings is daar elke week duisende voertuie, waarop jy kan be. So, daar is altyd iets niets om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling, en plaas jou bod online, waar jy ook al is, van 'n praktiese alledaagse motor tot iets een bietjie meer opwindend. Daar's heel wat om van te kies. Besoek jou WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog by.
1: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

0: in Nice.
1: Goeienaand, dit is nou 6:00. Ek is Erika Meiberg vir Luister FM Nice. In hierdie bulletin is solidariteit verslag. Toon 'n kommerwekkende groei van 390% in aanlyn dobbelary in Suid-Afrika. Eskom is op soek na 'n strategiese vennoot vir die Tubatse pomp opgaarprojek en in rugby nuus Jake White word as Fiji se nuwe hoofafrigter aangestel. Solidariteit se helpende hand sê aanlyn dobbelary in Suid-Afrika het tussen 2021 en verlede jaar met 390% gegroei wat toenemende finansiële druk op huishoudings plaas. Die organisasie se jongste verslag toon bykans 3/4 van die 1,5 duisend miljard rand wat in 2024-25 in die dobbelbedryf gewet is, het aanlyn plaasgevind en dobbeloperateurs het na uitbetalings 75 miljard rand in hulle sakke gesteek. Hannes Noot van Solidariteit doen 'n beroep op strenger beheer oor dobbeladvertensies, beter beskerming vir kwesbare mense en strenger optrede teen onwettige aanlyn dobbelary. Eskom is op soek na 'n strategiese vennoot om te help met die ontwikkeling van 'n pompopgaarskema van 1,5 gigawatt naby Roos Senekal in Limpopo. Na verwagting sal die Tubatse projek Suid-Afrika se grootste pompopgaarfasiliteit word met die vermoë om 21 gigawatt uur elektrisiteit te stoor en vir tot 14 uur krag op te wek. Die woordvoerder van Eskom, Daphne Mokoena, sê die projek sal help om elektrisiteitsvoorsiening te verbeter en die gebruik van meer wind en sonkrag moontlik maak. Mokoena sê maatskappye wat belangstel het tot 30 November om hulle aansoeke in te dien. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê ambulanse wat by noodmediese basisse geparkeer staan, beteken nie noodwendig hulle is stikkend of onbenut nie. Die departement sê een van die basisse beskik oor 33 voertuie, waaronder 22 noodambulanse, 5 intensiewe sorgambulanse en 6 wat vir die vervoer van pasiënte gebruik word. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê ambulanse word gereeld ingeruil vir instandhouding, terwyl sommige ook by klinieke en ander gesondheidsgeriewe ontplooi word om pasiënte te ondersteun. Ethiopië het sy eerste goudraffinaderie geopen as deel van 'n gesamentlike onderneming ter waarde van 800 miljoen rand, wat daarop gemik is om uitvoere te bevorder en meer van die waarde van sy goud in die land te behou. Die aanleg in die hoofstad Addis Ababa is 'n vennootskap tussen die staatsbeheerde Ethiopian Investment Holdings en die internasionale maatskappy Sam Precious Metals. Die eerste minister, Abiy Ahmed, sê die raffinaderie kan meer as 600 ton edelmetale per jaar verwerk en daar word gehoop dat dit werkskepping sal stimuleer en ekonomiese groei sal ondersteun. Ethiopië het verlede jaar ongeveer 90 miljard rand uit gouduitvoere verdien. Dan in jou rugby nuus, die voormalige Springbok en Bulle afrigter Jake White is bevestig as Fiji se hoofafrigter wat die span van die Stille Oseaan eiland na volgende jare se wêreldbeker toernooi in Australië sal lei. Die 62-jarige wat die Bokke in 2007 na wêreldbeker triomf gelei het, het ook spanne soos die Brumbies, die Haie en Montpellier afgerig. Die voorsitter van Fiji se beheerliggaam, John Sandai, sê White verstaan wat nodig is om 'n wêreldbeker wenspan te bou en sy ervaring, leierskap en kampioenmentaliteit is presies waarna hulle opsoek was. Ons kyk nou jou geldsaake vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Die rand verhandel teen R16.51 teen die dollar, R18.48 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,438. Die prys van goud is $4,169.20 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $108.12 per vat. Dis aan die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin sal môreoggend wees om 6:00 op die Grootpak Breakfast.
0: Luister FM.

0: Goeienaand en welkom op Awesome Teeg saam met my, Erika Meiberg, net hier op jou lekker luisterstasie. Dis dinsdag die 13de Oktober, is Oktober maand. Dis die eerste keer in hierdie Oktober dat ek met jou kuier, kan jy glo, laas in September. Oktober is natuurlijk die mooiste maand. C. Louis Leipold het ons daai pragtige gedig geskryf en dis hoekom ons allemaal moes so praat van Oktober, die mooiste maand. Dis moes nou lente en die blommetjies blom, die sonnetjie skyn, ach lekker man, dis net lekker as het so warm is en die son sak eers later en hy kom so lekker vroeg op, smal daar oor. Maar dis my die grootste voorreg om saam jou te kuier en seker te maak, jou aand is heerlik en lekker ontspannend, so as jy dit nog nie gedoen het vandag op hierdie dinsdag nie, haal net 'n bietjie asem. Ons het geluister na Run, dit is een PDP remixing natuurlijk, van Leona Lewis se liedjie. En dan het ons geluister na Kudder en Zaan Sonnekes, Meisie Meisie en Fran Prins, Bitterblauw. Ek gaan saam met jou keier tot so skyns voor 9, 89.6 en 90.6 is natuurlijk ons LuisterFM frekwensie. En dan online platform is www.luisterfm.co.za en as jy online ingeskakel is van waar of ook al wil ek vir jou sê, baie welkom hier by ons. Dankie ook aan my collega Biknik met die program Biknik Drive. Dis natuurlijk die ou groote wat jou geselskap hou elke maandag tot vrijdag tussen 3 en 6. Maar waarna kan jy uitsien vir die volgende 3 ure? Ons gaan afskop met Impak. Dis natuurlijk die stories van mense wat hulle stories van hoop met my en met jou deel. En dit inspireer ons nou weer net en dit impakteer ons lewe. En een vermaakvraag, hoe werk die vermaakvraag? Ek geef jou een leidraad, wel eerst gaan ek vir jou kategorie gee van enig iets in die vermaakbedrijf, of het nou een TV-reeks, een fliek of een boek of wat ook al is, enig iets in die vermaakbedrijf. En dan gaan ek vir jou die leidraad gee vanuit die kategorie, en dan speel ons saam. So een bykie kyk wat het gebeur op die 13 oktober in muziekgeskiedenis. 30 seconds speeliekie, gaan jy vanavond saam speel, dalk is jy die weekse wenner. En natuurlijk, as jy die eerste een wat vir my die regte antwoord gee, dan is jy die gelukkige wenner. Dan is dit tyd vir kom ons toer, ons kuier en toer in die Laagveld. Ons is amper besig om uit die Laagveld uit te toer, maar ons kuier nog bietjie daar rond. En dan sê goed, beroemde aanhalings wat impak gemaak het en ons steeds impak maak wat ons nog steeds vandag gebruik. Daai beroemde sê goed aanhalings, quotes, soos die Engelse sal sê. En ja, so ek nooi jou uit kuier saam en maak seker jou asem saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deal. As Spiedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Spiedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Spiedikoop is...
3: Man, Spiedikoop is die beste.
1: Wel, dan het jy dit. Spiedikoop.
4: Don't sleep, man. What's the matter with you?

0: In is Roan de Tooi, sy is vuur, PC Vermaak en Shakira Peach. Alles vir 'n oomblik, Mango Groove, Dance Some More. 29 minute oor 6 op die lieflike Dinsdag aand en jy kuier saam met my Erika hier op Asem Teeg op jou lekker luisterstasie. Nou ja, ons het lanklaas gekuier, maar alles bly nog dieselfde. Dis tyd vir ons impak storie.
1: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
0: Rob Payne het 74 jaar lang gereken dat geloof eenvoudig nie met logika en die wetenskap versoenbaar is nie. Hy sê hy het nie God verwerp nie, hy het bloot op bewyse gewag. Terwyl sy vrou jaar in en jaar uit vir hom gebid het, het Rob sy lewe sonder God geleef. Daarvan oortuig dat hy hom nie nodig het nie. Toe kom daar 'n gesprek oor sy pad en twee boeke. Wat daarna gebeur het, het nie net sy siening oor God verander nie, maar ook sy hele lewe. Volgens Rob, nou 75, het sy praktiese denke, sy kennis van die wetenskap en sy liefde vir geologie en die buitenste ruim hom nie toegelaat om in God te glo nie. Hierdie deesdae afgetrede siviele ingenieur van Montekie in die Klein Karoo wou bewyse hê voordat hy in God se bestaan sou glo. Sy vrou Marilyn, met wie al 52 jaar getroud is, is 'n ou skoolliefde en sy glo in hom. Sy het hom probeer oortuig om ook te glo, maar dit was te vergeefs. Maar sy het vir hom gebid, 50 jaar lank. Rob het twee dogters, Vanessa en Joanne, en hy vertel hoe hy Marilyn en die dogters as ook talle vriende se geloof gerespekteer het. Ek het dit altyd baie duidelik aan ons dogters gestel dat my skeptisisme nie hulle geloof in God moet beïnvloed nie. Geloof in die Here het eenvoudig nie ingepas by Rob se leefstyl en wyse en ook nie sin gemaak vir sy ingenieursbrein nie. As 'n praktiese man en 'n buitelugmens, daarom kon hy ook nie die opvatting klein kry dat die skepping in 6 dae plaasgevind het. Dat die Rietsee voor Moses oopgegaan het en dat die Here met die leier uit 'n brandende bos gepraat het nie. Volgens Rob was hy nie hardkoppig of aspris nie, hy het God bloot net nie geken nie en hom in elk geval nie naby aan hom toegelaat nie. Ek wou bewyse hê dat hy 'n werklikheid is. Die evolusie leer het vir my veel meer sin gemaak. Vir my analitiese brein moes dinge op 'n sinvolle doel afstuur. Boonop het alles in Rob se lewe baie glad verloop. Hy vertel, ek was 'n goeie mens en ek het gereken dat ek God dood eenvoudig net nie nodig het nie. Ek was daarvan oortuig dat my voorspoedige lewe die gevolg van my eie doen en late was. Al het ek toe ek nog 'n kind was kerk toe gegaan en sonnaskool bygewoon, het my glad nie geraak nie. Vir my was die Bybel net 'n storie. En daarom het Rob, toe hy die geleentheid gekry het, sy rug vir God gedraai. Hy het sonder veel teespoed deur sy studentejare geseil en sy latere lewe as ingenieur het probleemloos verloop. Daar was geen leemte in sy lewe nie, daarom sê hy het ek my voorspoed nooit met dankbaarheid aanvaar nie. En daarvoor voel ek tot vandag toe spyt. Rob het gereeld met Marilyn se pastoor John Lansdale gesels en hom vertel waaroor hy skepties was. Toe op 15 Februarie 2025, terwyl hy op hulle stoep sit, het die groot deurbraak gekom toe die pastoorvriend weer daar kuier. "Glo jy daar is 'n skepper?" wou John by Rob weet. "Nee," was Rob se antwoord. "Die skepping was nog altyd daar en ek is deel daarvan." Die pastoor gee toe vir Rob 'n boek, Is God Real, deur Lee Strobel. Rob sê hy het die boek 2 maal deur gelees en hierin word die enormiteit van die buitenste ruim bespreek, as ook die plek van die planeet Aarde. Hierdie boek laat jou besef dat die skepping nie toeval is nie en dat daar nie iemand agter dit alles as te ware 'n ontwerper. Die logiese deel van my brein het dit verstaan, want ek het ook allerlei dinge ontwerp, maar toe besef ek, as daar 'n skepper is, is daar ook 'n doel. In die tweede boek wat pastoor John hom gegee het, was Andy Stanley se Irresistible, en dit fokus op die Nuwe Testament. Rob vertel, "Ek het besef dat Jesus op hierdie aarde geleef het, dat hy 'n leermeester was, dat hy gekruisig is, en dat hy 3 dae later uit die dood opgestaan het. Dit is nie bloot 'n storie nie." Terwyl ek gelees het dat God liefde is, het ek in trane uitgebars. Hoe kosbaar was sy genade daardie uur toe ek vir die eerste keer geglo het. Ek het net daar gekniel en tot hom gebid. Ek het dankie gesê vir my lewe en gesê dat ek meer oor hom wou leer. Ek wou ook leer wat my doel op aarde is. Hoe kon ek hom 74 jaar lank ignoreer? Hy het my regtig lief, het ek besef, ongeag my hardnekkige ongeloof deur al die jare. Die Bybelteks 1 Johannes 4 vers 8 het my lewe verander. Dit ly so: "Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde." As ook vers 16 in dieselfde hoofstuk. En ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin. God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Ek het na Merlin toe gegaan en haar vertel dat ek my aan die Here oorgegee het en ons was albei oorstelp van vreugde. Ek kan die dankie sê vir my vrou en dogters wat nooit moet opgegee het nie. En die Heilige Gees het my volgemaak. Dit was eenvoudig wonderlik. Ek het soveel ligter gevoel en ek was net so tevrede. Ek wou dadelik vir God dankie sê vir alles wat ek so mildelik uit sy hand ontvang het. Ek het besef hoe lief hy vir my is en ek vir hom. My grootste berou is dat ek dit nie vroeër in my lewe besef het nie. Maar toe die tyd reg was, het ek my arms oopgehou en God het hom aan my geopenbaar. Dit was God se tyd. My uitkyk op die lewe het heeltemal verander. Ek het nou soveel meer vrede. Hy kan nie wag om kerk toe te gaan nie. Hy wou meer en meer van die Here leer. Hy wou met hom praat. Hy was 74 jaar oud toe hy vir die eerste keer 'n Bybel gekoop het. Verlede jaar is hy gedoop. Dit was vir my baie spesiale oomblik. Op 16 April 2025 is ek in Jesus Christus nuut gebore. As ek terugkyk op die deel van my lewe wat ek sonder kennis van en liefde vir die Here deurgebring het, kan ek hom net dank vir al die voorspoedige jare. Hy is inderdaad 'n God wat wonderwerke doen. Hy het my op 74 na hom toe laat kom, sodat ek hom kan dien. Deesdae kyk ek na die wetenskap, na my geliefde geologie vanuit 'n ander hoek. Ons Skepper is aan die stuur van sake. Sy missie is om ongelowiges wat dink hulle het God nie nodig nie, daarvan te oortuig dat hulle hulle hart vir hom moet oopmaak. En daarom wil ek voortaan, in die tyd wat die Vader my gun, vir sy koninkryk leef.

0: die berge.
1: Luister op dinsdag aande tussen 6 en 9 na die verfrissende klanke van Erika Meiberg op Asemteug. Awesome.

En as natuurlik melk weg kan daar met speelgrappie wat die punchline verloor, as iemand vir hom glimlag. Joe Black en Ravensie rig jou oor na die berge en natuurlik na ons impact story het ons geluister na Phil Wickham met Battle Belongs. Dis 48 minute oor 6. Dis dinsdag die 13 Oktober en jy kuier saam met my Erika op Asem tegen en sy so pas ingeskakel het, wil ek vir jou sê baie welkom. Ek hoop jou aand is somme al heerlik, jy is heerlik ontspanne en jy beplan somme lekker dinge saam met jou geliefdes. Nou ja, dis tyd vir vermaak vraag. Hoe werk dit? Ek geef jou eers die kategorie en dan gaan ek vir jou die leidraad gee. So vanaand se kategorie vir vermaak vraag jy op Asem tegen is Afrikaanse TV-reeks. Dis in 'n Afrikaanse TV-reeks is wat ek soek. Die leidraad is as volg. In hierdie TV-reeks praat die man van sy vrou se leeuvel tiertert pakkie. In hierdie TV-reeks praat die man van sy vrou se leeuvel tiertert pakkie. Waarvan praat ek? Stuur vir my jou antwoord na 082-333-667.

laki ini kita, Dr. Victor ini rasta rebel seperti Belinda. Bartu sink in die hemel, Steve Hofmeyer met pampoen en ek weet sommer jy die hele liedjie saam gesing sonder dat jy een woord mis. Ons almal ken daai liedjie uit ons kop uit. Ons is besig om lekker vermaakvraag te speel en baie dankie vir jou wat saam gespeel het. Indien jy nie die vermaakvraag gehoor het nie, gaan ek hom gou-gou herhaal. So die kategorie is Afrikaanse TV-reeks Leidraad. In hierdie TV-reeks praat die man van sy vrou se leeuvel, tiertert, pakkie. En ek het van jou gevra, wat se TV-reeks kom dit uit? En die antwoorde wat ek gekry het hier is, Jean het vir my gesê, dis ork nie snort nie. Petru Olofse sê vir my ook so, Tian daai Botswana, Estie sê vir my so, Priscilla gaan ook vir ork nie snort nie, Alta Beke sê ook so, Mornay daar uit Algoa Park sê vir my so, Elmarie sê vir my ook ork nie snort nie, Lana sê ork nie snort nie, kom ons kyk wat sê die spook, hy sê dis Dallas, nee, ek kan half jou sê, wel, hulle het baie leeuvel tierter pakkies aangetrek in Dallas, dis verseker. En dan het ons hier vir Andrei, hy sê ook, dit is niemand anders as Ouboet in Orkney snort nie. En Ma Chip sê vir my, goeie naad, dink dit was Orkney snort nie. Inderdaad was dit Orkney snort nie, hy is doodreg as jy vir my gesê, dis Orkney snort nie. Leeuvel tiertert, dit was natuurlijk Ouboet. Gespeel deur Frank Opperman, is 'n skreeu snaakse manier om sy vrou Jolly, dis nou gespeel deur Sally Kamfer se diere aftrek, so tiger print pakkie. Sy het so een stuk oefenpakkie, leeuwtaart, soos die Engelse sal sê. En hy kon nie sê tiger print nie, hy doet gewoon hy maar vir 'n leeuwvel tiertaart, in plaas van 'n tiervel leeuwtaart. Ach ja, jylle mens kan maar net lach. Dit het sedert die natuurlik legendaries Afrikaanse kultus sê ding geword vir enige klere of materiaal met 'n wilde dier of 'n luiperd ontwerp. Orkney snort is oorspronklik tussen 1989 en 1992 in Suid-Afrika uitgesaai, nog destyds deur die SAIK. Die titel impliseer dat die dorp nie slaperig is nie, daar gebeur altyd iets. Natuurlik geskryf en geregisseer deur Willie Esterhuizen, wat ook by ander gewilde Suid-Afrikaanse reekse en rolprente betrokke was. Bestaan uit 4 seisoene en daar is ook 2 rolprente wat vervaardig is. Natuurlijk afgespeel in die myndorp Orkney, naby die stad Klerksdorp. Want ek sal maar sê, Klerksdorp is nie 'n stad nie, is maar eerder 'n dorp. En het natuurlijk gegaan oor die wel en wee van die Afrikaner gesin genaamd Van Tonner. Daar jylle vir Hendrik, Zak Du Plessis, Maggie, Annette Engelbreg, en dan die 4 kinders, Ouboet, Benny, Hester en Wimpie. Ja, nee, wat, hulle het allemaal soos regtig waar familielede in ons eie huis geword, nee? Nou ja, geliefde Afrikaanse TV-reeks wat ons altyd sal bly en definitief kultus status het. So volgende keer is jy nie weer iemand sien en jy dalk hierdie ene nie geken en dan sê jy, jy het 'n pragtige leeuvel tiertert pakkie. Hulle sal precies weet waar het vandaan kom. Maar baie dankie dat jy saam gespeel het, bly ingeskakel hier op Asem Teug. Ons gaan lekker muziek speel en dan gaan ons kyk wat het gebeur in die wonderlike musiek wat ons altyd so lekker luister terug in tyd op die 13de Oktober.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Afrika se grond.

En is Stefan Visagie saam met Henry Alland. Vergeet my hier. Ja, nee, kyk, ons allemaal is allemaal lief vir die Bosveld, nee. Ons het ook geluister na Monique Stein met Treine in One Direction, Story of My Life. Ek hoop die Story of Your Life is 'n lekker story. En dan Ampie het vir ons gesing SOS. Dis 18 minute oor 7. Jy is ingeskakel op die beste plek waar jy kan wees op die Dinsdag aand en is natuurlik op jou lekker luisterstasie en jy kuier saam met my Erika op asemteug. Dis tyd om rond te krap en te kyk wat het gebeur op hierdie datum terug in tyd. Nou ja, dis Paul Simon se verjaarsdag vandag. Hy is in 1941 in Newark, New Jersey gebore. Hy ontmoet sy jarelange musiekvernoot Art Garfunkel wanneer hulle albei optree in 'n skoolopvoering van Alice in Wonderland vir hulle graad 6 afsluiting, ag dierbaar. Hulle sou later as Simon and Garfunkel bekend staan. Min het hulle geweet daai tyd nie, toe hulle nou daar een is 'n boom en 'n ander een is weet nie wat nie. En is die gat waar die ander een val, wat ook al, is hulle gaan baie beroemd word. 1984, hele paar dekades later, Stevie Wonder se I Just Called to Say I Love You haal die eerste plek op die Hot 100, op die Adult Contemporary, op die R&B en die Britse enkelsnit trefferlyste. En 2 jaar later, Neil Young tree op as hoofkunstenaar by die eerste Bridge School Concert ten bate van die NPO wat onderwys bied aan kinders met verbale en fisiese gestremthede. Young en sy vrou Peggy het die skool saamgestig nadat hulle seun Ben met cerebral palsy gebore is. Die konsert wat uitsluitlik uit akoestiese optredes bestaan en kunstenaars soos Bruce Springsteen, Don Henley, Tom Petty en die herenigde Crosby, Stills, Nash & Young insluit ontwikkel tot 'n jaarlikse geleentheid wat talle ander groot name by die program voeg, waaronder ook gereelde gaste soos Pearl Jam. 'N jaar later sel Sting sy tweede soloalbum Nothing Like the Sun vry. En dan in 2008, 5 maande nadat sy met Jay-Z getroud is, stel Beyoncé die pittige Single Ladies vry. Dit bereik die nommer 1 posisie in Amerika vir 4 weke en wen die Grammy vir liedjie van die jaar. En in 2016, ek het hierdie nie geweet nie, is die Nobelprys vir letterkunde aan Bob Dylan toegekend vir die skep van nuwe poëtiese uitdrukkings binne die groot Amerikaanse liedtradisie. Groot woorde. Vorige wenners in hierdie kategorie sluit in William Golding, John Steinbeck, William Faulkner in. Hy is die eerste Amerikaner wat die prys wen sedert Toni Morrison in 1993. En dan in 2023, die rolprent Taylor Swift The Eras Tour word in bioskope vrygestel en verbrysel Loket Records om die konsert rolprent met die hoogste inkomste van alle tye te word. Ag, Taylor Swift net iets doen, dan is dit net altyd next level, nê? Dis al die Swifties, dis al die Swifties wat haar so ondersteun natuurlik. Die film dokumenteer haar uiters gewilde Eras Tour, ek weet nie hoe om dit uit te spreek nie. Eras Tour deur gebruik te maak van beeldmateriaal wat tydens 3 vertonings Los Angeles in Augustus verfilm is. Ek kan nie agterkom, ek is nie 'n Swiftie nie, maar sy maak fantastiese musiek. Maar vanaand, omdat dit Paul Simon se verjaarsdag is, gaan ek vir jou een van sy liedjies speel en Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, 2 klassiekers vir jou vanaand.

0: Lekker in is Appeldaan wat sing Genade Water. Ons het ook geluister aan Dion Groot Breek die Mure en natuurlik ons twee liedjies van musiekgeskiedenis wat ons geluister het. Paul Simon's en Cecilia en Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. 37 minute oor 7 en ek hoop jy kuier lekker saam hier op Asemteug. En ek glo, jy weet in hierdie tyd, daarom is het 30 seconds. So mag daai foontjie in jou hand wees en hy is lekker vol. En hy is reg en jou vinger is op die knoppie, want hier is 30 seconds vir vanavond.
1: Jou 30 seconds speeligie. Gaan vanavond se leidraad jou laat kopkrap? Of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, lekker luisterstasie.
0: Goed dan, ek wil by jou hoor. Wat noem ons daai stoeigevegte wat ons op TV kyk, maar dis eintlik meer vermaak as werklike kompetisie. Wat is die stoeigevegte wat ons kyk, maar dis eintlik meer vermaak as werklike kompetisie? As jy weet waarvan ek praat, stuur van jou antwoord na 082-333-667.
2: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

0: Luister FM.
1: So Christine sê, hy gaan sy vrou gaan haal, Matthew Mole in my head, Danny Smoke, beloof. En ons het ook geluister na Taryn Lamb met Antarctica. Dit is nou 51 minute oor 7. Ek hoop jy kuier lekker saam op jou lekker luisterstasie en dat jou dinsdag lekker was en dat jy regtig nou al lekker asemhaal en ontspan hier in my geselskap. Ons is besig om 30 seconds te speel, as jy dit dalk gemis het en jy het so pas ingeskakel, baie welkom. Ek gaan gou die leidraad gee en dan gaan ek kyk na julle antwoorde en ek gaan die eerste drie wenners gaan ek dan aankondig, maar eers is altyd eers die eerste wenner, nê? Mens het altyd een wenner en die ander twee is amper wenners. Julle het nie gewen nie, maar ons kan mos dan nie julle so hitte te by mekaar, ons kan nie julle nie noem nie. Goed dan, ons leidraad 30 seconds vanaand. Wat noem mens daai twee gevegte wat ons kyk, maar is eintlik meer vermaak as 'n werklike kompetisie. Nou die antwoorde wat julle vir my gegee het, ek gaan nou geen spesifieke volgorde, gaan ek dit lees en dan gaan ek sê wie was die eerste drie. Goed, kom ons kyk. Ek het hier so Tian al uit Botswana sê vir my die UFC. Dan het ek hier, kom ons kyk hier so. Spook van die lang kloof sê vir my Rofstoei. Dan sê Nolien vir my WWE. Andre Kemp sê vir my WWE. Kukus WWF. Elmarie Rofstoei. Petru Olofse sê vir my Rofstoei. George sê vir my, ons noem dit sommer simpel goed, maar hy noem dit, die ambtelike ene is WWF, sê hy vir my. Kom ons kyk hier, so WWF sê Jock van Wyk. Rian Seneca sê dis WWF. Renet Duisel, die WWE. Quentin Jonker, WWE. En dan het ons drie wenners. So in die heel eerste plek het ons vanaand, wat 30 seconds saam gespeel het, John, ons wil net vir jou sê baie, baie geluk. Jy is die gelukkige wenner van vanaand se 30 seconds speletjie. Jy was inderdaad reg. Dan het John, ons wil net vir jou sê baie, baie geluk. Jy is die gelukkige wenner van vanaand se 30 seconds speletjie. Jy was inderdaad reg. Dan het ons vir Lazelle Retief ook

van WWE, want die World Wide Fund for Nature het ook dieselfde afkorting gebruik. So toe het hulle dit verander, ek denk hier in 2002 rond, na WWF, ach E, wat, ach dit was eers ja WWF en WWE, wat World Wrestling Entertainment nou is. So dit was eers WWF, excuse, ek denk ek het dit verkeerd gesê. Dis die grootste en die rijkste stoeiorganisatie ter wereld en het uitgebreid tot buitenprofessionele stoei na rolprente, Amerikaanse voetbal en ander sake ondernemings, insluitend die licensiering van sy intellektuele eiendom aan ander maatskappye vir die vervaardiging van videospeletjies en action figures. Ja nie, ek het al die actiefigure gesien. So die WWE word besit en bedryf deur TKO Group Holdings en is 'n filiaal waarvan die WME Group die meerderheidsaandeelhouer is. Nou ja, soos baie ander organisasie vir professionele stoei, bevorder WWE nie een werklike sportcompetitie nie, maar eerder vorm van vermaak, wat bestaan uit skyngevegte en eintlik maar basies opvoerings. Is theater, mense, is theater. Die wedstryde word deur storielyne gedryf en is vooraf geskryf en gedeeltelik gekoreografeer. Jy moet nou maar baie lus wees om seer te kry of om rondgeslat te word. Maar denk hulle betaal baie geld. Dis hoekom die manne dit sal toelaat. En hulle lyk nogal interessant, nie met hulle broekies en hulle dinge. Die wedstryde behels egter dikwels bewegings wat die deelnemers, o, dis erg, aan die risiko van ernstige besering of dood blootstel indien dit nie korrek uitgevoer word nie. So hulle moet baie, baie hard oefen. Die vooraf bepaalde aard van professionele stoei is in 1989 deur die WWE in openbaar erken om regulering deur atletiekkommissies te vermy. Nou ja, WWE bemark sy produk as sportvermaak en erken daarmee die wortels van professionele stoei en mededingende sport en dramatiese theater. Ja, is theater. Nou ja, ek kyk nie regtig daarna nie, maar ja, either you love it or you hate it, maar hulle maak geld soos bossies blykbaar. Maar bly asseblief ingeskakel hier op ASMT, is amper tyd vir kom ons toer, sê goed en natuurlik ons kunstenaar van die maand. Ons kunstenaar van die maand, ek gaan nou sê wie dit is. Maar ja, kom ons gaan eers lekker musiek toe. Dozy geef ons sy weergawe van Tulsa Time.

Zai, Roan Josh, saam met sy sissie Franja Du Plessis. Ek wil lewe. Wat 'n lekker inspirerende woorde is dit nie. So ek hoop jou dag loop lekker, hoop jou lewe is lekker. En ons het ook geluister na John Parr, St. Elmo's Fire en Bernice West met Kom Binne. Nou ja, ek nooi jou binne hier in my spasie op Asem Teeg, net hier op jou lekker luisterstasie. Dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat jy saam kuier. Dis nou so 11 minute oor 8 en is tyd om te gaan toer. Ons rits nog lekker rond daar in die Laagveld in Mpumalanga en vanavond gaan ons twee dorpies besoek. Graskop en Sabi. Nou Graskop is in 1880 as 'n goudmynkamp gestig. Maar die nou as 'n toerismebestemming en 'n sentrum vir die houtbedryf. God's Window is natuurlik 'n skilderagtige uitkykpunt oor die Laagveld vanaf die plateaurand is net buite die dorp geleë. Dit lê so 14 km suidoos van Pelgrimsrus waar ons laas gekuier het en so 28 km noord van Sabi waar ons nou ook gaan kuier. Dit is die beste plek om die rand van die Laagveld te aanskou waar die terrein skielik met 700 meter val. Pragtige uitsig daar by God's Window. Dis natuurlik ook naby die Blyde Rivier Canyon Natuurreservaat en natuurlik die Pinnacle en Burke's Luck Potholes. Berlin Waterval is ook daar naby. Die dorpie is vol oulike restaurante en winkeltjies en natuurlik bekend vir hulle pannekoekplekke en jy kan nie deur Graskop ry en nie stop by Harry's Pancakes nie. Jy moet 'n pannekoek eet by Harry's Pancakes. Hulle is legendaries bekend. En dan as jy nou klaar geëet het daar by Harry's Pancakes, dan vat jy die pad noord en gaan jy na Masabi toe. Nou Sabi se hoofbedryf is bosbou. Plantasies rondom Sabi vorm een van die wêreldse grootste mensgemaakte woude. Ons spog met dit, dit wil gedoen wees. Nou maar gedurende die wintermaande ongelukkig is daar min reënval en die gebied word baie droog. Bosbrande kom algemeen voor in hierdie tyd, so daar is natuurlik baie voorbrande wat hulle maak daar. Hulle noem dit ook blokbrandery. Sabi is ook 'n dorpie wat op toerisme staat maak en dan hang af van 'n bestendige stroom toeriste deur die jaar om die plaaslike ekonomie aan die gang te hou. Daar's talle besienswaardighede in en om die dorp. Die gewildste hiervan is die Lone Creek Waterval. Dit is omtrent so 10 km buite die dorp. Ook 'n klomp ander watervalle, is vreeslik baie watervalle. Bridal Veil, Horseshoe, Forest Falls en die Sabi Rivier Waterval wat binne die dorp self sommer geleë is. En interessant, 'n groot deel van die toerismebedryf word aangedryf deur avontuurlustige bergfietsryers wat na die aftraande roetes in die dennebosse kom. Een hiervan is die Noon to Moon, is 'n afloswedren van 10 uur vir spanne van 3. Hulle voltooi soveel rondes as moontlik op 'n enkel spoorroete van 7,5 km. Die wedren begin om 12 uur die middag by die Castle Rock kampeerterrein in Sabi en sluit 3 uur se nagry in. Ons kilometers se vloeiende enkel spoorroetes wat die dorpe uitstekende bestemming vir bergfietsryers maak. Nou, daar's baie bergfietsryers hier in Port Elizabeth. Ek sien hulle op die paaie. Ek wonder of hulle soon toe ry en 'n bietjie daar gaan rond rits. Forel hengel en kunstvlieg is natuurlik ook groot daar in die Sabi rivier, wat gereeld met vis aangevul word, net jou permit kry. Nou, as hy, daar het julle dit. Graskop en Sabi. En ek dink volgende week gaan ons laaste draai in die Laagveld van Mpumalanga maak, dan is dit tyd om te voort. Maar baie dankie dat jy saam met my getoer het. Bly ingeskakel. Ons gaan 'n bietjie na sê goed toe. Ons los nou 'n bietjie die waarhede, maar hierdie waarheid is maar ietsie anders. Ons ek gee hom net so 'n bietjie 'n ander kink, nê? Ons verander maar so 'n bietjie. Bietjie nuwe dinge. Nuwe dinge hier op Asem Teeg. So, sê goed. Dis waar ek sê goed van mense gaan sê wat soos die Engels sal sê quotes. Wat ons nog tot vandag toe gebruik en wat waarde toevoeg tot ons lewens as ons dit ter harte neem. Nou as hy bly ingeskakel, Caroline Gray sing vir ons Eindelose Liefde.

En dis Rihanna Nel daar met Soos die son. Dis nou 35 minute oor 8 en is tyd vir ons kunstenaar van die maand. En ons kunstenaar van die maand, die mooie, mooie Oktober maand, is Phil Collins. En die liedjie van hom wat ek vir jou gaan speel vanavond is In the Air Tonight. Dis in Januarie 1981 vrygestel as die eerste enkel snit van Collins se debuut solo atelier album Face Value. Hy het die liedjie saam met Hugh Padgham vervaardig, laasgenoemde het in die daaropvolgende jare dikwels met hom saamgewerk. Dit het die tweede plek op die Britse enkelsnit trefferlyste bereik, nommer 1 in Oostenryk, Swede, Switserland, Wes-Duitsland, nommer 2 in Kanada, top 10 in Australië, Nieu-Seeland en verskeie ander Europese lande. In die Verenigde State het dit die 19de plek op die Billboard Hot 100 en die tweede plek op die Rock Tracks trefferlys bereik. Dit is later wel deur die RIAA as goud gesertifiseer wat op 500.000 verkoopte kopieë dui. Die liedjie se musiekvideo, geregisseer deur Stuart On, is gereeld op MTV uitgesaai. Toe die nuwe kabelkanaal vir musiekvideo's in Augustus 1981 van stapel gestuur is. In the Air Tonight bly een van Phil Collins se bekendste treffers. Dit word dikwels as sy kenmerkendste liedjie beskou en is veral bekend vir die drumsolie of soos hulle dit in Engels noem, die drum break teen die einde daarvan. Dis al beskryf as die gladste, mees melodramatiese drumsolo in die geskiedenis. So maak seker jy luister dat jy daai melodramatiese drumsolo kan luister en een van die 101 grootste drum oomblikke. Daar is wel 101 groot drum oomblikke. In 2006 is die liedjie op nommer 35 geplaas op VH1 se lys van die 100 grootste liedjies van die 80er jare en in 2021 is dit op nommer 291 geplaas op Rolling Stone se lys van die 500 grootste liedjies van alle tye. Ek wat nou so sê, tong in die kies 101 grootste drum oomblikke. Kyk, drum oomblikke kan vir ongelooflike oomblikke sorg. Ons het was 2022 by die World Championships of Performing Arts in Los Angeles was die champion of the world. Nou, the performing arts is alles, nee, dis dance, dis sing, dis drama, dis modeling, en dis instrumental. En daai jaar, ons was daar, ons het dit beleef, en die kind is Suid-Afrikaner, oukie van Johannesburg. Hy het drom gespeel en toe hy nou in die eind het hy nou sy in die showcase aand het hy kom en hy het sy drom solo gedoen waarmee hy Champion of the World gewen het en jy sit daar, jy kan nie glo dat dit een kind is met 'n paar dromme wat daai ongelooflike klanke bring en dit kyk dit was iets ongelooflik. So daar is definitief 101 dalk grootse drom oomblik en ek dink daai ene was definitief een van hulle. Maar nou ja, genoeg van die dromme. Kom ons luister na Phil Collins se liedjie In the Air Tonight.

0: En dis die klanke daar van Phil Collins, In the Air Tonight. Nou ja, dit het althans tyd geword om te groet. Daar's 'n heerlike musiek vir jou gelaai. Ek gaan vir jou uitspeel met Joshua na die reën lig op die horison. Christian Baartman vir mekaar, Tashay sal jy vir my wag. Elisma Nicholas Lou. Kom ons vat 'n kans, Tina asemhaal, Teens Jordaan, skielik is jy vry, Len Miller, soos 'n engel. En dan is daar nog lekker musiek vir jou gelaai, tot so skuins voor 12, so bly ingeskakel op jou gunsteling radiostasie vir die beste lekker luistermusiek net hier op Luister FM. En ek gaan natuurlik weer saam met jou kuier op Asemteug, dis natuurlik elke dinsdag aand tussen 6 en 9. En natuurlik wil ek net baie, baie dankie sê vir my kollega, Johan Kloete, wat vir my ingestaan het laas Dinsdag, baie dankie Johan, jy is 'n eister, jy kom altyd en niks is vir te veel nie, ek waardeer het so ongelooflik baie, en ja, en onthou toe dat ons weer saam kuier, the best is yet to come.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry ek kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse. Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

deur drif sy ploeg trek, sal ek my wortels plant in die vrugbare land vir my kinders. Baie was met min al gedoen,

0: volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: As niemand van jou hoor nie, as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie, kan niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin nie, as niemand jou ooit raak nie, kan niemand trou versin nie, kan niemand jou versaak nie. Dis toch so eenvoudig, dis jy alleenlik jy, en die groter sorge gaan vanself verby. Niks om te verhaal nie, net die vrede bly, niks om te betaal nie, en skielik is jy vry. As jy op niemand

niemandjou te dra nie. Dis toch so eenvoudig, is jy alleenlik jy, en die groter sorge gaan vanself verwerken.

Match point.

sakke sit onder weer ons verskeer ons in begeer na 'n plek met meer seer en vrees want het laat my toe om hel te speel oor 'n hart wat ek nie eens regeer kom ek help vereers want ek voel jou nader beweeg jou swaar dra weer in jou waarde oorheen jou om meer jouself te wees maar myself te vrees is die angst wat ek in vastgevang is soveel meer donker en vreed was sonder beheer ek wonder hoe ek leef God op dieselfde wolk waar hy ons opeers ontmoet het of is hy in dieselfde storm waar ek myself oor bekommer ek wonder

stille nacht, maar die enigste heiligheid is die trane wat uit my oe uitap, want soms wil ons vir die leiding waag, ons bou brouwer see, terwyl soveel onder ons skuiling vat, mirrors voel teers, hulle vervrees, ek wonder hoe ek leef, God op diezelfde wolk waar hy ons op eers ontmoet het, of is hy in diezelfde storm waar ek myself oor bekommer, ek wonder.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Hy sê hy's moeg gesukkel. Hy sê hy's moeg geploeg. Hy sê hy kan nie verder. Hy raak oud en hy raak moeg. Hy sê dit raak te swaar nou. Die geldjies raak te min. Hy mis die dae van Suid-Afrika waar die rand 'n pond oorwin. Hy sê die mense sukkel. Die mense kry te swaar.

ons baadjies loop in rigtings waar jy mag dink dat ek van jou vergeet. Waar padtekens gehoorsaam word, maar ons steeds ons kanse vat. Dan neem het my weer terug na die kruising van liefde en geluk. By die stofstraat teen die draai met 'n bossie blok.

korte boomse bas. Regverdige hand wat die rigting kon wys. My pa se hand word 'n boom se kwas. Jaarringe wat die tyd verpas. 'N Bybelse vers word 'n lappies kombers. Sorgvuldig oor my toegetrek.

Leicester FM.